Yaxşı niyyət yaxşı cavabqa erişəlməslik mümkün. Turmuşda əməl adam yaxşılıqı yaxşılıq qılışını bilib getməkdir. Siz özünüzdən ax gönüllüki və səvircalıqınızı qarşı tərəfinin xicillik və minnətdarlıqıqı almaşdıralmayman deyib qaraysız. Amma qarğulacı bədəl tölüsünüz, bədəllərinizdən vicdansız kişiləgi yan bulduğalıqını bilməksiz. Hətta siz heç nəmin ayımısınız, o heç nəmdən təp tartmaydıqan dərəcədə yaman bub çıxıdı. Turmuşda bunda qışlatı yıxım köp üçürəydü. Jiangsu Huayandiki Jol Suylan xanım pırçaq qatılımısını setiş yolu da 1700 yuan nəq bol deyip olaqan. O nurğun oğunsızlıqlarını başına keçirgəndin kiyin iğisi Jol Jevini izdəb tapqan, həm də pulunun əmisini qaytırıb bəgən. Onun kiyin oylu muğan bir körünüş yüz bəgən. Jol Jevi özünün 8200 yuan yutirib qoyğalıqıda çıng turub, Jol Suylandın başqa 6500 yuanı qaytırıb berişini tələb qoyğan. Yəni onu başqa bir körgücü bilən billə sotqa ərz qoyğan. Jol Suylan çakır kağızını tapşırıp ağandın kiyin, ovalçılık eski qalda, yaxşılık yaxşılık buludu deyilgən o, məyyana nemişki bulağı duçar bulumən deyilgən. Ondaqda bu zadı nem üçün? Menanca, bu insan təbiyyətinin ipadəsi xalas. Bəzdə bir adəmgə qanç yaxşı muamil qılsa, o adam şunca sizni közgə ılmaslıqı mümkün. Könlü bək yumuşaq bulsa, bozak dəb oylaydı. Ax gönüllükni döyüt dəb qaraydı. Qonlarda adam yavaş bolsa işq saladığanlar köp buludu, at yavaş bolsa minidığanlar köp buludu deyilgan gapma. Şunu biz ax gönüllükni saqlışımız kerek. Lekin özümüzdün ax gönüllükini xalığanca buzup çaşmaslıqımız kerek. Bu musa, turmuşdan nurgun deşivarçılıqları yoluqımız.

Başqalarını rədd qilishni öyrənib alğanlıq özüge yaxşı muamilə qılğanlıqdır. Muvafiq aqqönüllükni bilgəndilə andın hörmətə erişkilə boludu. Hər qandaq vaqtda başqalarını xoşal qilish üçün özünüzü qeynəmə. Keyin turmuşda bizning aqqönüllük, ədəblik, tərbiyə görgən boluşumuzğa arzıdığan işlərin 13 küp əməsligini bilib qalasız. Şo hayatı bilan munosabatsiz odamlarni azaytish kerak. Aqqönüllükni to'g'ri odamga bergandilə andın minnətdarlıqni almashtirgulu boludu. Çünkü onları fakat doğru adam gibi bergendiler, andın hata bedel tölü gelik bulmaydı. Adam buluşta prinsip buluşu, ah gönüllüğünün tövencik buluşu gerek.

Hayat minnettarlık işledi köklaydı. Yaxşılığını bildiğin, düşünüldüğün kişilerin turmuşu bəxt işledi ödüdü. Bu sözlerini beni söyleyen, beni bəxt koyunda ergin yayraşkı müyasar kığan bağırlıq suyumlu kişilerimi soğuk kılımın. Dada, apa, sizler beni bekip çoğun kıldığınla. Mən sizlerge hemrah bolğunum çıkayırımın. Burun əmişe atanamın kutlu dışıdın, bək köp baş kuruşudun ağırın attım. Keyin çoğun boğandın keyin, asta asta, fakat atanımızdanla payda ziyan bilen, əcir mehnet bilen hesablaşmaydıqan, bizni etraplı qoğdaydıqan kişiler işkallikini es kıldım. Pärzant bolu süpütüm bilen, turmuşta atanamığı bək köp qarızdar bop gettim. Biz, həmişe naçar mücazımızni atanımızı çıxırıp, yanı teki kendilə özümüzgi təsalli berip, bunun dinkiyin ulağı çoğum yaxşı bopadarlıq körüstü məndeyimiz. Ama mihirinin onun ucu bərdaşlıq berelməydi qallıqını, vapadarlıqının kütüşkü teximi bərdaşlıq berelməydi qallıqını oylab yetəməyimiz. Kişilik ayatı ki ən əbsuslandıqan iş balını bakımən dəb yıqıllarını kütü almaslıqdan artıq bulmaz. Kişilik ayatı ki ən təlaylik iş mu, dada, ana dəb çakırlığa avazdan başqın ərsəməz. Suyumlik atanam, silənin meni bir qıpçon qığınınla ağıraqmən. Meni boran çapqından saxlap gəldinla. Sizlə meni muhabbetinla bilən suğurup, özüb yetildirdinla. Hər vaqt menin ən müstəhkəm yüdənçüküm boldunla. Mən sizlərə minnətdarlığımı bildirib, sizlərə ən çox təsəlli və yüdənçük bolaman.

qadirlik dostum, sen tügümez teşekkürümge qadirlişimge layıqsan. Mundaq bir gap ba, baylıq haqiqi dost emas, belki dost haqiqi baylıqdır. Yaqın dost xuddi boran çapqındaki yepinçiga, pijğırım ısıqtiki salqın şamalğa, hayatlıqtiki nurğa oxşaş, kişige təsəlli və küş quvvət ata qılıdı. Qadirlik dostum, hayatımda payda bolğun onğa, mağa illiqliq və xoşallıq ata qılğın onğa rəhmət. Hayatlıq sapırımda, mən bilən billa həmdəmdi boğun onğa rəhmət. Mən qiyin işqi yoluqqanda, sən bütün küçən bilən yardım qıldın. Turmuş hələkçilikdə bizdən daim cəm bolduğan prostumuz köp emas. Ləgi mən şunun işini mən ki, arlıq hər qanç yaraq bolsa mu, qalbimizgi siyğınışını tosup qalamaymız. Küllə hər qanç aldıraş ölsü mu, işkimizdən mehir muhabbetini sözlaştıramaydı. Bunun olun kiyinki ötken küllədə, sən bilən davamlıq, mürünü mürüge tərəb billi ötüşümüzünü ümit qılımın. Dünyanın işleri meyli qandaq özgər son, yesiyatımız sözlaşmaydı, dostluq rejdimiz məngü üzülməydi.

ömürlük hamrohim, seni mangu qadrlayman. Qayrig'ichi bir-birimizga yor yo'lak bo'laylik. Biz bu ömrimizda minglagan tumanlagan kishilarni uchirdimiz. Siz bilan bizning cheksiz odam dengizda uchirishib qilishimiz bir mo'jizadir. Bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz bu bir baxtdir. Gerçi turmuşda uşaq düşək işlər üçün talaş tartış qılıb bir-birimizdən bizar boluşsaqmı, lakin xoşallanarlıq şu ki, bu kiçik sürgülüşlərdən keyin biz yanılaq qarış tərəfinin yanılı özümüzgə ən maskeliğən adam işkənləgə qat eyişinimiz. Turupla atalmış aşıq məşıqlarının uğruşub qağandın keyin mu, neymiş ki yanılı bir-birdən ayrılmaslıqı, bir-birgə putluq aşan boğandın keyin mu, yanılı bir-birgə əmrah boluduğalıqını düşəndim. Adətən nurgun gəplərini iğzimizdən çıxırışdan xıcılı bolumuz. Ləkin bugün sizgə şunu digim kelidu. Sizdən ızcıl bədəl tölügünəniz kə rəhmət. Sizdən yaxşılıqınızda mən körüb durdum. Könlümdə saxıldım. Kiyinki güllədə, məyli unuşluq ya ki, unusuz şəraiti bolsun, bir-birimizgə yar yöləq bolub, bəxt saadətki erişib, cəba müşəqqətini tən üstümüzgə ilişimizdə ümit qılımən.

Amerikanın məlum bir şəhərdəki Steven Apendi bir gün tuyuqsuz işsiz qaldı. O bir programmer, yumuşaq detal şirkətində işləyətqanlığı 8 il boğaydı. O, iz yıl bu yerdə pensiyaya çıxıman, andım pensiya pulu bilan küllürümünü azadı ötküzüman dəb oylağan idi. Lakin şirkət tuyuqsuz takılıb qaldı. Steven'ın üçüncü oğlu əmli toğulğan bolub, dərhal qaytadan iş tapmasa, küllürünü ötküzmək təs küçüşətdi. Lakin bir ay ötüb getdi, o xizmət tapamadı. Proqram yazışdan başqa onun heç qandaq artıqçılığı yox idi. Axırda o gezdin bir yumşaq detal şirkətinin proqramı qəbul qılıdığanlığını, təminatının yaxşı işkənliyini gördü. O tərcümalını elib, tolub taşqan ümid bilən şirkətə yetib gəldi. Təklif qılınğanların sani təsavvurdan eşib getkən idi. Nəyidi eniq ki, rəqabət tolumu kəskin boludu. Addi paranlaşqandan kin şirkət onunğa bir həftədən kin yazıqçı imtahan qatnışını uqturdu. O puxta kəsbi bilimi bilən yazıqçı imtahandan asallı ötüb, 2 gündən kin 100 tıran imtahanğa qatnaşdı. O özünün 8 yıllık xizmət təcrübəsinə çəksiz, həm də 100 tıran imtahanda çox məsəl çıxmaydığanlığına qəti işinətdi. Lakin imtahan alğıçının sualı yumşaq detal kəsbinin kəlgüsü tərəqqiyat yönülüşüqü münasibətlik idi. O bu məsələ üstüdə əzəldən əstaydıl oylunub baxmağan, şuna onunğa təklifdə məğlub boğalıq oxduruldu. Steven şirkətinin yumşaq detal kəsbəgi boğan düşəncisinin onu yeniçə hiss qıldırğanlığını oylab yatdı. Gerçi o, xizmətki qobul qılınışdı məğlub boğan bolsumu, amma erişkən paydasının az əməsləgini hiss qıldı. Şuna şirkətki xat yazıb rəhmətini büldürüş zörür idi. Şunun bilən dərhal qoluğu qələm ilib, Şirkətinlər adam gücü, maddi güc sərf qılıb, məni yazıqca və 100 duranı imtahan fürsəti ilə təminlədi. Gerçi qəbul qılınmamğan bolsam, lakin təklif qılış arqılıq nəzər dairəmni kengaytıb, köp faydığa erişdim. Əjr sındırğınınlığa köpdən köp rəhmət dedi. Bu başqalara oxşumaydığan bir parça xat. Hətta təklif qılınmamğanların narazılığı qaqşı yox, hətta şirkətə təşəkkür xəti yazdı. Bu həqiqətən anlaşıb baxmamğan iş. Bu xat qatlam-qatlam yetkizilib, ən axırda baş direktorunun işxanasına gətirildi. Baş direktor xatını görəndən kin bir ağızmı gəp qılmay, onu tartmağı sep qoydu. 3 aydan kin yeni il yetib gəliş aldıda Steven Apendi bir çiraylıq yeni illik təbrik kartısı tapşırıb aldı. Onunda "Hörmətli Steven Apendi, əgər xalısınız biz bilan yeni ilni birlə ötküzün" deyə yazılğan olub, təbrik kartısını o aldığı qədim təklif qılğan şirkət əvətgan idi. Əslində şirkətdə boş orun var idi. Ula pəzilətlik Steven'ni oyladı. Bu şirkət dəl hazırqi dünyağı danlıq Amerika Microsoft şirkəti idi. 10 nəcildin kiyin Steven Apendi közgü görünərlik nəticisi bilən ız cil muavin lider boldi. Gerçi həmə adam minnətarlıqnın bir xil güzəl əxlaq işgəlikini bilsimu, ləkin kün sayın tavarlı şifatqan və bazarlı şifatqan cəmiyyətdə pul barğan sıri həmini besib çüşifatqan bu muhiddə biz minnətarlıqnı unutub qağanda qılımız. Əgər minnətdarlıq hissiyatı bilən həmmi yüzlənsək, məğlubiyyət küçürsək mu, kişilik hayat acayip güzəl boludu. Minnətdarlıq bay boğan bir xil kişilik hayat, o bir xil çonqor təsirat. O, şəxsinin sihri küçünü aşırıb, sırlıq işini içib, çəksiz əqil parasat qezib çıxalaydı. Minnətdarlıq bəxtinin başlanış noxtisi, şundaqla tırışıb alğı ilgirləşinin mənbəsi. Hər vaqt minnətdarlıq tuyğusu bilən ən çox mənbətlən gücü başqıla əməz, Belki özümüzdür.

aqıllıq atanı bolun. Balın maqtığanda siz bək qaldız demək konkret təfsilatını maqtan. Bala bir parça əgər bögür rəsim sızğanda siz əpləb-səpləb yaman əməs bopdu demək zonzuyub olturub rəsimini körüstüb durub. Siz quyaşqı külümsirgə halətini qoşubsiz, bulutlağa həsən üstən rəng beribsiz, oyunuz həqiqətən yaxşıkən dəb maqtan. Konkret maqtaşla balığa atanam rastılı menin qılvatqa işimini körüdükən deyən tuyğunu berib, iş qılğanda teyximi əstayirli qılıdıqan boludu. İkinci balını tənqidləgəndə aval onunğa imkaniyyət qaldırıb qoyun. Balıq qaçıdan çıxıb atgəndə udulla kalampay deyib tıllamay bunun ornığa mənim kiçik vaxtımda iki qaçını çıxıb atgan kelar qetim qaçını ağanda qaçının qırvığını çıng tutuşunu unutmaq. Bu olmasa hazır yan bir qetim sınaq baxamsız ya? Deyib.

Hayat əsli mənim ışındaq. Adam ömürdə eğir kesal bolmısla, balısı aman esən, atanız sağlam, ərxotun inaq bolsıla, qalğan həmmisi kiçik iş. Pul yaxşı nərsə, ləkin tindiş amallıq tək muhim əməz. Hayatta pul tepişqılı əməz, xəşləşkimi pürüstünüz boluşu gerək. Pul yox kişilə, pulu bak kişilə gəvəz qılıdım. Pulu bak kişilə, kesil yox kişilə gəvəz qılıdım. Kesil barla, sağlam kişilə gəvəz qılıdım. Şuna, adam bu ömürdə çoxum hazırını qadırləb, hər bir günü yaxşı ötküzüşü gerək. Mənə bu, ən həqiqi hayatdır. Adam hayatıda nurğun boran çapqın, əgər toqaylıqlarını başdan ötküzüdü, şundaqla közünü yumub aşqıca nurğun işla özgürüb durudu. Məyli hayat qancılık çapalıq bulsun, bu çapa müşaqqatını başdan keçirgəndin kiyin, kişi çoxum çapadın baş tartmaydıqan boludu. Hayatda qandaqmı həmmiş köngüldükədək bulsun, həmmiş yerim köngüldükədək bulsulu boldu. Heç kimnin turmuşu oğuşduq bol evəməydi, heç kimnin ağrınmaydıqan, püşeyman qınmaydıqan turmuşu bulmaydı. Hayat müsabısı qancılık əgər toqay bulsun, həmmisi ötüb gedudu. Siz çüşkülləşsiniz, ağrınsınız, hətta özünüz yoxdub qoysanız boludu, ləkin özünüzdən əsləyə keliş ixtidarını yoxdub qoysanız bulmaydı. Özünü yoxdub qoyuş işçidə davamlıq alıq ilgirləş, adam buluşda buluşqı tekişlik qabiliyyət durur.

Səhərdə uyğunubla bu işlərini qılış bədənini zəxmiləndirdi. Yəni, ətgəndə turğanda qılışqı bulmaydıqan 4 kiçik iş. Birinci, bir keç turub qalan sütünə işçiş. Karvat 5-dəki 8 saatin artıq qoyulğan sütünün sırtqı yüzü qarmaqqa pagız görünsümü əməliyyətə bu bakteriya östürüş qaçısı qaylınıb qalan. İğiz boşluqıdaki mikroorganizmla istakan iğizi arqılı suğu kırıb köpüyü.

Onaqda səhərdi orundan turğanda qandaq işlərini qısaq bədəngi paydılıq? Bunun birincisi azıraq sozuluş. Aldı bilən bəş qətim çonqır nəpəs elib, öpkünün ixtidarını qozğıtımız, andın müşk bilini sozğanda put qolunu soz bərqətləndirimiz. Bu ərqət qeytib qalan muskullarını uyğutub, qan ayılınışını eləkir sürüdü. İkinci, eğiz boşluqı tazlanğandan kiyin, andın su işçiş. Uxlağanda eğiz boşluqıdaki bakteriyanın köpüyü sürədi, kündüzdikinin 3 əsləgi doğru gelidu. Aldı bilən suz, tuz suyu bilən eğizinin çayqaş təklifini verimiz, şərait yar bəsə, çiş qoculuğuş arqılıq, çiş arlıqıdaki kecədiki bakteriya deyğini çıxırıb taşlısaq boludu. Üçüncü, bas quşqı bölüb su toluqlaş usulü. Birinci qıtımda eğizinin su muxtari 50 ml-dini eşib getməsli ki, 100 gözünü yuyub 10 sekundin kiyin asta-asta yutub içi gerək. Aradın 5 minut ötkəndin kiyin yenə 100 ml-dın 150 ml-ğıca iliman su içib həzim qılış yolunu vaxtıda maslaşdırış lazım.

Бейджин Анжин докторханасы юрек ташкы кеселликлер бөлүмүнүн мудир врачы Гуанмин мындай деди. Базлардын атыганда орундан турушка эринип, яна бир канча мүнөт жетип алдыга адаты ба, бу адатыңыз саламаттыкка пайдалык. Атыган саат 6-дан саат 10-гача адам бадында юрек кан томур кеселликлери көп жүз берди. Чүнки адам кечте уклаганда тормозлунуш алтыда турган болуду. Yürek soquş, metabolizm və qan ayınış astılaydı. Ətigəndə orundan turğanda bədən bu xil tormozlanış halıdın ruhlanış halıdığı ötüdü. Şuan ətigəndə orundan bəh tez turğanda yürek qan tomur məsələləri kilib çıxışı mümkün.

Адам бәдендеке қан томырларының әммісі үрек арқылық тұтышып тұрғашқа, бұларда әр күн 100 қадам маңсаң 99 яш күчі яшай сәйін дейдіған бір кеппі, пиады меніш адамның саламәтлікегі пайдылық. Лекен ел маңғанда бәзі әхвала көрілсе, қан томырларының сағламлықыды мәселі көрілгәлігідің дерек беріші мүмкін. Ел маңғанда 5 қыл меніш халаты көрілсе, үрек қан томыр тосылып, мүні өсмісі пайда болуды. Yol menişi qarmaqa adatikide körünsümü əməliyyatda bəzi kiçik özgürüşlədənmü bədəndə yuşurun kesəlik barlıqını körbağılı boludu. Məsələn, tövəndiki 5 xil qədəm halıdı görülgəndə çoxu muşar buluş gerək. Birinci, məstək menişi. Əgər yol manğanda məstək menişi halıdı görülsə, çoxu kiçik menişi kesəlik özgürüşlədən ehtiyat qılış gerək. Kiçik menişi adam bədənini tamponlaşdırış ıqtidarıqı eqi bolub, bər xil yollağı asasən, işkiputunun qiyapıdı və küçün tənşaydı. Kiçik miyada məsələ görülgəndə, kişilər yol manğanda dəldənçib, put qolları boşub gedudu. İkinci, qayçı qədəm şəkildi miyaş. Qayçı qədəm şəkildi miyaş altı adətdə yotu qısıb alqalıqdan boludu. Bu vaxtda tızda sürkülüş aləmətləri görüldü. Bunun bilən asanla bir put, yəni bir putqı dəstəş əhvalı görüldü. Əgər bu xil miyaş altı görülsə, köpçülük çoxu miyə qan çüşüş, miyə tıqılması boluş ehtimallıqıdan hoşar boluşa gerək. Yəni bir xil

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin, nazarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qitimliq Tang Sadası proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Merkez maliyesi 12 milyar 90 milyon yuan məxsus yardım pul məbləği düşürdü. Maliye Ministerliğinin alaqadar məsulunun tonuşturuşca, bu türgi kereklik məbləğini merkez bilen yerlik umumi cəhətdən 9'da 1 nisbət boyunca üstüge alıdıkən. Növətdə merkez maliyesi 12 milyar 90 milyon yuan məxsus yardım pul məbləği düşürdü. Yerlik maliyelerimi münasib yürüşlük məbləğ uğrunlaşdırdı. Məbləğ kapaltı yeterlik, acırtış vaxtı da buldu. Maliye Ministerliği İctimai Kapalat Məhkimisinin muavin başlığı G. Jihuao mınlarını bildirdi. Maliye məbləğini xalqdan elib, xalq qışılış gerek. Caylardan öz cayının əməliyyatı birləşdirib, maliye buğaltırlıq nazaretçilikini yenimi küçəyitib, nazaret qılıb başquruş tədbirlərini inçkiləşdirib, yaşanqalarının qanunluq hukuk mənpətini qətti qoğdab, türlərinin qəliblaşqan, tertiplik ilgir sürülüşü ve məbləğinin bir xətər, yuqur ünümlük işiltilişiga kapalet qilishini tələb qıldıq.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Tövəndə muxbirimiz Polat Amannuri, ғərbi qısımda igilik tikləb, mədəniyyət səyahət işlərgə hayati küç qoşuvatqan yaşlarının hikayesini sözləb yeridir.
1: Pamir egizlikinin qış pəsildiki asmini tolu müsüzük. Qarlıq tağ etkidiki bir kiçik qəhvəxanının qəhvə eziş üskünsüzdən çıxuvatqan hor, ətrap qıtar qılıb, sabavada bir dəmdilə qoyuq qəhvə idi, payda qıldı. Bizdən danlıq məhsulatlarımızdan biri yumu, yəni köşmən çarıvçılıq digən məndi. Bu ilham taciklarının köşmən çarıvçılıq turmuş idin gəlgən. Deydu Tapiyao qəhvəxanısının şeriki Şahun, ərqetim xeridarlarga ısıq qəhvə dəmləb bərgəş, özgüçi süt məhsulatlarını qəhvəgi qandaq sındırgənlikini qızğınlıq bilən tonuşdurub. Şincan Qaşqar vilayeti Taşqorğan Tacik Abdunum Nayesi, dövlətimizin ən qərbidiki Pamir egizlikigi caylaşqan bulub, deniz yüzdün otturucu egizliki 4000 metrdən aşıdı. Pakistan, Tacikistan, Afganistan qatarlıq 3 dövlət bilən çigir alınıdı. Tapyal, Taşqorğan kilib igilik tiklügüçi digən məndi bulub, onun yenə çoğun şəhərdən birinci səbdiki kiçik şəhərgə köçüb giliş digən mənisi mi bar? Bu yıl Şahun'un Taşqorğanlıq kəlginige 10 yıl boldi. Qəhvəxanının ismi dəl U və onun şeriklərinin isim kartısı. Şahun mondaq dedi. Nəçil ilgiri tuncu dükkünümüzdən muşu qarlıq tağ mənzirgayda namı çıxıb getkeşke, sayacılar köp kilidigan pəsildə bir gündə 200 nəçi stakan qəhvə sattıq. Taşqorğanın barğan sire avatlı şişiğe gişib, Tapiyonun ikinci tarmaq dükkününü mü açtıq. Taşqorğan Tacik Abdunum Nayelik Mədəniyyət, Təntirbiyə, Radio Televiziya, Sayat İdarısının Muavun İdarı Başlığı Dın Yənçin əkval tunuşturub mandaq dedi. Yaşlarının bu yerdə yıldə startışı Taşqorğanlı köpçəyətdən aktiv təsir elib gəldi. Ən roşan bolğını mədəniyyət sayahat kəsbigə yeni hayati küş qoşdu. Bu cay Yepək yolu iqtisad bəlbiği yadroluq rayonunun mühim tayiniş nöqtəsi bulu sübütü bilən, hazır Taşqorğanda Qonjirab aydıromu quruldu. Qarısu, Qonjirabda quruqluq yolu boyunca birinci dərəcilik portdan ikisi bar. Taşqı sod alaqısı ilgirki qarğanda texmu qolaylaşdı. Banapşa bu yerinin daimliq mehmini. 24 yaşlıq tacik qızı Banapşa Məhməd Toxti, Tapiyonun ikinci qəvtidə düşdün kiyinki illik aptapda örük təmlik qəxvə içib oltıratdı. Onun etişcə örük şirinisi qəxvənin qırtaqlıqını yoxdu digən. İşkil ilgiri o daşiyonu pütküzüb qaytıb gilib, yurtunun sayahat kəsbinin tez tərəqqi qılvatqalığını görüb, könüldə, əgər birə cayda sayahatçilərini tutub qilib, bir qaça serix may çiyi içirib, bir keçə bir kütneyi anlatqılı bolsa, onlarga bu yerinin mədəniyyət sehri küçünü həqiqi hes qıldırğılı bolatdi, dəb oylıqandı. Şunun ilən Banapşa, Muşi oyi asasıda könül qoyub plan tüzüb, konu öyünü özgərtib, Zamanevi əxli iqtidarlıq üskünlər arqılıq həm milli örpadətkə, həm zamanevi rahat tuyğuğu igə amivi mihmanxana açdı. Amivi mihmanxana ticaret başlıqan dinkin, Banapşa, Şincangı sayahat gelgən nurğun dostlar bilən tonuşub, sayahatçilər mənbə

Bəsimi muqum açdı. Amevi mehmanxanada yatıdığan sayahatçılarının nisbəti ticaret başlayan dəstəbki məzgildəki 60%-dən 80% görülüb, ailəsinin kirimi yaxşılandı. İgilinçcə, Taşqurğan nayəsi yaxın yıllardan buyan amevi mehmanxana qatarlıq yenidən güllənən kəsiblərini zor küş bilən tərəqqi qıldırğan bulub, sayahat amevi mehmanxanası bilən çarıvçılar aramqayı 640-ə yetkən. 2019 yıldan bu yan bütün nayiye kütü olgan dövlet içi ve sırtıdan gelgen sayahatçı 8 milyon adam qetimdin. Sayahat kirimi 5 milyar 500 milyon yuandan aşkan. Növette dövletimiz cümüldün Şincan'ın sayahatçilik kesbi yakşı pürsetini kütü olmaqta. Cungo sayahatçilik cemiyetinin baş katibi Gili'nin eğitişçe, Şincan'ın yakın yıllardan bu yan garipki içi yetiştiki körük beşi istikami barpa qilishni tezletken. Hem de texim kolaylıq vizi siyasi, ravan qatnaş alaqısı, bazarlaşqan sayahat əmkarlıq arqılıq, ekim miqtari sayahati pürsitin çın tutup, sayahatçilerge təpsili sayahat təsiratı berip, dünya derecilik sayahat çoğun rayuni bərpa qılgan. Döltümüzdün ən qarbidiki Pamir egizlikidin dünyanın egizisi dəp atalgan Çinxay Şizan egizlikigi berişta, Koyunlun, Gandis Qatarlıq gayet zor tağ tizmilerden ötüşke toğır kilodu. Hazır Şincan Şizan liniyesi, özü optimobil aydab sayahat kıldığan kızıq sayahat liniyesi gaylandı. Texim köp yaşlar bu yol buydun, sodu pürsti ızda otudu. Lhasa şehirdeki Ningdo Qahvaxanısının məsuli Yuan Dan Soğumunun İgilik tikləşdiki dəstəbki məqsdi, dünyaya qədimi zanzu mədiniyetinin yeni bir xil ehtimallıqını körstüş. 2013-ci ili Şanxay Maliyyə İqtisad Daşıyosunun qanunşınaslıq kəsbini pütküzgən zanzu qız Yuan Dan Soğumu yurtu qaytib işqə orunlaşdı. Bir neçə ildən kin Yuan Dan Soğumu özgəçə alayidlikki igə zanzuçi qəhvə dükün açdı. Tuncu dükan Lhasa şəhərdiki Nacin yolu deçildi. O mındaq dedi. O çağda qəhvə kəsbidə bazar bir qədər kasat idi. Yaqın yıllardan buyan mədəniyyət sayahat kəsbinin uşqandak tərəqqi qilishiga erişib, rəqabət barğan siri kəskinləşdi. Statistik qilinishçe Şizan Abdum rayonu 2025-ci il 1-ci aydan 10-ci aygacha dövlət içi və sırtıdan kelgan 67 million adam qetim sayahatçını kütü olgan bulup, bultur qoqşaş məzgildikidin 10.189% aşqan. Alaqadar supularda körüstülüşçe, təxminən 870 min daimi turuşluq noposu bar Lhasa şəhərdə 800-dən artıq qəhvəxana bar bulub, qəhvəxanlarının zışlıqı cəhətdə məmləkət bu içə birinci oranı turdikən. Qanda qılğanda bazarda put terəb turğıl buludu? Yöndən somu bununqa qətilik bilən, şu cəydə yıldız tartıb, yuğurlub, yenilik yartış dəb cavab bərdi. Tamaq tizimlikidiki Lhasa kalüsti, Arpa arqi qatarlıq alayıdı tanşelgen məxsulatlar doğamlıq qarşılındıgan ekim mıqtari şifırı qaylanğandı. Mən qəhvədin ibarət bu zamani vasitədən paydınlıb, yaşlarını texim azadı usulda qadimi milli mədiniyyət bilən uçuraşdırışını ümit qılımən, deydu Yuan Dan Soğumu. Bugün kündə Nindu qəhvəxanısı Lhasada 6 dükkanı kengiyib, şücaydiki danlıq yerlik zəncirsiman qəhvəxan qaylandı. Şizanın yerlik qəhvə markası bolğan Ningdu, Şanxay Lujiazui qəhvə bayramıda uda 3 il ən alqış qerişkən markalarının biri boldu. İgilik tikləş arzuq yetiş bilənlə çəkilinib qalmasıq gerek. Dəsəbki məzgildə Lhasadiki qəhvə xanılar, avad pəsildə xeridarlar uzun öçrə tuturuş. Kasatçilik pəsildə xeridar bolmasıqda qeyin əkvalğa duş giliş səbəbidin, nurğun qəhvə xanılar pəsillik soğudu qılıdığan bolub qalğandı. Şuna Yuan Dan Soğumu məhsulat dairesini üzlüksüz kengaytip, özgüce zanzuce yenik tamaklarını tatkı kılıp, sayahatçılar bilen yerli kişiler tən türtkü buludugan istimal endisini bərpa kılgandı. Bunda kasatçilik pəsilinin təklimisini buzup taşlaş üçün, dövültümüzün qarbi qısmındaki rayonlar soğuk baylıqını ısıq ixtisat qaylandırışqa küş çıxardı. Dın Yençin'nin tonuşturuşca kiyin qədəmdə Taşqurğan Pamir egizlikinin qarmuz mənzirsi, Qeyri maddi mədiniyyət mirasdırı, ənənevi örp adətlərini birləşdirib, qışbəsliki qartılğan esil sayahat liniyələrini içib, mədiniyyət sayahatının çonqır yuğurluşunu ilgir sürdükən. Qeyri mondaq dedi.
Dövlətimizin qərb-şimaldakı bir payan tuproqda nurgun dünyəvi səyahət baylıqları

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu xil əhvallarımı ailə zulümüqə kirədu. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxta xəbər verədu.
1: Ali Xalq Sot Məhkəmisinin iqilinişcə ailə zulümüqə qarışdırış qanunu yolu qoyulğandan bu yan, Xalq Sot Məhkəmisi cismani beyxətəlikini qoğdaş pərmanıdan 33 mini tarqatqan. Ali Xalq Sot Məhkəmisi yıqında ailə zulümüqə qarışdırışqı dair 4 tipik dilon elan qıldı. Birinci dilon misali. Cürsini uzaq məzgil haqarətləb insani izzətik haqarət qılış ailə zulümüqə kirədu. Jonfamillik bilan jonfamillik arxotolik munosabatda to'ydan keyin jonfamillik doim haroq ichgandan keyin jonfamillikni sababsiz tanlagan. Sirtqa chiqib majon o'ynagandan keyin doim pul uttirganlikdan kayfiyat yaxshi bo'lmay, jonfamillikni haqoratlagan va qaralagan. Jonfamillik ajrashish tavas qilgandamda jonfamillikni ajrashish ziyon to'lan puli berishga hukm qilib berishni talab qilgan. Sotda qarab chiqish jarayonida jonfamillik ko'p qitim, ayollarni urmasa, tillamasa gap anglamaydi degandek xato so'zlarni qilib Özünün ailə turmuşu da uzun nəzgil cavfamirlikni haqqarətli gəlikədək pakitini etirap qılğın. Sotqılğıcı Sot Məhkəmisi Cunqaqalıq Cümhuriyyətinin ailə zulümğa qarışdırış qanununun 2-ci maddəsində bəlgilimgə asasən, daim tıllaş, qorqutuş qatarlı qüsullar bilən ruhi ziyan yetkizüş qılmışı ailə zulümğa qarıdı. Bu diloni sot qarab çıxış jarayanında cavfamirlik özünün hər günü digidək cavfamirlikni haqqarətləvatqanlığını etirap qılğın. Jonfamillik tapshirgan undidar paralishish xotirasi va video qatorliq dalil isbotlar jonfamillikning jonfamillikni uzoq muddat haqoratlaganligi va til bilan qo'rqitganligini isbotlaydi. Jonfamillikning jonfamillikka oila zulmi qilganligini bekitishga bo'ladi. Jonfamillikning jonfamillikdan ajrashish ziyon to'limi talab qilishning qonun asosi bor. Shunga o'ylinishdan ajrashishga ruxsat qilish, shuning bilan bir vaqtda jonfamillikni jonfamillikka munosib o'ylinishdan ajrashish ziyon to'lam puli berishga hukm qilgan. İkinci dilo misali, jorisining normal ijtimoiy aloqalashishini uzoq muddat cheklab, uning teni yoki ro'yiga ziyon yetkazgan bo'lsa, oila zulmiga kiradi. Jonfamillik bilan jonfamillik arxotolik munosabatda, to'ydan keyin jonfamillik uzoq muddat urush, haqoratlash, qaralash qatorli usullar bilan jonfamillikning boshqa yot jinslar bilan paranglashishini majburiy cheklagan. Jonfamillikning yot jinslar bilan har qanday faoliyatga qatnashishiga yo'l qo'ymagan. Jonfamillik hech qanday dalil isbot bo'lmagan ahvolda jonfamillikning yot jinslar bilan benormal munosabati bor deb gumon qilib, jonfamillikning munosabatlik so'zlashish va undidorni paranglashish xotirasini yo'shirdi deb qarab, jonfamillikning undidor telefon orqali qarshi taraf bilan aloqalashishni cheklagan. Masalan, ikki taraf uyni bezgan mazgilda jonfamillik Jungju bayramida bezash ishchilariga oytoqay sovg'a qilib rahmat aytgan. Jonfamillik buning asosan jonfamillik bilan bezash ishchilarining benormal munosabati bor deb qaragan. Yana masalan, ikki taraf bankida qarz pul bejirish jarayonida jonfamillik bank xizmatchilari bilan quruq paranglashganda cho'ngi do'rlarni tavsiya qilgandimi, jonfamillik jonfamillikning bank xizmatchilari bilan benormal munosabati bor deb qaragan. Jonfamillik yotchinislar bilan uchrashishdan qo'rqib normal ijtimoiy aloqa qilmay, Xalq sot mahkamasiga jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'i chiqarishni iltimos qilgan. Keyin ikki taraf o'ylinishdan ajrashishni da'vo qilgan. Sot mahkamasi mundaq deb qaradi. Har xotin ikki tarafning ishlab chiqarish, xizmat, o'g'inish va ijtimoiy faoliyatlarga qatnashish erkinligi bor. Bir tarafning yana bir tarafga chek qo'yishiga yoki aralashishiga yo'l qo'yilmaydi. Jonfamillik sababsiz jonfamillikdan gumonlangan hamda urush, haqoratlash, qaralash qatorli usullar orqali jonfamillikning yot jinslar bilan normal uchrashishini cheklagan va chek qo'ygan. Jonfamillikning tan huquqi, sog'lomlik huquqi, nom shuhrat huquqiga daxl ta'rif qilib qolmasdan, ya'ni uning jismoniy erkinligiga aralashib bilib, jonfamillikka jismoniy va ruhiy jihatdan daxl ta'rif qilgan. Bu oila zulmiga kiradi. Xalq sot mahkamasi qonun bo'yicha jismoniy bexatarlikni qo'g'dash farmoni imzolab, bundoq kesim chiqardi. Birinchi, jonfamillikning jonfamillikni urishi, haqoratlashi, qarilishi mani qilindi. Ikkinchi, jonfamillikning jonfamillikning normal ijtimoiy aloqalashishini cheklashi mani qilindi. Uchinchi dilo misoli, oila kirimini egilgan bir tarafning jorisining davolanishini to'sishi oila zulmiga tava bo'lib, xalq sot mahkamasi zulmni to'sish qo'shilgan ishqi o'rilishga yordam berish orqali ziyonkashlikka uchrug'uchining qiyinchilikdan qutulishiga yordam berdi. Jonfamillik bilan jonfamillik arxotolik munosabatda. Jonfamillik miyib bo'g'ashqa, mustaqil iqtisodiy manbasi bo'lmag'ashqa, oila turmush chiqimida butunlay jonfamillikka tayin degan. 2025 yili 6 ayda ikki taraf turmushdagi ushoq tushak ishlar sababidan urushib qolgan. Jonfamillik jonfamillikni urib, jonfamillikning anglash sezimi, ko'rish quvvatini ziyonga uchratgan. Jonfamillik jonfamillikning sistemalik davolashni qabul qilmasa, qaytmas oqibat kelib chiqadiganligini bilgan ahvolda, jonfamillikka doktorxonaga kirish rasmiyatini bejirib berishni rad qilgan. Hamda jonfamillik o'zi doktorxonaga kirgandan keyin davolanish xarajatini to'lashni rad qilib, uni doktorxonadan chiqishga majburlagan. Jonfamillikning singlisi jonfamillik uchun doktorxonaga kirgan mazgildagi munosabatlik xarajatlarini to'lab bergan. Çin familik, Liu familiknin kiyinki kayta tekşürüş davalınış xirajitinin üstü gelişini rət qilişidin və tiximi iğir aile zulümü qiliş ihtimalı barlıqıdın. Ənsirəb, xalıq sot məhkimisiga cismani beyxətəlikini qoğdaş buyruqı çıxırışını iltimas qılğan. Sot qılğıcı sot məhkimisi Liu familik uruş qılmışını sadır qılğandın kiyin, ailedeki iqtisadi cəhdiki idari qiliş orundan paydalınıb, davalınış xirajitini töyləşini rət qiliş. Davalanış prosedürünün məhrum qılış qatarlıq usulla arqılıq iqtisadi cəhdini kontrol qılıb, sicil ruhi bisim şəkilləndirib, Leofa Amirlikni özün iradəsi qı boyusunuşqı məcburluğun. Bu, uruş qılmışı bilən iqtisadi kontrol qılış qirəlişib kətkən ailə zulümünü şəkilləndirdi. Xalq Sot Məhkəmisi cismani beyxətərikini qoğdaş pərmanıqa qanun bıç imza qoyub, mundaq kesim çıxardı. Birinci Liu familiyinin Çin familiyinin aile zulmü qilishi məni qılındı. İkinci Liu familiyinin Çin familiyinin bu qitimki zəxmilinişdən kilib çıxan davalınış xirajitini töyləydi. Kesim nam yetküzülgəndin kin Xalq Sot Məhkəmisi bir cayda birleşik pərkətlinin şipqalqılıq orlaşış mexanizmiga asasən, təbəllikidiki saxçıxana ahalla komitetiga icra, ğa əmkarlaşış uxturşin əvətib, Liu familiyinin kesim məzmununu ada qilishini nazarat qilishini tələb qılgan. Көп тарапның бірлеші пәркетлініші арқысыда Лео фамилик, Чен фамиликнің сыңлысы беріп тұрған пұлыны тәшәбізкарлық білен қайтырған. Әмді докторның көрсетмісі бұйтша, Чен фамилике әмірі бұлып қайты тәкшірген. İqtisadi əmli küçü barabar bolmasıdan ibarət bu tüp məsəlini üzül kizilal qılış üçün Xalq Sot Məhkəmisi, Qonan Orqini, Ayallar Birləşmisi, Miyiblar Birləşmisi və təbəllikidiki məhəllələ bilən birləşib, universal xayb xətərini baxalıqandın ki, Miyiblarını işqi orlaşdırı siyasi və Çin familiyinin salamətlik şəraitliği asasən, Çin familiyika alaqlar iş orunda uzaq müddət tərbiyyələş planı tüzüb verib, onun iqtisadi müstəqilliqini işqaşırışıqı yerdən bərgən. Ziyankeşlik qılğıcı aile kirimini bütünlüğe kontrol qılıb, kündülük turmuş buyumlarını setib eləş, yaki zörür davalanışqı çək qoyuş qatarlı qusullarını qolunub, jorsini iqtisadi cəhətdən öz aldığı iş görüş hüquqıdan məhrum qılıb, onu qorquş, özünü kəmsitiş, yardımsız qılış, ayrılışqı cürət qılalmaslıq, müstəqil turmuş keçirişqı amalsız qılışqı məcburluğun. Şuna ziyankeşlik qılğıcının iradisiqı boysunuş, aile zulümünün mahiyyətlik alaydılıqı uyğun kiludu. Bu diloda, Xalq Sot Məhkəmisi bu xil iqtisadi kontrol qılış hərəkətinin ailə zulmüğü təvə işgəlikini iniq bekitib qalmay, qanun boyunca cismani beyxətərlikini qoğdaş buyruğu çıxırıb, şu cəydiki alaqdar tarmaqla bilən birləşib, universal həl qılış layihəsi tüzüb, işqi orlaşqı yerdən veriş arqılıq, ziyankəşliki uçurğucunun iqtisadi kontrol qıdın qutuluş, qanunluq hüquq mənfəətinin qoğdaş iqtidarını tüptün östürüb, iqtisadi kontrol qılış tipidiki ailə zulmü qiyin məsələni həll qilishni faydalıq ədliyyə əməliyyəti bilən təminlədi. 4-cü dilo misali. Ziyankeşlik qılğıcı cismani beyxətərlikni qoğdaş buyruğuna xilaflıq qılıb yeni bir qitim zulm qılğan bolsa, qanuni cavabkarlıqni üstə gəlişi kerak. Can familiyik bilən Van familiyik toy qılğandan kən köp qitim Van familiyikə ailə zulmü salğan. Van familiyik bunun üçün ajırışış dəvası qılğan həm də ajırışış dəvasında Xalq Sot Məhkəmisiga cismani beyxətərlikni qoğdaş buyruğu çıxırışını iltimas qılğan. Xalq Sot Məhkəmisi təkşürü şarqılıq Van familiyinin ıltımasını qanundaki bəlgilimgə uyğun dəb qarab, cismani beyxətəlikini qoğdaş pərmanıqı imza qoyub, mundaq kesim çıxarğan. Birinci, can familiyinin Van familiyikə ailə zulmü qilişini məni qiliş. İkinci, can familiyinin parakəndicilik selişi, ız qoğlışı, Van familiyik və onun yıqın tuqqalları bilən uçuruşu, ya ki onun normal turmuş, ügünüş xizmətəgi təsir yetküzdüğən başqa hərkətlərini qilişi məni qılındı. Cismani beyxətəlikni qoğdaş buyruğu imzalanğan kiyinki ayda can familiyik yeni bir qitim Van familiyiknin turalğısıqı berib, Van familiyik və onun yıqın tuqqallarını urğan. Qonan orqini məlumatını tapşırıb elib bir tərəp qılğan dinkin, Xalq Sot Məhkəmisigə can familiyiknin cismani beyxətəlikni qoğdaş pərmanıqı xilaplıq qılış əhvalını məlum qılğan. Təkşürüş arqılıq can familiyiknin yana qısqı uçur arqılıq parakəndicilik siliş, Van familiyiknin və onun yıqın tuqqallarına təhdid siliş qatarlıq qılmışlarının barlıqı bayqalğan. Sot Məhkəmisi qarab çıxıb mındaq dəb qaradı. Can familiyik cismani beyxətəlikni qoğdaş buyruqıdaki çəklənən bəlgilimlərini gözə ilmay, yeni bir qitim uruş, parakəndicilik siliş, təhdid siliş qatarlıq qılmışlarını sadır qılıb, Van familiyik və onun yıqın tuqqalarına ziyan yetküzüb, onun normal turmuşuna eğir təsir yetküzgən. Can familiyiknin cismani beyxətəlikni qoğdaş pərmanıqı xilaplıq qılış qılmışı bir qədər eğir. Lekin cinayət şəkilləndirməgənlikini gözü tutub, Cunqa Xalq Cumhuriyyətinin ailə zulümqə qarışdırış qanununun 34-cü maddəsədəki bəlgələmə əsasən, onu 15 gün toxtutub qoyuş qərar qılınğan.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Her günü baş derisini olap bərsə rastlı çaç ösəmdü, muhbirimiz Gülürüz Sürət bu haqda xəbər verirdi.
1: Siz mu, her günü baş derisini olap bərsə çaş ösüdü deyən gəpini anlap baqamadınız? Bəzlə sınav beqib paydısı yox deyən. Yəni bəzlə, həqiqətən sınav baqqandın kin, çeçinin anç düşməyəlikini es qılgan. Ondaqda zadı paydısı var mı, yox. Bugün biz bu haqda anlap baqaydı. Baş derisini oğlaşının zadı paydısı var mı, yox. Aval yekünün anla bakaylı. Oğlaş arqılıq ölgən tük xaldısını tırıldırgılı olmaydı. Lekin, həqiqətən çaş asıraşının yaxşı yardımcısı. Baş derisini oğlaş, ersiyyət ya ki hormon kəltürüp çıxarğan çaş düşüşünü davalı almaydı. Amma kündə çaş köp düşüş, çaş astı üsüş, çaş süpüti nacarlışış qatarlıq məsələgi qarta önümü buluşu mümkün. Oğlaş baş derisinin qan ayınışını ilgir sürüdü. Tük xaldısığa teximi yetərlik ozuqluq və oksigin yetküsüb berüdü. Çaşının süptini yaxşılapla qalmay, çaşını teximi qara və parqıraq qılıdı. Yəni, tük xaldısının yetilişini qıdıqlap, çaş düşüş sürüdünü astıldıdı. Çaşının qurğaqlışı, üzülüb getişinin aldın ilişdi mu, yardıma ba. Bizdən baş terimiz tüpraq qoxşaydı. Tük xaldısı bolsa, oruq qoxşaydı. Tünəş, besim eğir buluş, uzaq olturuş, qanayınlışını astıldıb, tük xaldısı ozuqlıqı erişəlməydi. Şunun bilən, tük xaldısı astasta uxlap qalıdı. Bunalıq bilən, çaşlar yumşap, köp düşüb, astı üsüdü. Uzun məzgil başını oğulab bərgəndə, baş derisinin qan ayınışını ilgir sürüdü. Tük xaldılarını oyğıtıb, çaş düşüşünü azaydıdı. Yəni, besimini pəs aytıb, baş derisidiki tere yağ bezi acırtıb çıxırışını tanışaydı. Adi qılıb etqanda, baş derisini oğulaş, çaş asıraşdiki qoşumca ötkür qural. Lekin, tez önüm berdiğən çaş östürüş doğru səməz. Uzaq müddət davamlaşdırğandala, çaş qoyuqlaşıdı, çaş düşünün az iş önümünü körgülü buludu. Hər günü 5 minut yuqur önümlik baş derisini oğulaş. Ətigən və kəştə 5 minutdın barmaq bilən baş derisini oğulab bərgə yaxşı. Oğlaşdın burun iki qolunuzni pakız yuyun. Çaş arlıq sızıqıdın başlap, çəmbirək zaman oğulab, asta-asta başının çoxısıqa, arıq meniğə, çəkigicə oğlaş gerək. Nuqtılı qalda başının çoxısının dəl otturısı və arıq meniğə doqa oltırışqan cayını oğlaş lazım. Hər şiki oğlaş 30 sekundin bolsa buldu. Ən axırda barmaq

0: Hörmətlik radio anlıqçılar. Bu xil uxlaş adətiniz bədən metabolizminizğa asta-asta təsir göstərətqan buluşu mümkün. Muxbirimiz Gülrə Sürət bu vaxta xəbər verdi.
1: Uxlaşdım burun birdəm yan telefon oynab, yəki televizorunu içib qoyub uxlaş, şundaqla çıraq yeqib qoyub uxlaş qatarlıq adətlərini bəlkim hər günü qılıvatqan buluşuğunuz mümkün. Kəşte yandırıp uxlağan çırıqınız bəlkim metabolizmğa asta-asta təsir qılıvatqan buluşu mümkün. Bəzilər çıraqni yandırıp qoyub uxlasa, köp bolğanda uyquğa təsir göstərişi. Bu qancılıq işdi dep oylışı mümkün. Amma Jojangning boda 20 yaşlıq bir qız uzun müddət çıraq yeqib uxlağan. Nəticədə bədən ağırlığı örləb 200 jonga yetgan. Yana aç qorsaq halatdiki qan şekeri ölçəmdən eşib ketgan. Qan besimi mə örləb ketgan. Bu ahvalla tordaşlarının diqqətini tartdı. Çıraqni yandırıp uxlaş qarmaqqa kiçik işdə göründü. Ondaqda rastlı adamni səmirtitdəmdi. Keçirə çıraqnın yoruqi salamatlıqqa zadı qandaq təsir göstərdi. İşki ajratma kesallikləri bölümü, nəfəs kesallikləri bölümünün doktorları köpçülüknün bu suallarına cavab verdi. Doktorlar mındaq dedi. Gərcə, çıraqni yandırıp uxlaş, semizlikni, qan besiminin örləb ketişini bevasitə keltirib çıxarmısı mı? Lekin onlarda haqiqətən bağlanış mövcud. Paytaxt tibbi daşısı qarmaqıdaki Beijing Dostluq Doktorxanası işki ajratma kesallikləri bölümünün məsul viracı Miao Jirong mındaq dedi. Keçirə, çıraqını yandırıp qoyub uxlağanda madde almışış xarakterli kesəlliklərə giriptar buluş xəvbini aşırıb edidu. Tədqiqatlardan bayqılışcə, keçirəki çıraq nuri semizliknin yüzberiş xəvbini 20% ətrapı da aşırıb edidu. Diabet kesilinin yüzberiş xəvbini 20%-dən 46% keçə aşırıb edidu. Yürək qantumur madde almışış kesilinin xətirimi körünərlik aşırıdu. Konkret qılıp etqanda, keçirə, nur tövəndiki bir qanç xil usul arqılıq bədininizgi təsir görüstüdü. Melatoninin ajırılıp çıkışını çekleş. Çoğ meyngedeki çılgızı tendisi, karangı muhitte andın melatoninini aktif ajırtıp çıkırıdı. Yoruqluk bir vasıta onun ajırılıp çıkışını çekleydi. Melatonin bolsa, uyku ritmini tanşaplık kalma yine, yağ ucayırlarının asıl bolışını tizgillep, yağının parçalınışını ilgir sürüdü. Azaygan aman, uyku kurulmasına təsir körüstüdü. Hem de insulin karşılık körüstüş, qatarlıq madde almış meselesini küçeyd vidiru. Kortizol ritmini qalay mı qalaşdırıb edidu. Normal əhvalda kortizol, yəni bir xil besim hormoni, səhərdə örləb keçidə tövəlləydi. Keçidə yoruqluqnun bolışı kortizol səviyyəsini adətdən taşqırı yuqırıldıb edidu. Yənim ilgirlik əldə glikoginnin qayri ösüşünü ilgir sürüb, qan şikirinin örlüşünü kəltürüb çıxırıdı. Yəni qan tomurlarının tarayışını kəltürüb çıxırıdı. Yuqırı qan besimi xəvbini aşırıb edidu. Östürgüç hormonunu azaydırı. Uyqu süpti yaxşı bolmasa, östürgüç hormonunun acırılıp çıxışı tövəlləb getirdi. Hüceyirlərinin əsli keliş ixtidarının tövəlləb getişini kəltirib çıxırdı. Muskul miqdarı azayıb, yağının bir kişi köpüydü. Uyqu süptinin nacar buluşu yana, madde almışış xarakterli keselge qırptar buluş xəvbini teximi asan qozğaydıkən. İmmunit sistemisinin əsli kelişigə kaşılı qılıdı. Keçilik uyqu adətdə 4-dən 6-gəcə uyqu dəvrini başdan keçirdi. Çıraqni yandırıp qoyub uxlaş, çonqur uyqu qurulmasığı təsir göstərib, önümlük uyqunun azlab getişini kəltirib çıxırdı. İmmunit sistemisi və işki əzalarının əsli kilişi paydasız. Bundaq davamlı şey versə, kündüzi zihni quvvəti acizlab, royi çüşkülüşüb gedirdi. Demək, bir cümlə sözgə yığıncaqlığında kəşti uxlamaslıq, təşəbbüskarlıq bilən bədəngi ziyan qılsa, ondaqda çıraqni yandırıp uxlaş, bədəngi bolğan pasif ziyanlıq buludu. Çıraqni yandırıp uxlaşının ziyini nurğun tədqiqatlarda ispatlandı. Bir türlük tədqiqatda bayqılışca çıraq yeqib yoki televizorni yandırıp qoyub uxlaşqa adatlangan ayollarning bada ig'irligining 5 kilogramdan ortiq eshib ketish xavfi 17% o'rligan. Ig'irlik eshib ketish semizlik xavfi ayrim-ayrim 22% va 33% oshgan. 2025-ci ili Anhui Tibbi Daşiyosunun tətqiqatıda bayqılışca, keçirə yataq öygən nurunun çüş dərizisi və davamlışış vaxtının qan şekeri madde almış bəlgesi bilən roşan bağlanışlıqı mövcudluqı ispatlanğan. Yoruqluq küçü hər birlik küçəygəndə insulin səviyyəsi, insulin qarşılıq körsət küçü və trigliseridliq glikozunun körsət küçü mü şununqa əgişib örülgən. Bu bəlkəm kişilərinin iki tipliq diabet kesiligi qırptar buluş xəvbini aşırıb etişi mümkün. Sağlamlıqqa təsir göstərdiyini çoğ çıraqni yandırışla emas, bəlkə yana hər xil asan səl qarıldığan aciz yoruqluq mənbəsini öz içə alıdı. Uxlashdan burunqi ba'zi odatlar, ya'ni yon telefon o'ynash, televizor ko'rish, kompyuter ishlatishdan paydo bo'lgan ekran nuri, sijil ojiz nur, ya'ni yotoq uyining kechalik chiriqi, deraza sirtidagi yo'l chiriqi, chiroq, neon lampasi qatorliklar. Elektronlik mahsulotlarning ko'rsatkich chiriqi, ya'ni havo tengshigichining ko'rsatkich ekrani, tok chatqish taxtasining ko'rsatkich chiriqi, router signal chiriqi, televizorning kanal ko'paytkichidagi kutish chiriqi qatorliklar. Tövendiki üç xil kişilər aciz nurğa bəkrək səzgür kilodu. Şuna alayda diqqət qilishqə tegişlik. Yəni, yuqarı qan besim, diabet kesili barlar, şundaqla qanda yağ yuqarla. Onundan başqa yaşanqalla. Yəni, daim ketisi orundan turuş adıdı bay yaşanqalla. Üçüncisi, asan uxlayalmaydıqan kişilər. Guangzhou Zhongyi Dorgerlik Taşiyosi Qarmıqıdiki 3-cü doktorxana narkoz bölümünün müdiri Jiang Xinjian mundaq dedi. Aciz nur oxşaşla melatoninni tormozlab, simpatik nervini qozğıtıdı. İnsulin səzgürlükini tövəllətib, qan besimini davalğıtıdı. Təsiri küçük nurninkidən asta boludu. Kecədə çıraq aciz bolsumu, yuqarı qan besim, diabet kesili barla, şundaqla qanda yağ yuqarla, uyquğı səzgür kişilər topuğa yanılı təsir görsüdü. Adətdə yataq oyunun həmili yerini qaranğı qılıb uxlaş, iqtidar baha nisbəti intayın yuqarı bolğan, bədən iğirliqini saxlaş, uyqu və maddə almışını yaxşılaş usulü. Bununla əlaqədar təkliflər tövəndikcə. Birinci, yataq oyunun pərdisini tallığanda amal bar kün nurni tosuyduğan qılıb tallaş gerek. Uxlağanda derezi pərdisini tartıb etkəndə, öy sirtiriki nurni önümlik tosub qalqalı boludu. Əgər kün nurni toluq tosalmasa, uxlağanda köz tosquş taqab uxlusumu boludu. İkinci, uxlağanda öy işçini illik nurda qısmən yoğurduş. Yataq oyga illik rənglik, yoruqluq mənbəsi işlətkəndə adəmni tınışlandırdı, şundaqla azadı qılıdı. Onun üstüge qısmən yorudsa teximi yaxşı. Yataq oyda üstəl çırqı, tam çırqını yorudış asas qılınsa teximi yaxşı. Yataq oyga elektr saymallarını az qoyuş gerək. Uxlaşdım burun yan telefon, televizor və kompüter qatarlıq elektr saymallarını imkan qədər az işiltiş gerək. Ola nur hasıl qılıplı qalmay yana şauqun, ya ki ıstıqlıq payda qılıdı. Uyquğı daxil qilish mümkün. Onundan başqa, hava tengshigichining ko'rsatkich ekrani, tok chatqish taxtasining ko'rsatkich chiriqi, router signal chiriqi qatorliklardan chiqqan mikro nurlarni butunlay qorong'ulikda ko'zni chaqintish mümkün. Shunga mushuningga o'xshash mikro nurlarni qarranglik elektr magnetlik chaplaq bilan chaplab qo'ysakmi bo'ldi. Ketisi o'rindan turganda amal bor cho'ng chiroqni yondirmaslik kerak. Yashanganlar ketisi o'rindan turishga odatlangan. Shunga odatda 0.18 dan 2 wattgacha bo'lgan kichik kechalik chiroqni ishlatsa bo'ladi. Ko'zni chaqintadigan yon telefon chiroqlari yoki cho'ng chiroqlarni ishlatishdan saqlanish kerak. Ketisi o'rindan turganda amal bor cho'ng chiroqni yondirmay kichik kechalik chiroqlarni yondirsa bo'ladi. Qarang'udan bek qo'rqadigan kishilarga nisbatan agar cho'qim chiroq yondirish to'g'ri kelsa, qizil yoki qizg'ish sariq ranglik tuvan yorug'likdagi kichik kechalik chiroqni tanlasa bo'ladi. Uni karvat yuzdan tuvan qilib o'rinlashtirsa bo'ladi. Karvat beshi bilan bo'lgan orliqi 2 metr atrofida bo'lsa bo'ladi. Shundaqla yana lampa qalpiqi bilan nur tarqitishni to'sib, nurning ko'zga bevosita tushishidan saqlansa bo'ladi. Demak, bir dona chiroq, bir yon telefon qarmoqqa qulaylikdek ko'rindi. Amma uxlaşqı nisbətə etqanda, bular asta-asta bədən ritmini qalayma qallaşdırıb, adəmini səmir titudu, uyqını nacarlaşdırdı, şundaqla qan şikri və qan besimini qalayma qan qılıb etişimi mümkün. Şuna bugün keçdim başlap, uxlağanda çıraqını öçürüb, ekranını öçürüb, pərdini tartıb sınab yıqın. Yataq oyunu qaranğı qılıb uxlaş, uyqı və sağlamlıqını qoğdaşdı ki, ən addi şundaqla ən mühim bir qədəm.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 17-ci günü Jongu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını qıriyasetçilik qılğanda sözlügən strategiyelik iradını saxlap, yuqumnun aldını eliş xizmətlərini enchike puxtu tutuş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash doimlashtirilgandan buyon biz sirtdan kirishni to'sish, ichki qismda qayta yamirashning oldini olishni ching turib, rayon darajaga ayirib farqli dal joyda oldini olish tizginlash saviyamizni uzluksiz o'stirib, qisman rayonlardagi to'plashma yuqumni tez unumli bir taraf qilib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini eng zo'r darajada qo'ydik. Dövlətimizin iqtisadi tərəqqiyat və yuqumun aldın eliş tüzgülləşdə dünya boyca aldınqı oranı saxlışı, dövlətimizin yuqumun aldın eliş tüzgülləşdiki puxta əməli küçü və qudrətlik iqtidarın toluq əks ətküzdü. Cungu Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimiz sosializm tüzümünün roşən əvzəlikini toluq namayan qıldı. Çıngturuşunun özü qəlbə. Jayla, tarmaqla və hər qaysi tərəplə növbətdə dövlət içi sırtidiki yuqumun aldını eliş tizginləşdinin mürəkkəbliki, müşkülliki, təkrarlanışçalıqını çonqurtunub, yanımı səpərvərlik kilib, ideyəni birlik kəltürüb, işənçini çıngıtıb, qətti boşaşmay, yuqumun aldını eliş xizmətlərini inçikə puxt tutuş kirək. Xəliqni həmmidin əla biliş. Hayatlıqni həmmidin əla bilişdə başdın axır çıng turub, ilmi dəl caydı buluş, udulluq tükütüşdü çıng turub, yuqumnun kini iş, yamıraş yüzün işini imkan qədər tez tozuş lazım. İlmi dəl cayda aldını iliş tizgilləş səviyyəsini östürüb, yuqumnun aldını iliş tizgilləş tədbirlərini üzlüksüz əlalaşdırıb, vasina tez təksürüş reaktipi, və doğrini tədqiq qılıb işləş qatarlıq pən texnika ötkəlirgi hocum qılışını küçə itib, aldın iliş tizgilləş xizmətini texımı qaratmılıq iqi qılış gərək. Strategiyəlik iradını saxlab, muqumluq asasıdı ilgirləşdi çıng turub, yuqumnun aldını iliş tizgilləş bilən xıqtisadi, icdimai tərəqiyyatını bir tutaş obdan pılallab, texımı ünümlük tədbir qolunib, tırışıb, ən az bədəl arqılıq, ən çox aldını iliş tizgilləş önümünü qoluqı kəltürüb, yuqumnun iqtisadi, icdimai tərəqiyyatı körsüdüdüğən təsirini ən zor dərcədə azaydış gərək.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ili 10-cu ayının 26-cı günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkizi Komiteti 5-ci umumi yığındı bərgən Jongu Komünistik Partiyası Mərkizi Komitetinin Xalq İgiliki Tərəqiyyatı və İctimai Tərəqiyyatının 14-cü 5 yıllıq yirik planı və 2035-ci ilgəcə bolğan kəlgüsi nişanını tüzüş doğrusudiki təklifə haqqıda zahatının bir qısmını anlatımız.

Bu hamımız 50-dən aşqan ayal bolsunmu, lekin çaşlarına pəqətli ağ düşməgən idi. Qoyuq, qara qaşla sayı taşlap durğan solğun gözləri adəmgə moğluq təsir belətdi. Apamın eytişcə, o bizge şirəm tuqqan keldikən. Yol dişi burun aşlıq idarısı işləydiğən bolub, 6 yıl aval iş üstüdə tuyuqsız yürək kesli qozğulub ölüb getibdikən. Apam, yəni o kişinin tək turqını, onun ilgiri bizge naid küp yardam qığılıqını eytib bəyini də, köz aldımda çırayı qaramdul, xuşçaqçaq bir adamın sıması qılpal namayyan bob ötüb getkən idi. Aşlıq setişməzgili tolumu köngüllük, şundaqla cabalıq idi. Aşlıq idarısının kəngri meydanki yəyə töküb qoyulğan dövü-dövü aşlıqla. Onun ətrapıda pərvanı bulub, danlani texmi pakızlaş üçünü soruvatqan, tasqavatqan vaj-vaj deyqalla. Mən balalıq çağlarımda atanam qəmrah bulub, bir neçə qitim aşlıq setişqa bilinib alğan idim. Çünki periyomçı xadim kilib aşlıqımızni təkşürüb, dərəcə bektib ötküz vağılcə, atanam uyan-buyan mansa, yəyə töküb qoyğan aşlıqımız qaraydıqan adam buluşu kerek. Aşlıq salqılı kildiğala bək köp idi. Mən peşğirim ısıqda aşlıq idarısının simont meydanda mıqtək turub şu aşlıqımız qaraydım. Toxtumay eqib tüşüvatqan tərlirim, közlerimini etiştirib çiriyamay qalatdım. Bıraq, mən yenli bərdaşlıq berib, yit çiyaya mağmaydım. Bunun mükabadı üçün dadamına pat-pat çokumuz əkilib berətdi. Meydanın künkəy tərbədə doğabcı, langponcı, qəlvərcı, İşqilib satılğanın həmisi ba idi. Bu yəbə əyni bir qaynaq bazağı oxşaydı. Menin sıqı qarmay bu yəgə kilişimmü, dəlmuşu qaynam taşqılıq mənzirdin huzurluş üçün idi. Bundaq mənzirə yıldı pəqat 2-3 qeydimli boladdı. Şu çağlada hamamın yoldaşı mini köyən, bana gəp qığamı boğa etdi. Bıraq ardın xeyli yılla ötüb kətkəşkə, bula isimdən kötürlüb qağan idi. Mani əmdi şu işlani küçümdən barıcı əsləşke tırışatdım. Lekin o kişinin qova çıray ifadəsinin başqalarını isimgə alamadım. Pəqət hamamın bir qeydim bizni, deresi aşlıq idarısının hoylısı qaraydıqan öyü başlap, tamaq bəginla yadımdı idi. Bugün bulanı əsləşke tırışqınımın mu əlbəttə bir səbəbi ba idi. Biz ola bilən tuqqan bulsaq mı? Bıraq ilgiri bək quyuq badikaldı qılışmı qantdıq. Adem, yaş çoğayğanda səl tuqqan sırab qalamdodan. Yaqınqı vaqıtladın boyan bu hammam bizning öyə pat-pat kildiğan bub qalgan idi. Apam könlü yumşaq, o çıxçıray mehmandos ayal boğaşqa bir avla bilan asan çıxışıp gedetdi. Şu səbəblik hammam bizning öyə kəsə pəqət tadını şeys qınmaydı. İşkisinin beşidin ötken işlani yepidin yığını sığıcı sözləşidigan bir adeti bab olup, bulup mu hammam bir işlani bək təpsiyyə sözləyiddi. Dəsləbdə onun uşaq sözləgidən səl bizar boladdım. Bıraq ki, o mən bilən tən qiymətlik qızını başlap gəyən kündən tatıb, əhval bütünləy özgərdi. Onun sözlərimi bana pəqət yeqimsiz toyulmaydıqan buldu. Çırayı ax süzük semiz gəyən bu qızının ismi Aygül idi. Onu ilgiri yolladı bir qan çıxıdım köyünüm isimdə. Lekin bir günlər xuddi ay tuqqan keçidiki hilal aydək longud uyumuzdə payda bub qelişini əsla xiyalımğa kəldirməgətdim. Mən apsının yında beşini tövən sağınıca cimidə oldurğan Aygülnün kaltiyan koptisdən çıxıb durğan budruq-budruq biləklərigə, yarışımlıq örmü çaşlarığa, qiyaqdək kərpikləri sayı taşlap durğan bulaq közlərigə oğurluqçı nəzər taşlığınımda vücudum çoğlanğandək bulub özümünü oğaysız və hayacallıq ilkiyidə his qılatdım. Bu qızın payda buluşu aramımını bozdu. Etizgı mağay dəyməyyo, putlarımını bağlap qoyğandak, öydən çıxım kəmməydi. Apam, sırtqı işqı boyurub qalsımı boynumunu bağlıqandak çıxımın. Gözüm aqımda, işt qoğluqandak, hapıla-şapıla işin tügütübla, öygü jügürəymən. Axır özümünün o qızgı bağlınıb qağalıqamını çonqır hiss qıldım. Bu menin toluqsızını pütürüb, dadamğa əgeşib, etiz eriq işlərgı qarışıb atqılı bir qanç yıl boğan çağlarım idi. Mondaqçı etkanda rəsmi dehqanğa aylanğan idim. Lekin, məktəbdiki çağlarımda çaplaşqan heliqi kitab xomarlıq kesili el həm davamlaşıb atqan bulub, öyümüzdiki oyuqçıda birə yüzün artıq hər xil kitab tızıqlıq idi. Təliyimgə Aygülmü kitab xomar qız bub çıxdı. O, apsıq əgeşib 4-ci qitim öyümüzgə kəgəndə,
ilgirki tatinchaqlığı xeyli yoqalğan idi. Ardı işkimiz bir qanchı qetim paranglaşqanmı bolduq. Lekin men hədisli qızırıp tatırıp, gepimni tep qılamay doduqlap ketettim. Aygül man qarğanda sal təmkin bolup, sözleri şundaq orunluq, yaqımlıq bilinetti. Gerçi yezi bazarı kiçik bolsumu, bıraq men səhra bilen bazarda yaşağanın pərqini şucaqda his qıldım. Çünki Aygül bazarda çoğun boğan. Şun işkimiz oxşaşla toluqsızını bütürgen bolsaq mı, man qarğanda o dadıl və köpnü köygen idi. Voy voy, kitaplarınız nimandaq çıq? Dedi o tonca qetim bizden işkardaki öyü kırıp, uyuqdaki kitaplarımı köygende. Şundala özümden azraq pəxirliniş tuyuğuzu payda bulup, ruhim kötürlük qaldı. Onun közlerine qarsamla, oluqıp getirdiğin adetim birden bu sumu menden yaraqlaşdı.

0: kitap yığıdığanla, asalı birisi kitap ariyet bəməydiğən, siz...
1: Hə, mən ondaqladın əməz.
0: O mağa qarab, beşinə lınıştı qoyub, kitap tızılığan uyuqa yığınlaşdı. İşkimizin arlıqı bək yığın bulub, cəynəklərim onun yalanış birlik ehtiyib duraddı. Şu çağdaki hayacan və hücudumun lərizdə gökrəvatqan dolqunu təsavvür qılış əsla mümkün əməs idi. Onun xuşbu itinəqlərini yedliğinimdə özümünü yoxdub qoyuşqa tas-tas qalatdım. O, kitablağa xeyli xıcı sincilab qarab çıqqan dinkin, muqavda bir cüb yaşının çəksiz dalda qoyuşqa yüzləngenicə, bərə-bərəgə yandışıb oltırğan rəsimi ba, uyuqsız kecilə deyən kitabını tatıp aldı. Bu, bir muhabbet romanı bulup, muşu günlədə mən mu'aq-aqıdın iş qeydim oxub çıqqandım. Aygül, kitabın rənglik muqavısıqa qızıqış içində bir qarb edib, varaqlaşqa başladı. Aqıdın kitabdaki bir şiirini şivırlığandak, pəs avazlı oxudu. Həcəb mi tatlıq şiirken bu? Dedi Aygül, kitabdın beşini kötürüp, bana qarab qoyub. Şundaq, dedim mən mu hayacan bilən. Əgər şu çağda özümge azraq mədəd berib, o şiirinin ikinci kubletini ulap oqıqan. Kitabdaki muhabbət hikayesi birləşdirib, bir nəticə eğiz söz qıstırgan bolsam, əhval texmi başqıcı bola idi. Bıraq, mən de ondaq cürətmiymiş qısun. Tələmnin uçıqı kəp qağın kəplərini deyişkin petnanmay, xuddi otqı qağınıb durgan adamdək çip-çip tələb getkendim. Uff, qızlanın sürü nem deyən yaman. Müş kitabınızı oku olay. Dedi Aygül, kitabın muqavısını yumşaq alqalar bilən sılap durup. Maqul, dedim mən hayacan bilən. Onunla kitab ariyat berəli gəlikim, menin təliyim idi. Əgər o bu kitabdaki güzel muhabbət hikayesindən huzurlansa, əlbəttə bu menin pəxrim hesabınaddı. Biz sırqı çıxdıq. Şu çağda Aygül menin çip-çip tələb getgəlikimini görüb, səl hayran qaldı bu qay, adamın jürgünü köydürdüğən bir xil çıray ipadəsi bilən bana qaradı. Neman çıtələb getdiniz? Öybək ısıq, həm demiq, şuna... Dedim başqa gəp tapamay. Əməliyyətdə soğma tamlıq öylə tomuzda bək salqın boludu. Sırtının ısıqıqı çıdiyamıqanda daim öyə girib salqılaymış. Hazır minin etkinim gəp tapamıqanda dəb qoyğan mundaqlı bir bahanı idi. Kütülməyəndə bu iş mağa payda elib gəldi. Digərlərimdən onaysızdan turğanda Aygül çıraylıq bir qol yağlıqını çıxırıb mağa uzatdı. Eləngə, yüzünüzün sürtü beləm. Mən titrək durğan qollarımını uzutub, qol yağlıqımını aldım. Qol yağlıqdan göpüldəb, xuşbıraq parqılıb duraddı. Bütün vücudum tatlıq bir toyğuğu əsir boldı. Mən qol yağlıqını içib, xuddi qımmətlik bir boyumunu tutup durğandək, çəksiz hayacan içində yüzümünü sürtdüm. Lekin, bunu yüz sürtü iş deyəndən görə, yüzüge yıqıb qoyu iş deyən tüzü geri. Əmdə qol yağlıqdaki xuşbıraqqa azıraq tərhidimi arlaşdı. Mən Aygülge qanda qaytırıb yeriş toğırsı da ızdırap çekip turğunumda o yeni eğiz açdı. Xalısınız qol yağlıqsızdı qeyb qalsın. Rəhmət, dilim aldırap ihbadı bildirib və qol yağlıqını qatlap yancığımı saldım. Mən onun mu mağın könlü badək yes qıldım. Bıraq o üyümüzgi mehman bulğaşqa kes bir nəs demək mu təs idi. Bəlkim, mağın mundaqlı bir təkkəllik qoyu vatqandı. Ya ki, tuqqandacılıq yüzdən bolu vatqan yıqıncılıqdı. Lekin, nemli bolsun, bugün müşüncilik sırdaşqınımızdan özümü mağın çoğun təsəlli idi. Biz, o ildeki özüm barını astığı kəyinimizdə, apam bilən sarıqan hamam teyxçə paranış buldurattı. Ola bizni görüb, gəplərini toxtaddı və aqıdın ya məsxirigə, ya süyünüşkü oxşumaydıqan qəlidi bir nəzərdə külüb qoyuşdı. Mən, Onay sızınıp nerk etmekçi buldum. Oğlum, etizgi berip azraq kök başap gəgine, dedi apam. Mən Aygülge, billi baramsız deyendek məni de köz taşlap koydum. O, məxsidimini düşünüp apısı qarıdı. Apa, mən bu etizlanı körüp geləyici? Dedi o, omaq bir qılıq bilən apısı əkiləb. Maqul, berip gelim, dedi Sarıxan hammam külüb. Biz xoşal xoram halda hoyildən çıxdıq. Onunla yandışıb ketib atqanımda özümünü dünyadaki ən bəxtlik adamdaki hiss qıldım. Muhabbətinin təngdaşsız ləzzəti ruhimni tömələyən gül çiçəklərlə oradıratdı. Göz aldımdaki nəsənin həmisi gözəllik tolğan.

Radio anlıqıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Fransiya yazğıçısı Kiçik Diomanın Çoğluq Qız namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki proqramımızda anladımız. Proqramımızın riyasetçisi və muhariri Məhliya İbrahim, kiriştürgütçisi Abduxalıq Əhməd, məsul muhariri Abdullah Molla, nazarətçisi Nicat Abduqadır. Əmdə deyxtanlar, stansımızın anlatılış aldıda durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Tırnaq yastışının bahasını inçki hesablaqanda öy bahası da mı artıb getirdu, deydu, bu rasmudu. Çaşdan baldır aqırıb getişi bədənimizin sızgı bərgən signalıdır. Bugün yenə Serik Mulun doğrusu mu sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə. Bugünkü cihan sayatı bizdə başlayıdamdıq.
1: Güzellikni suyduğun kişiler için etkanda güzel buluştaki üç yürüyüşlük çerçeve.

Yasaş, tırnak yasaş, kırpık ulaş bulup, ait doit digiciler necim uyan xajlanıp buludu. Bulup mu tırnak yasaş? Tırnak yasaş kançilik kımmet. Yeki bahası, birinci septik şehirlerinin öy bahası da mı kımmet? Şinlan Akbarat Sürat Sağlık Məlumat İşxanisi 2023 yılı tek şöyle şeyip barğan. Meydandaki tırnak yasaş mülazımetini misal kaldıgan bulsaq, tırnak yasaş bahası 30 yönden 260 yön geçe erkıl bulup, bir xil posunlu tırnak yasaşının oturcu bahası 127 yönken. Adam bedendeki bir tal tırnakının külümü təxminən 1 kvadrat santimetr. 10 tal tırnakının külümü bulsa 10 kvadrat santimetr buludu. Eğer bir qetim tırnak yasaşqa 127 yön ketidi o desek, sondurup hesaplaganda her kvadrat metri 120 000 yön buludu. Bu baha bir kısım birinci septik şehirlerinin öy bahasıdan xilil eşip ketidi. Bu texi muqum bağlıq posun bulup, bazı bezekleri köp ya ki murakkab kolda sızılgan posunlarını yasaşqa doğru gelse 1 000 yöndüm eşip ketişi mümkün. Ondaqta tırnak yasaş nemişqa bönç kımet? Nemişqa şun çıkımet ruhluq yeni nurgun kişiye tırnak yasaşını xalaydı. Aldı bilen tırnak yasaşının türünü düşünüp bakaylı. Tırnak yasaşının uşuqıl asasi türba. Ula, əsli tırnaq, yəni özünün tırnaqı, tırnaq partisi və uzartılğan tırnaq. Tırnaq partisi adətdə solyodun yasıldığan bulub, şilin bilən tırnaq üstüge çaplındı. Toluq çaplaş və yerim çaplaşdan ibarət iki xil usulu var. Toluq çaplığanda tırnaq partisi bütün tırnaqını qaplaydı. Yerim çaplığanda tırnaq partisinin astı qismi tırnaqının otursığı çaplınıdı, həm də tutaşqan cay sılıqlınıb təşkilindu. Teximi təbii, qatlamlıq duyğu berdi. Uzartılgan tırnaq kağız təklikidin paydalanıp nur bilen davalaş ilimi, kristal suyuqluqi qatarlıq, məxsus şiltildiğen yelim materiallarını tırnaq yüzde qatırıp təqlidi tırnaq asılı qalıdı. Onun şiltildiğen materiallar asaslıqi nur bilen uzartılgan tırnaq və kristallıq uzartılgan tırnaq tep iki xılgı bölünüdü. Bu materiallar tırnaq güzelleştirişte süzük, parqaraq, uzun buluştak alaydılıkını namayan qalıdı. Şuna onu əsli tırnaq ya ki tırnaq partisiyi sürkəb, müstəkəmləş və parqartışı işiltiş kimi boludu. Uzartılgan tırnaqının yasılışı bir qədər mürəkkəb, bahası mı aldın qışkısın qımət rək boludu. Tırnaq yasaşının konkurt pasonunu yenə sapranlik tırnaq yasaş, ranglik sızma uslubu da tırnaq yasaş, nəqişlik tırnaq yasaş, müşkgözlük tırnaq yasaş qatarlıqla ayrışqı boludu. Oxşaş bolmağan pasonlığa ışıltılgən hünər sənət oxşaş bolmasa, sarıb qılıngan adam küçü və material mı oxşaş bolmaydı. Şuna bahası mı oxşaş bolmaydı. Pasonu mürəkkəb bolsa, bahası mı qımət boludu. Şundaq bolsun mu, tırnaq yasaş qışıltıldığan materiallarının tənərxi anç yuqırı hesaplanmaydı. Tavba otorda, bir yürüş kəsbi tırnaq yasaş asasi saymalarının bahası ən qımət bolğanda 2000 yöngi yetmaydı. Ən köp şıltıldığan tırnaqlaki yeliminin bir potokusun oturcu bahası 20 yön ətrafıda. Elbette, süpti texmi yaxşılarının 100 yöndən aşıdı. Hər xil kiçik zinnət boyumlarının bahası mu ərzan bulub, məsələn, hər xil şəkillik almaz qoxşaş bezəkləni 808 moğa 100 daldın seti bağlı buludu. Şuna, materialı seliştirğanda, öy icarisi, bezəş, xadımlarının maaşı, su, tok qatarlı xıracətlə tırnaq yasaş tənərxinin köp qısmını ilgiləydi. Çiyan Yüy Çiyan Şün tırnaq yasaş markasının icdimai alaq süpüsü də təmirligən, həmkarlaş küçü çakırış uçurlarından qarğanda, təxminən 60 kvadrat metr kilidigan, 6-dən 8 geçə iş oranı var tırnaq yasaş tokununun birinci səbtiki ölkü mərkəzi şəhərlərdə aylıq icarəqi təxminən 8 milyon bulub, tuncu ayda 1 aylıq zakalat 3 aylıq icarı bulub, cəmi 24 milyon töləydikən. Bezəş əqi 12 milyon, üskün əqi 15 milyon buludikən. Tuncu türkümdeki mal kırgızı şəqi 15 milyon, elan əqi 10 milyon, kapalat buli 10 milyon, xadımlarının maaşı hər ayda cəmi 12 milyon. Su tok deyəndək parçı xıracətlə hər ayda 2 milyon, zapas bul 30 milyon buludikən. Marka əqini hesablamağanda cəmi 138 milyon qozguç çıxıb ketidikən. 2-ci, 3-cü səbtiki vilayət dərəcilik şəhərlərdə 109.500 yön ketidikən. 4-ci, 5-ci səbtiki nayə dərəcilik şəhərlərgə 87.200 yön ketidikən. Tırnaq yasaş ustusunun dəsəbki selinmisi nisbətən az bolsumu, kəsbi orulladiki tərbiyyələş bilən, tırnaq yasaş ustusu bütünləy düşənməzlikdən qol silib məşğulat qılalaydıqan bulğucə, ən tez bolğanda bir aylı vaxt ketidikən. Andın bir tərəbdən yasab, bir tərəbdən ügənsib oladikən. Amma bir qitim tırnaq asıraşını öz içi qalğan tırnaq yasaşqı ketidğan vaqıt qısqı boğanda yerim saat, uzun boğanda 2-3 saat boladikən. Bıraq, bu tənərx selinmisi bilən setiş basını seliştirğanda tırnaq yasaş kəsbinin paydisi yenilik heli köp hesablandikən. Xadımlarının maaşı, su, tok digəndək, parç xıracətlə və üyicarısını çıxırıb etkəndə tırnaq yasaş tokununun aylıq sap paydisi 10 milyondan aşıdikən.
Bu belki güzellik iqtisadının təsirden doluşu mümkün. Güzellik bu bağının örülüşüge səbəb oludu. Güzellik iqtisadının baş götürüşü asaslığı kişilerinin kriminin eşişi, istimal dərəcisinin üsüşüdün bolğun. İhtiyaç qatlımı nəzirisiga asaslanğanda, kişilerinin kirmi eşib məlum başqışı yetkəndə, fiziyologiyelik ehtiyac və bexatəlik ehtiyacı asası cəhətin qandırıldıkən. İcdimai alaqa, hörmət və texmi münəvər buluş ehtiyacı artıqçı etibar qeyrişidikən. Şəxsinin taşqi obrazi, icdimai alaqa, hörmət və texmi münəvər buluş bilən ziş münasətlik boladikən. Bu, güzelliknin iqtisadi ünümge aylinişiga türkü boladikən. Oxşaşla, tavarının güzellik qımıtı mu şunun oxşaş iqtisadi effekt hasılı qılalaydı. Tırnaq yasaş layihisi elib gelgen körü sezimi zərbisi köpallarda xeridarlarının setiviliş tədbirini kontrol qılıb, xeridarlarını bir qədər yuqru örlügən bağını qubul qılış imkanı edigi qılıdı. Əlbəttə, əgər hədədən ziyadə çəkdən işib getkən nəqilişki yoluqqanda, köp qısım xeridarla aqılanlıq bilən rət qılıb, ixtidar baha nisbiti texmi yuqru türünü tallaydı. Tırnaq yasaşta nozurunluş doğrusu da toxtalğanda, dünyağı danlıq estetika alimi, filologiya alimi Richard Schusterman'nın 20. asrının 90-cı yıllarda oturuğu koyğan bədən estetikisi nəzəriyyəsini tilgilişki toğır gelidu. Muş asasta dövlət içindeki alimla, məsələn, Shandong Daşosi Ədəbiyyat Sənət Estetika Tədqiqat Mərkizinin profesori Çin Şangcan bədəni estetik obyekt və estetik subyekt qilishki buludu dəb oturuğu koyğan. Estetik obyekt bulu sübti bilən, bədən estetik subyekt, yəni adam yaratqan, pişqilab işləngən, onun idivi hissiyyatı və estetik qızıqışı yükləngən obyekt qaylındı. Estetik subyekt bulu sübti bilən, bədən səzgüyü, məsələn, furaz sezimi, təm sezimi, tegiz sezimi və muskul hərkəti sezimi arqılıq mol mənini yiz qılıb, hissiyyatını qozqaydı. Mundaqçı qılıb etxanda, bədən məşqi və bədən təsiratı arqılıq, sənət və estetika bilən münasətlik bolğan texmi çoğunqur qatlamlıq, texmi hayati küşki igə hayatlıq düşəncisi erişkili boludu. Tırnaq bədənin bir qısmı bulu sübti bilən bu nəzriyəgə oxşaşlanmaz gelidu. Tırnaq yasaş yeryanı da tırnaq güzəllikdən zoxunuş obyektiğe aylınıdu, həm də kişilər onunqı çıraylıq, özgü maskeliğən arzu ataqıldı. Fəqat qol tırnaq maskeliğən rənglik nəqişlə bolğandıla, andın kişilərinin müayyənləşdürüşüge erişəliydi. Tırnaq yasaşımı özünün rəngaran taşqı görünüşü bilən körü sezimi cəhətdə kişilərinin güzəllik duyğusunu qozğaydı. Yəni, uğulaş yeryanı da qol muskullarının səzgüsü qatarlıqla kişilərə bir qatar oxşumağan təsiratlarını elib gəlidi. Bunundan başqa, Cungo'nun ənənivi bədənə əhmiyyət veriş ideyisi bilən kiçiklik qarışımı tırnaq yasaşının estetik zoqını bir qədər toluq nəzəriyyət yeriki bilən təminləydi. Cungo'nun ənənivi ideyisi də bədən varlıq məvcudatlarının mənbəsi deyib qarıldı. Bədənə könül bölüş, həm də onun mutlaq hörmət qilish kerak deyib qarıldı. Halbuki, Cungo'nun klasik estetik ideyisi mu kiçiknin muhimliğini təkidləydi. Atalmış kiçik çan tozandı mu çoğun haqiqatını görüş. Bir eğiz söz bilən həmi mənini biliş digərlik, kiçik arqılıq çoğunu biliş, yəni kiçik işladın teximi yuqur qatlamlıq mənini görüşünü görüstüdü. Bədən və kiçiklikimi əhmiyyət veriş kişilərdə qədimdən tartıb, barmaqının uçudiki tırnaqlağı nisbətən mu alay deyisiyyətini payda qılğan. Təxminən, Tang sülaləsi dəvirdən ilgirlə, elimizdə tırnaq boyaş adəti barlıqı kəlgən. Qadimkilər yəni amal qılıb tırnaqını qoğduğan, bunun bilən barmaq asıraş qepi barlıqı kəlgən. 10 barmaqıqa su tamçısımı yoxdurmağandala, andın çıraylıq tırnaq östürgülü boladdi. Hazır, həm adam tırnaq yasaydıqan boldi. Tırnaq yasaş kişilərinin özünü zinnətləş, şipüşqını çıxırış usullarının biri bulub qaldı. Kişilərinin hər xil tırnaq yasaşqı yerisman buluşu və adam bədənin güzəllikə boğan inçik intilişi həm özünün bədənini çin könlüdün qədirləydiq

0: qandirishni xohlaydiganligi, boshqalarning estetik zo'qiga mos kelishni maqsad qilmaydiganligi, endi o'zining badandagi har qanday bir kichik o'rinni boshqalarga qo'sh qo'llab o'tinib bermaydiganligini bildirdi. Tirnoq yasashning kayfiyat qimmati. Garchi tirnoq yasashning bahosi qimmat bo'lsa-mu, yanada nurg'un kishilar tirnoq yasashni yaxshi ko'rdi. Güzellikni suyuştun başqa yeni bir muhim sebep şu ki, tırnaq yasaş keyfiyat qımıdı bilen təminləydi. Donqu adavşesi 2018-ci yili bir qısım cüngu ayalarının tırnaq yasışının səbəbini təkşürgən. Nəticədə görsətilişcə, cüngu ayalarının tırnaq yasışı asaslıqı alaydı sorun, məsələn, toy mürasimi, jığılış qatarlıqla və alaydı bayramlarının ihtiyacıdan bolğan bulub, keyfiyatını yuqur kötürüş arqılıq, özünün bu yığılış əhmiyyət beridiqalıqını işbadılıqan. Yani bir qədər köp ayallar tırnaq yasaş jarayanidagi özünü erkin qoyub içishdən bəhrəman bolur ekan. Bəzi kişilərin tırnaq yasatqanda keyfiyyətinin xeyli yaxşı bulub qaladığanlığını alaqadar tədqiqatlar isbatladı. Çatal tədqiqatçıları 2023-cü ili 9-cu ayda elan qılğan psixologiya aldınqı sepidiki tədqiqatı görsətilishçə, tırnaq asraş psixikilik davalaş oxşaş ünumaslı qılıb şəxsinin keyfiyyəti və psixikisiga aktiv təsir görsətilgan. Bir tərəfdən kişilər sılıq, parqıraq və jalıq bulış küçüge ege tırnaqının sağlamlıq və yaşlıq bağırıqı simol qılındıqalıqı ışındıken. Qırım qılganda aynakı qarganda andın qırımlı köygülü buludu. Kişilə hər vaqt, hər jayda güzel, sağlam tırnaqdın huzurunu alaydı. Şu arqılıq özünün obrazıqı boğan tunişi və izzet örmetini östür alaydı. Tırnaq güzelləşdürüşünün bir qadam bir qadamdan tamamlanışıqı əgişib, kişilə özünü sırtıdan işçigi qarab, teximi yaxşı, teximi sağlam bulup ketkende kes qılıp, keyfiyyatımı yaxşılandı. Yani bir tərəfdən, tırnaq yasığanda kişilərinin işki qoli ilgili vilinib, sırtqı dünyadaki şəhirlərgə ziyadi köngül bölüşkə, əndiş qılışq amalsız qalıdı. Çoğun minə boş doludu. Onun üstüge tırnaq yasaş yeriyanıdaki uğulaş və pərviş qılış arqılıq, qolunun harğıllıqı və ciddilikini pəsəytib, hazırqı turmuşdiki asan aramalıdığan və huzurlandığan pəyit bilən təminləydi. Şuna bilən bir vaqtta, tırnaqının tədrici güzəlləşib, başqalarga oxşumaydıqan bolub qalğanlıqını körgəndə, könlüdə til bilən təsirligisiz muvaffaqiyyət duyğusu və özgü boğan işənç payda buludu. Onundan başqa, əgər tırnaq yasığanda xeridar bilən tırnaq yasaş ustısı otursa da, aktiv inaq münasibət orundılsa, xeridar tırnaq yasaş ustısıqa özünü yüzəki bosumu qoyub etəlisə, xeridar texmi azad his qılalaydı. Tədqiqatlardan məlum bulışcə, kişilər hər günü özlərinin oy, fikri, təsiratı və keçirmişlərini başqalığa yetküzüş qorundu ikən. Münasibətdən dəstəbki basqıçıda bolsa özünü aşkarlaş, adəti özünün qızıqışı və gündülük turmuşunu aşkarlaşdan başlandı ikən. Bu, tırnaq asıraşının psixikilik təsirgə aktiv təsir görüstü ikən. Lekin, tırnaq yasaş ustası bilən boğan yıqın münasibətinin köpüyüşü gəlgişib, xeridarlarının özünü aşkarlaş səviyyəsi çox qorulışı ikən. Bu, əndişə və şəxsi kəmçiliklərini öz içində alıdığan bulub, bu pasiv xarakter və iqtidarğa münasibətlik özünü aşkarlaş, səlbi təsirini mi payda qılıdı ikən. Ümumən, gözəllikni suyduğan kişilər üçün etqanda, məyli noqul gözəllikni suyuş bolsun, ya ki keyfiyyatını azadı tutuş bolsun, və ya ki alaydı sorun və bayram ehtiyacı bolsun, bulanın əmisi tırnaq yasaşqı bəlgilik türkülük rol oynaydı.
1: Adaş, əti boğcığı bir 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Ой, бұлуду әжеп яхшы.
1: Илгири тамақ еміз деп біз ішеттік қой, адаш, азыр білі чиніқымыз деп біз ішілған болдық мына.
3: А, яны бір кетіп ойнамдық. Пәскүші, пәйтоп ойнаймыз. Илгири тор ойынды бәс ішеттік. Азыр чиніқ ішті бәс ішіміз. Тақ чоқысығы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мән. Елгірі бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә. Саламәтліген баған сыр яқшы өп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
0: Hazır aqçaş payda buluş yaşının simol bulubla qalmasdın, bəlki barğan seri umumlaşıb qalğan əhvalğa aylınıb qaldı. Məyli ərayal, qeyri yaş bolsun, nəmisi də oxşaş bulmağan dərəcədə aqçaş hadisi görülməkdə. Ondaqda aqçaş payda bolğanda biz qandaq qılışımız gərək? Aqçaş şəkillənişinin səbəbi. Tuğma amılla, məsələn, aqırış kesili, dağ kesili qatarlıq ersiyyət kesəlikləri qarı pigmentinin hasıl buluşunu bir vasıta tosqulluqa uçurutub, aqçaşını kəltürüb çıxırdı. Bu kesəliklər köp ballarda genin tuyuqsuz özgürüşü bilən münasibətlik bulub, bimar tuğulğandın başlapla aqçaş buluş qiyinçilqığı düş gəlidu. Kiyin pəda boğan amıl, turmuş adıdi, muayt amili, roi, besim qatarlıqlarının əmisi aqçaşqa törtkü bub gəlişi mümkün.
5: uzoq muddat ta'minlash

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızın əsasi məzmunları tövəndikcə. Yalğız ayal ölüb gedib 6 milyon yuan mirası qalğan bolsa, qandaq bir tərəf qilish kerek? Sot məhkəməsi hökm qıldı. Xatalıqı yox da bekitilgən bolsumu, şoper yanıla töləm tölüşü mümkün. Qızcaqnın ata-anısı ajrashqanda hər yili 5 milyon beqiş xiraciti berişini pütüşkəndin kiyin, qızı dəva qılıb sonmını östürüşünü tələb qılsa, sot məhkəmisi qandaq hüküm çıxırdı. Ərmək hayvallar dükünü kisəl iştisidib, aldamçılıqını şəkilləndirdi. Tövənli diqqətanlar proqramımızdan təpsili məzmun olurdu bulsun.

Yalğız ayal ölüp getib 6 milyon yuan mirası qalğan bolsa qandaq bir tərəf qilish kerek. Sot məhkəməsi hökm qıldı. Şanghay şəhri Şuyxuy rayonudakı Dın xanım tuyuqsuz miñi tıqılması bolup qaldı. Onun ata-anası ölüp getken, jörsi və pərzənti yox bulup, Şuyxuy rayonluq xalq işləri idarəsi Noposu turuşluq jaydakı ahali komitetinin vaqtlıq vəsilik məsuliyyətini üstüge aladığanlığını vaxtıda aydınlaşdırdı. Keyin Dın xanım qutquzuş ünün bərməyi vabat boldı. Onun hesabatı da 6 milyon yuanga yakın çekiş köçürüş tölen pulu kalgan bulup, hayat vaxtı da vəsiyyət kaldırmağışqa, Şocaydaki Ahali Komiteti, Sot Məhkəmisi'ye Xalq İşleri İdarısını Miras Başqurğuçu kılıp bekitişini iltimas kıldı. 3. ayının 31. günü bu diloğa Şanghay Şehri Şuyxuy Rayonluq Xalq Sot Məhkəmisi sot içip karab çıxdı. Dın xanım hayat vaxtıda Şanghay şəhri Şuyxuy rayonu Bəysi kəntidəki bir oltıraq rayonda icarı öyüdü turğan bulup, bu yıl 2. ayda onun tuyuqsız miñi tıqılması qozğılıp, icarı öyüdə hoşidin kətkən. Öy igisi Şucaydaki Ahalılar Komiteti bilen birlikdə Dın xanımını doktorxanığa ilip bağan. Diagnoz qoyuş arqılıq onun 2. qatımlıq miñi tıqılması ikkəliki iniqlanğan. Dın xanım yalğız, atanısı ölüp getken, cöğürüsü yok, pärzantımı yok bulğaşqa, doktorxanının kutquzuş davalaş xizmeti imza koyduğun adam olmasıdık da qiyin əhvalğa düş gelgen. Bu qiyin məsilini həl qılış üçün Şucaydaki xalq işleri tarmaqları, Dın xanım Noposu turuşluq caydaki Xuacin Baziri, Yinşan Şuyxuy Ahali Komitetini tezdim bekitib, o yerini vaqtlıq vəsi qılğan. Bu kutquzuş davalaş xizmetini onuşluq kanat yayduruşundan mühim aldıngı şartı. Şanghay şəhərlik Şuyxuy hökumət guvahlıqı orni Xuacin Bazarlıq hökumət bilən təşəbbüskarlıq bilən udullaşıb, alaqadar xizmətlərini işləyən. 3. ayının 5. günü Şuyxuy rayonudaki Tunci Vaqtlıq Vəsi hökumət guvahnamısını çıxırıb, Yinşan Şuyxuy Ahali Komitetinin Vaqtlıq Vəsilik salayidini rəsmi müayənləşdirgən. Şuyxuy rayonu Xuacin Bazırdaki Yinşan Şuyxuy Ahalılar rayonu partiya baş yaçikisinin şucisi Tianca mundaq tonuşturdu. Vaqtlıq vəsilik hökumət guvahlıqı guvahnamısını alğandın keyin Ahalılar Komiteti dərhal Dın xanımını qutquzuş davalaş işlərğa məsul qılışqa məxsus adam bəlgilidi. Biz onunğa alaqadar hökumət guvahlıqı bicirib bərdiq. Bu çıxımlarını bahalıdıq. Hər bir çıxım diloğa xatırlanıdı. Şanghay şəhri Şuyxuy rayonu Xuacin Bazarlıq məhəllə mülazimət işxanasının müdiri Wang Rui mundaq dedi. Vaqtlıq vəsilik hökumət guvahlıqı guvahnaməsi bolsunmu, keyinki alaqadar işlərini beciriş yanıla nurğun tosalğılarğa uçraydı. Məsələn, onun ictimai suğurtını toluqlap tapşırışığa yardım veriş, banka hesabat nomorunu təşürüş, doktorxanı bilən alaqılışıb kilişimgə imza qoyuşunu əməliyləşdiriş qatarlıqlar. Vəsilik hukuk məsuliyyeti məsilisini təltöksəl qılıb, Dın xanımının qanunluq hukuk mənfəətini kapanatlandırış üçün Yinşan Şuyxuy Ahali Komiteti Arqadılla Sot Məhkəmisiyə bəlgilənən vəsi buluş iltimasını sundu. 3. ayının 11. günü Şanghay şəhri Şuyxuy rayonlu Xalq Sot Məhkəmisi hökum çıxırıb, bu Ahali Komitetini Dın xanımının bəlgilənən vəsisi qılıb rəsmi bekitib, onu keyinki qutquzuş, davalaş, halıdan xəbər eliş qatarlı xizmətlər üçün qanun kapalıdını müstəhkəmlədi. 3. ayının 19. günü səhərdə Dın xanım qutquzuş ünün bərmək aləmdən ötdi. Xuacin Bazarlıq Ədiliyə Orni, Ahali Komiteti, Hökumət Qovaqlıqı Orni birlikdə Dın xanımının qaldıq buyumlarını sanab, Dın xanımının hayat vaxtıda qaldırğan vəsiyyətini bayqımıdı. Onun hesabatı da 6 milyon yuanga yaqın çıxış köçürüş tölən pulu qalğan bulub, bu mal mülükni keyin bir tərəf qılışda Dın xanımı vəsiyyət qaldırmağan idi. Dın xanım aləmdən ötkəndən keyin Xuacin Baziri, Yinşan Şuyxuy Ahali Komiteti mənfəətdar buluş sübuti bilən, Şanghay şəhri Şuyxuy rayonluq xalq sot məhkəmisiyə Şuyxuy rayonluq xalq işləri idarəsini Dın xanımının miras başqurğuçusu qılıb bekitişini iltimas qıldı. 3. ayının 31. günü düşdən keyin Şuyxuy rayonluq xalq sot məhkəmisi sot içib bu diloğa qarab çıxdı. Sotta Ahali Komiteti Dın xanımının aləmdən ötkəndə qanuni varisi yoxluğunu ispatlaydığan dəlil ispatlarını göstərdi. Sot məhkəmisi sotta hökm elan qılıb, Şanghay şəhri Şuyxuy rayonluq xalq işləri idarəsini miras başqurğuçu qılıb bekitdi. Şanghay şəhri Şuyxuy rayonluq xalq işləri idarəsi Cəmiyyət işləri bölümünün bölüm başlığı Cao Shaobing mundaq dedi.
Дыңханымның мұрас башқұрғытсы болған дейін кейін, біз Дыңханымның мұрасы, әқтарлық, қарыздарлық, қатарлық мәселеріне қанун бәлгілімі бойынша бір тарап қылымыз. Қанунда бұ ішкі қыл ел арқылық вәсі бәлгіләш айдыңлаштырылды. Ағырып қылыш, доқтырханыда етіштен әлемдің өтіш кіче. Ялғыз Дыңханым дұш келген бір қатар мәселелер нұрғын кішінің диққатын қозғады. Шанхай шәһәрі Шүйхой райондық үкімет гуахлығы орнының мудирі Пэнхау тоныштырып мұндақ деді. Яқындан буян мәслихат сорғалы келедіған бойтақлар көрінерлік көпейді. Шанхай шәһәрі Шүйхой райондық қалық сот мәхкемесі Дило тұрғызыш коллегиясының содиясы Ван Дженфин мұндақ тоныштырды. Бойтақларының вәсісі болмаған әхвалда вәсісіні белгілеп берішінің ішкі қыл жолы бар. Бірі вәсілік қылышыны ұқтияр бекітіш. Яғни өзінің еқін тұқалары вәсі болышыны қалайдыған башқы шәхіз, яки тәшкілат білен алдын кеңішіп, вәсісіні язмы шәкілді бекітіш. Яғни бірі өкімет қызметі де вәсілік қылыш. Яғни қанун бойынша вәсілік салайтыге иге кіші болмағанда, қалық ішілері тармықы, яки вәсілік қылынғычы тұрышлық жайдыге, ахалы комитеті, кәнет ахалы комитеті вәсі болуды. Ван Дженфин мұндақ білдірді. Біз шундақ мұрағиат қылымыз ке, ялғыз кішілер еңі сәйгәк вақтыда өзінің хайат вақты вә бабат болғандың кейінгі ішілеріне балдырақ яқшы орылаштырышы керек. Мәселен, өзі ішінідіған ұруқ тұқалыры яки кәсбей үшінші тәріп аппаратыны талап, көңілдікідек вәсейлік келшім намысы имзалап, давалаш тәдбірі жисмани жәйттің халыдың хәбәр еліш, мал-мүлік башқұрыш қатарлық жәйттердікі хоқуқ дайырысыны айдыңлаштырысы болуды. Қанунлық күшке иге вәсиетіне алдын түзішкімі, яки башқылар білен вәсиелік хәдия қылыш беқіш келішімі түзішкімі болуды. Өзінің мал-мүлік тізімдікіне еніқ көрсітіп, мұрас башқұрғычыны бекітіш қатарлық, алақыдар орылаштырышларыны яқшы қылсы болуды.

Hatalıqı yox da bekitilgən bolsumu, şopur yenila töyləm töylişi kerek. Savən çəhirdin fənəbəni mundaq məsləhət sordu. Mən abdomobil həydəb keti vatqanda, abdomobil çaqı bir kiçik taşqı tigib getib, taş qanqıb çıxıb, vəzbit minib keti vatqan can familiknin beşiği çüşüb, can familiknin zəximlənişini kəltürüb çıxardı. Qunan qatnaş baş quruş tarmıqı bu hadisini qatnaş kütülməgən hadisi, şikili tərəbdə xatalıq yox da bekitdi. Bundaq əhvalda mən yenə töyləm töylişim kerekmü? Cevap, motorluq qatnaş vasitisi həydigücünün hadisi cevabqarlıqını üstüge almaydı dəb bekitilişi, həxtələb töyləm cevabqarlıqını keçirim qilişqa baravar əməz. Cunxa Xalq Cumhuriyyidinin yol qatnaş bixətərliki qanununun 76-cı maddısının birinci tarmıqı, ikinci tarmaqçısıdaki bəlgilimigi asasən, motorluq qatnaş vasitisi bilən motorsuz qatnaş vasitisini həydigücü otursa da qatnaş hadisi yüz verib, motorsuz qatnaş vasitisini həydigücüdə xatalıq bulmasa, motorluq qatnaş vasitisi tərəb töyləm cavabqarlıqını üstüge alıdı. Bu hadisə motorluq qatnaş vasitisi bilən motorsuz qatnaş vasitisi arasında yüz bərgən bulub, əvzəl orunda turğucular xətərini üstüge eliş prinsipiqə asasən, sizdən motorluq qatnaş vasitisi həydəb xətərdən saxlanış ixtidarınız və hadisə xeyim xətərini kontrol qılış ixtidarınız vəzbit mingən can familikdən üstün turudu. Yolda yürgəndə diqqət qılış məcburiyyətiniz can familikdən körnərlik yuqur buluşu kerek. Can familiknin hadisinin yüz verişi də subyektiv xatalıqı yox. Şuna siz can familiknin zəximlənişi də töyləm cavabqarlıqını üstünüzgə ilişiniz kerek.

Ermek hayvanlar dükkanı kişisel işçisi aldamçılığını şekillendirdi. Sitivalgıcı bir Alyaska işçisi aldı. Uzak ötmək bu et kişisel sebebinden ölüp kaldı. Yakında Ürümçi şehri Şimugo rayonluk Xalıq Sot Məhkəmisi satqıçının itinin salametlik əhvalını yoşuruşu setiş aldamcılığını şekillendirgen de bekitti. 2024 yılı 10. ayda Wu familik 1800 yuan xəcləb Ürümçideki məlum ərmək hayvanlar dükkanından Alyaska küçükidin birini setib alğan. İki tərəf ərmək hayvan setiş setiviliş toxtamı imzalıqan. Toxtamğa təşürüş qılınmadı. Xeridarğa trik hayvanlarını beqişinin xəvb-xətri barlıqı eniq çöndürüldü. Küçüknün nəslinin saplıqıqıla kapalatlıq qılınıdı. Sağlamlıqıqa kapalatlıq qılınmaydı. Pırdak qaytırılmaydı, almaştırılmaydı, qatarlıqlar yazılgan. Bu familik küçükni üyüge ilip ketken günü küçükte kusuş, işte sürüş qatarlıq alametler körülgen. Ermek hayvanlar doktorxanasının təşürüşü de körstilişçe, küçük it, uşaq virusu bilen yuqumlanğan bulup, çoğun tertide parazit kurut bar idi. Bu familik bu ermek hayvanlar dükkanı bilen kengişiş çeryanı da talaş tartış körülgen. Təvəlik rayon saxçıxansıdaki xalıq saxçılarının mürəssə qilişi bilən iki tərəf bu ərmək hayvallar dükkanı küçükni həqsiz beqib verişkə. Əgər beqiş məzgildə küçük ölüb qalsa, dükkandar tənərx bağısı boyca yeni birini berdiğanğa qoşulğan. Bir neçə gündən keyin küçük ərmək hayvallar dükkanı da ölüb qalğan. Bu familik bu ərmək hayvallar dükkanı işinin kesel bulup qalğanlıq paketini yoşurdu. Bütün cəryanda küçükni karantin qilish ispatdı. Sağlamlıq ispatı həm vaksina əmləş xatırsını körsətmədi. Aldamçılıq qılmışı mövcud dəb qarab, ərmək hayvallar dükkanından pulunu qaytırışını tələb qılğan.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızın riyasetçisi, muhariri, kırıştırgıcısı Pəzilat Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Xuşallıq dəmlərinizdə küy ağlı. Çarçıgan peytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün qəliblərə huzur beğişləydi. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar

0: yanım var mı?
1: Süyümlük dostla şu taptı programımız davamlışı vatıdı. Məlum ki, hər bir pəsilinin özü ki xas güzəlliki ba. Yağmurunu yaxşı köməkdən kişilə bulmuz gərək. O, bəkmə güzəl romantikiliqini bizgə ata qıludu. Əndi bəzilə yağmur yığıvatqan vaqtını pəkət yaxşı köməkdü. Ula, məşə yağmur toxtıqan din kiyin ki, sap havani, əm kişi ki berdiqan xatır cəmlik tuyğusunu nəyət yaxşı gördü. Mənçi boğanda, onun şundaq şarıldab yığıvatqandı ki, şu həyvət mənzirsini yaxşı görəligən adəmini həqiqi türdə yağmurunu yaxşı gördü, desək boludu. Əlbəttə, bu bir adəmin özünün işki, qızğıllığı, yaxşı görüşü. Bunu biz turmuşdiki nurğun işlağı tədbiqli alaydikəmiz. Əməliyyətdə hər qandaq bir nərsə, başlanışı dila çoxun bizgi yaxşı gördüğən halətdə bop keçişini atayın. Lekin biz tırışıb, onun biz yaxşı köməkdiğən tərəblərini qıbıl qılışqı urunsaq, Әкейін чоқым ән güzel халытығы ершелейміз. Мәлім бір нәсіні яқшы көген ішкенміз, чоқым оның яқшы тәріпі, начар тәріпінің яқшы көрішіміз керек. Маны бұ, әқиқи яқшы көріш, әқиқи сұғдұрыш, әқиқи қойны келіш. Қынындақ болса, güzel нақшылырымыз, аңлық ұчылырымыз үшін дауын яғдай.

qaram, mən bir kitab. Sizni saxlığılı bək uzaq boldi. Oqetim sizni çağıray dəb tırsam, telefonda sözləşib üzüb qoydanız. Yəni bir qetim sizgə qarısam, tanışıq üçünün qulaqı silib, ekranqı tikilib qarab durubsiz. Hətta minin çağırıqalıqın mı anlamadınız? Bay yenə heç xoşaqmaydıqan sizni uçurtub qaldım. Bugün sizgə iqayı etibəsəm anlamsız. Yaxşımısız, mən bir kitab. Sizni saxlıqılı bək uzaq boldi. Minin sizgə Xuaşanın 5000 yıllıq tarixini, aşı uzaq tarixinin ölçməs namını sözləb bəyim bar. Muhabbət haqqı toxtulub, muhabbət, hayatlıqının qudurdu çəksiniz deyim bar. Sizgə ümit haqqıda toxtulub, dolqun yerib alıq ilgirlən deyim bar. Sizgə Robinson Crusoe'nun yalqız araldiki turmuşini, sizgə yenə 4 nur yeli yıraqlıqdiki işçisi mədəniyyətin sözləb bəyim bar. Minin sizgə sözləb yerdiğən, yenə nurğun-nurğun hikayelərim bar. Yaxşımısız, mən bir kitab. Hər bir günün kitab oxuş günü buluşunu ümit qılım. Əgər vaxtınız bulsa, minin hikayemlə anla. Bu minin ən çox arzuyum.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi dünyanı nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyev.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Zumrat Yasin.
0: Cəngu Amerika içki dövlət yaşlıları, ösmürləri TikTok top diplomatiyası royuğu varislik qılıb, TikTok top diplomatiyasını davamlaşdırıb, adimiyyət almaşdırışı, özra örnək ilişini çoğunqırlaşdırıb, Cəngu Amerika əl-ara dostluğunun yeni dəvirdiki yeni hayatı küçünü urğutdi.
1: Yığınqı məzgildə Amerika bilən İran, Ormuz boğazı və onun ətrafıdaki deniz təvəllikidə boşluq ayırıb tırkışıb durdu. Amerika İranğı qatnaydıqan paraxotlarını qamal qıldı. İran Hormuz boğazında qatnaşını davamlıq çəklədi. Amerika bilə İranın dənizdə qandaq yeni orınlaşdırışı ba? İran iqtisadi Amerikanın dənizdəki qamal qılışıqa bərdaşlıq berə aləmdu. Amerika bilə İranın tırkışıda kim texamı uzunğıcı bərdaşlıq berə aləydu?
0: Tamojni beji almaslıq Zimbabwe xalqara sodi körgəzmisidiki qızıq nuqtuluq sözgə aylandı. Tövəndi diqtanla proqramımızın təpsili məzmullırdı bulsun. Hörmətlik radio anlıqçılar. Yaqında Amerikalıq Cungu Amerika TikTok top diplomatiyasını başdan keçirgenlər və 150 nəfər Amerikalıq yaş Cunguğa kilib Cungu Amerika TikTok top diplomatiyasının 55 yıllığını xatırlaş yığınığa qatnaşdı. Əmdə Beijing, Xıbi, Şanghaylərdə ziyarətdi boldi. Cungu Amerika TikTok top diplomatiyasını başdan keçirgenlər yəni bir yəgi cəm bulub, tarixdiki qızıq dastallarını qayta əslədi. Cungu Amerika yaşlıları, ösmürləri palaq vurub fikir almaşdırıb, dostluq reştini birlikdə toqudu. İki dövlət yaşlıları, ösmürləri TikTok top diplomatiyası royuğa varislik qılıb, TikTok top diplomatiyasını davamlaşdırıb, adimiyyət almaşdırışı, özra örnək ilişini çoğunqırlaşdırıb, Cungu Amerika əl-ara dostluğunun yeni dəvirdiki yeni hayati küçünü urğutdu. TikTok top diplomatiyası təntərbiyə arqılıq sözlüşünü ilgir sürüşünün ülgisini tikildi. 1971-ci ili 4-ci ayda Amerika TikTok top komandası Cungunun təklifiga binaən Cungunu tarixi xarakterlik ziyarət qıldı. Keyinki ili 2-ci ayda şu çağdaki Amerika zungtuğu Nixon Cungunu ziyarət qıldı. Bunun bilən iki dövlət münasibətidə yeni səhifi içildi. Beijing paytaxt təntərbiyə sarıyı 1971-ci ili Cungu Amerika TikTok top tənərkətçiləri dostluq müsabıqısı ötküzülgən cay. Xatırlaş yığını içilgən günü Amerikalıq Cungu Amerika TikTok top diplomatiyasını başdan keçirgüçü Amerika TikTok top komandasının sabıq əzası Konni Şiveris Cunguluq başdan keçirgüçü Liang Liang bilən yəni bir qıtım bu yerdə TikTok top mahariti toğrusunda fikir almaşdırdı. Əl-ara almaşdırış dəvr halqıqan əhmiyyətkə igə. Konni ayacallanğan halda mındaq dedi. Kiçik top, çoğun topqı türtkü bulub, işki dövlətinin arazlığını tügütüb, Amerika Cungu xəlqinin yaqın ötüşünü ilgir sürüplü qalmay, yana dövlətlər münasibətinin tərəqiyyatını ilgir sürdü. 1972-ci ili 4-ci ayda Cungu TikTok top vəkillər ümiki təhlük və binaən Amerikada ziyarətli boldu. Vəkillər ümikidiki ən yaş ər Liang Liang şunundan etibarən Amerika TikTok top tənərkətçiləri bilən yerim əsərdən halqıqan dostluq ornatdı. O, hayacılanğan halda, təntərbiyə, til və mədəniyyət tosalğısının halqıb ütələydi. Kiçik TikTok topmu dostluq və düşünüşünün eğrılığını kötürələydi, dedi. Amerika TikTok top komandasının sabıq əzası Dil Siviris 1972-ci ili Cungu TikTok top vəkillər ümikinin Amerikini ziyarət qilishini kütüviliş xizməti qatnaşqan. Onun bu qıtım Cunguğu kilişdiki ən çoğun arzusu Cunguluq qədinas dostu bilən körüşüş idi. Dil mundaq dedi. Musabıqı meydanda biz həm rəqib, həm dost. Maharət təntərbiyəsi hər bir qatnaşqıçını özünün ən yaxşı səviyyəsini namayan qılışqı ilhamlandırdı. Şundaqla özara ögünüş, ortaq ilgirləş qımmətini təkidləydi. TikTok top kövrük bulub kişilərini bir-birini düşünüş, dünyanı düşünüş imkaniyyətiqə iyi qılıdı. Biz yüzdüranı fikir almaşdırsaqla, andın bir-birimizin nurğun ortaqlığı barlığını biləliyimiz. Тиктак топ дипломатиясының тарихи тәжірибелері шуны испатлады ки, ішкі дәулеттің түзімі мәдениеті ұқшаш болмаса мы, теш билли өтіп, бірлікте тараққи қылса болады. Америка Джунго мұнасибеті мемлекеттік комитетінің муавин башлығы Бейли Джен 1972 жылы Америкаға зияретке барған Джунго Тиктак топ вәкілдері үмекіні күтіп алған мәнзірін әсләп мұндақ қарды. Тиктак топ дипломатиясының тәсірі сіжіл чоңқұрылышып, ішкі дәулет халқының мұнасибеті барған сірі құйықлашты. Ішкі дәулеттің алақылышыш дәрвасыны халық ашты. Ішкі дәулеттің кәлгісі хикайесіні халық язды. Халқара Тиктак топ бірләшмісінің раисі Солин мұндақ деді. Тиктак топ дипломатиясы тәнтәрбия арқылық сөзлішіні ілгірі сүрішінің үйлгісіне тіхләп бәрді. Біз тарихтың әкіл парасат еліп, тәнтәрбия ройыны инсанларының техімі гүзел кәлгісіге қадам ташлышыды ки көвірікі айландырымыз. Тәнтәрбия оқшымыған мәдіниет арқы көрінішіді ки яшларыны бағылап тұрдыған күшкейге. Бейжің пайтақ тәнтәрбия шөйеніде, Джунго Америка яшлары өсмірлері зәйтін топ мейданыда мұсабықылышып, бәл байрақ зәйтін топ достық мұсабықысыны қанат ейдірді. Хэби Джиндин дөлет тиктак топ мәшқ басысыда, Джунго Америка яшлары өсмірлері гөржәк, өджет қысқүшіне палақ қылып, тиктак топ қызықарлық мұсабықысы өткізді. Шанхай тәнтәрбия дашуесі Джунго тиктак топ шөйеніде, Тиктак топ дипломатиясының 55 жылдығыны қатырләш достылық мұсабықсы нәхмейдандығы тамашибиллардың қызығыны алқышығы ерішті. Джунго Америки яшлары өсмірілері тиктак топ арқылық дост болып, тәнтәрбия алмаштырушы жәрияндыда достықны ілгір сүрді. Америка тиктак топ жәмейті ройхатке алған тәнәркетчі Камерон Смис мұндақ деді. Джунголық тиктак топ маһирлер билан пикир алмаштыруш менің бу қадимқи сапарымдаги эң унтулғусиз аслима. Дўлатимга қайтқандан кейин мен бошқа тиктак топ танаркатчиларини Джунголга келиб пикир алмаштурушга илҳомландираман. Ўхшаш бўлмаган дўлатлардаги кишилар бир-бирини тушангандала дўстлиқ кўврики солғили бўлади. Янги тиктак топ дипломатияси бошланди. Джунго Америка яшлары өсмірлерінің мұсабықыдың бұрынғы, мұсабықыдың кейінгі ипадысыны көріп, Америка Вашингтон штаты Такума шәһәрі Линкольн оттыры мәктебі бәл байрақ зәйтін топ командасының баш тренері Шорис Джакоми ая жалланған халда мұндақ деді. Дәсләпті олар тонышмайды, лекін мұсабықыдың кейін худди қадинас достлардық боп кетті. Мұнасивет маны мұшындақ орынтылды. Тәнтәрбия оқшымыған мәдіниет арқы көрінішдігі яшларыны бағылап тұрдыған күшке еге. Бейжің дашуесі бәл байрақ зәйтін топ командасының әзасы Еңбовин мұндақ деді. Паалиет арқылық мән оларының ішідікі бәзі кішілер білін дос боп қалдым. Джунго Америка яшлары өсмірлері Течокяндың халқыған қош юнілішлік алақы сәпіріні давамлаштырып, техімі хақиқи стролоқ ішіні үміт қылымыз. Пікіралмаштұрыш топ мейданы білелі чәкілініп қалмады. Джунгоның нұрғын жайлардығы зиярет көп

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaxınki məzgildə Amerika bilan İran Hormuz boğazı və onun ətrafındakı dəniz təvəllikidə boşluq ayırıb tirkişib durdu. Amerika İranğa qatnaydığan paraxodları qamal qıldı. İran Hormuz boğazında qatnaşını davamlıq çəklədi. Amerika bilan İranın dənizdə qandaş yeni orlaşdırışı var? İran iqtisadi Amerikanın dənizdəki qamal qılışığı bərdaşlıq verə bilərmi? Amerika bilan İranın tirkişidə kim teximi uzunğıcı bərdaşlıq verə alaydı? Amerika ilə İsrailə 2-ci ayın 28-ci günü İranğa hərbi zərbə bərgəndən keyin İran Hormuz boğazını qamal qılışını qarışdırdı.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar. 66. növətlik Zimbabwe xalqara soğudu körgəzmisi 4. ayının 25. günü ayaqlaşdı. Körgəzmə Afrikadaki Norğun dövlətlərinin soğudigərlərini Zimbabwe'nin 2. çoğun şəhəri Bola Vayuğa cəm qıldı. Közünü qamaşdırılğan məsulatlar körgəzmi qılındı. Tamujni beji almaslıq bu növətlik körgəzmədiki qızıq noxtuluq sözgə aylandı. Körgəzmige qatnaşqan Norğun soğudigərlə bəs-bəsdə monularını bildirdi. Jongo 5. ayının 1. gündən başlayıp Afrikadaki 53 diplomatik münasibət ornatqan dövlətdən tamujni beji almaslıq tədbirini umumüzlük yol qoydu. Bu, soğudu paydisi əpkilipli qalmay, texmi muimi Afrika dövlətlərinin alqımı eşişini işqaşırışıqa yardan berdiğən hərkətləndirgüş küşkə aylındı. Efopiya Galila yasas şirkətinin ticaret əməldarı Sami Kebit mundaq dedi. Jongo'nun Afrikadaki diplomatik münasibət ornatqan dövlətlərgə texmi qulaylıq bazar icazeti şəraiti yaratıp berişi, məsulatlarını çətəlgi yüzləndiriş üstüdə iznavatqan Afrika karxanaları üçün həqiqi paydalıq. Biz bu siyasətnin türtkisidə Efopiya qəhvəsini texmi köp Jongo istimalçilərinin yaqtırışını ümit qilimiz. 2018-ci ilə Şanghayga berib tunju növətlik Jongo xalqara import körgəzmisi qatnaşqandan buyan Zimbabwe kün xurum sodigeri Ayvi Moshinje Jongo bazarda köp yil çoŋqur yiltiz tartdı. Şirkət ticaret qılıdğan qol hünər sənət xurum buyumları Zimbabwe'nin özgəçə hünər sənətini namayan qıldı. Biz tamojni beji almaslıq tədbirini umumüzlük yol qoyuş elib gelgen pürsətke en tayin əhmiyyət berimiz. Moshinjeyi mundaq dedi. Mən bunu pürsət bilib, teximi köp məbləq cəlib qilib, həm zamanivi üskünlərini kirgüzüb, şirkətnin otdura kiçik karxanadın köləmləşkən eksport iqtidarıqı igə çoğun karxanıqı özgürüşüge türtki buluşunu ümit qınımən. Mozambik, Manika ölkəsinin körgəzmige qatnaşqan vəkili Alvis Visnit ekskursiyacilərə özgəçə yezigilik qoşumça məsulatlarını qızğın tunuşdurdu. O, muxbirgə mındaq dedi. Yezigiligi dövlətimizin tövri kəsiblərinin biri. Hazır künjüt qatarlıq yezigilik məsulatları Jongo bazırğa oğuşluq kirdi. Tamujni beji almaslıq tədbirini umumüzlük yolu qoyuş adətki dehqallarga bevasitə nəp yetküzüdü. Mozambik, yezigiliginin umumi tərəqiyatıqı türkü buludu. Biz bunundan intayin hayacallandıq. Ve sint

0: Мындак дедик. Таможня бежи алмаслык тадбирини умумиздик жол коюшуна пурсат деп билип, Мозамбик өкмөтү дыйканларды мәблэг жүрүштүрүш, езгилик техникасы ва үскүнү менен таминлашны тезилтип атыды. Жөнөң менен бир вакытта порт катарлык ул эсле курулушуну тез илгири сүрүп, езгилик маселелерин жонгого экспорт кылышны янымы кеңейтип атыды. Яңадан курулган бир кысым пен техника езгилик карханаларга нисбетен айтканда, жонго базарынын эниклигин намаян кылышы карханалардын яңылык жаратышыдагы аракеттендиргүч күч. Зимбабведеги яңадан курулган кархана сууну өстүрүш эхли дыйканчылык майданы сууну өстүрүш техникасын пайдаланып бөлжүргөн иштеп чыгарды. Gerçi bu karxanalar texi Jongo bazarına kirmegen bolsa mı, lekin onun mesuli baş keçirim qilish ijazetinin istiqbali bizning uzun muddatlik texnika selinmemizning muhim harakatlandirguch kuchi deb qaradi. Karxana vakili muhbirga biz sodi ko'zniki izdabli qolmay, kasb hamkorligining darvozasini izdayotimiz dedi. Улар жонго карханалары менен парник ул эсләләре, согук зәнҗирсымын әшя убороты катарлык саһаларда хәмкарлашыш үстидә фаал изденеп, техимы мөһим техника аркылы козгытылдыган тәэминат зәнҗире барпа кылышны үмид кылмакта. Җанубы Африканың дала кием-кечек марксы Мока Тани көргәзмә орны алдыдан, şirketning qurg'uvchisi Malibu Matrala көргәзмә буйымларын рәтләш белән алдыраш иде. O, munularını bildirdi. Tamojni beji almaslıq tədbirini umumizlik yol qoyuş, Afrika markalarının Jongo bazırgı kereşini tezletip, Afrika yasımıçılıqının çət əlgi yüzünlüşüge texımı zor pürsət ilip geludu. Körgəzmi sarayının sırtıda texımı kəng bazar asta-asta içildi. Jongo'nun tamojni beji almaslıq tədbirinin umumizlik yol qoyuluşuğa əgişip, ənənivi eksport sodigarları yanılıq yardışıqı cürət qılalaydıgan yanıdın qurulğan karxanılar qatarlıqla, Jongo Afrika ixtisas sodi həmkarlıqıda ortaq payda alıdıgan yanı mənzərini birlikte yaratmaqda. Örmətlik radio anlıqçıla, bu qıdımqı dünyağı nəzər programımız müşahidə axırlaşdı. Programımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi muarriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kiçikkinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavuldab köyvatqan gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıqımızın nəmdiyə alaydı.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 17-ci günü Jongu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin

Yuqumning oldini olish tizginlash doimlashtirilgandan buyon biz sirtdan kirishni to'sish, ichki qismda qayta yamirashning oldini olishni ching turib, rayon darajaga ayirib, farqliq dal joyda oldini olish tizginlash saviyamizni uzluksiz o'stirib, qisman rayonlardagi to'plashma yuqumni tez unumli bir taraf qilib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini eng zo'r darajada qo'ydik. Dövlətimizin iqtisadi tərəqqiyat və yuqumun aldın eliş tüzgülləşdə dünya boyca aldınqı oranı saxlışı, dövlətimizin yuqumun aldın eliş tüzgülləşdiki puxta əməli küçü və qudrətlik iqtidarın toluq əks ətküzdü. Cungu Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimiz sosializm tüzümünün roşən əvzəlikini toluq namayan qıldı. Çıng turuşunun özü qəlbə. Jayla, tarmaqla və hər qaysi tərəplə növbətdə dövlət içi sırtidiki yuqumun aldını eliş tizginləşdinin mürəkkəbliki, müşkülliki, təkrarlanışçalıqını çonqurtunub, yanımı səpərvərlik kilib, ideyəni birlik kəltürüb, işənçini çıngıtıb, qətti boşaşmay, yuqumun aldını eliş xizmətlərini inçikə puxt tutuş kirək. Xəliqni həmmidin əla biliş. Hayatlıqni həmmidin əla bilişdə başdın axır çıng turub, ilmi dəl caydı buluş, udulluq tükü tüçdü çıng turub, yuqumnun kini iş, yamıraş yüzünün işini imkan qədər tez tozuş lazım. İlmi dəl cayda aldını iliş tizgilləş səviyyəsini östürüb, yuqumnun aldını iliş tizgilləş tədbirlərini üzlüksüz əlalaşdırıb, vaksina, tez təksürüş reaktipi, və doğrini tədqiq qılıb işləş qatarlıq pən texnika ötkəlirgə hocum qilişini küçəyitib, aldın iliş tizgilləş xizmətini texımı qaratmılıq iqi qiliş gərək. Strategiyəlik iradını saxlab, muqumluq asasıda ilgirləşdi çıng turub, yuqumnun aldın iliş tizgilləş bilən xıtisadi, icdimai tərəqiyyatını bir tutaş obdan pilallab, texımı ünümlük tədbir qolunib, tırışıb, ən az bədəl arqılıq, ən çox aldını iliş tizginləş önümünü qoluqı kəltürüb, yuqumnun iqtisadi, icdimai tərəqiyyatı körsüdüdüğən təsirini ən zor dərcədə azaydış gərək.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 26-cı günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığında bərgən Jongu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin xalq igiliki tərəqiyyatı və ictimai tərəqiyyatının 14-cü 5 illik yirik planı və 2035-ci ilgəcə bolğan kəlgüsi nişanını tüzüş doğrusudiki təklifi haqqıda zahatının bir qısmını anlatımız.

تایلپ آرگینالی دا بعض مویم کز قراش و بایالا اترو قویلدی. بو یرده اونون ایچیدیکی برقانچی نقطنی قسقچ ازاخلاب اتمن. برینچی یوقور سپتلیک تراقیاتقی تورتکی بولوشنی باش دیمی قیلیش توغرسیدا. تایلپ آرگینالی دا 14-نچی 5 یل مزگیلیدیکی اقتصادی اجتماعی تراقیاتدا یوقور سپتلیک تراقیاتقی تورتکی بولوشنی باش دیمی قیلیش کیرک دب اترو قویلدی. Bu, dövletimizin terakiyat baskıcı, terakiyat muhiti, terakiyat şaraitinin özgürlüğüne asasen çıkarılgan ilmi hüküm. Dövletimiz, yanıla sosyalizmin destekli baskıcı duruvatıdı. Hem uzakça muşu baskıcı durudu. Dövletimiz yanıla dünyadaki en çok terakiy kılvatkan devlet. Terakiyat yanıla partimizin hakimiyet yürgüzüp, Dövlətni gülləndirişdiki birinci mühim vəzipisi. Şunu təkidləş zörür ki, yeni dəvir, yeni basqışdiki tərəqiyyatda yeni tərəqiyyat ideyəsini izcillaşdırış şərt. O, yuqur süpətlik tərəqiyyat bolışı şərt. Hazır cəmiyyətimizdiki asası zidiyyət, xəliqnin kündün-küngi iş bervatqan güzəl turmuş ihtiyacı bilən tərəqiyyat tənpun bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq otursudiki zidiyyətki özgərdi. Terakiyat davamındaki ziddiyet ve meseleler

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Bu hamımız 50-dən aşqan ayal bolsunmu, lekin çaşlarığa pəqətli ağ düşməgən idi. Qoyuq, qara qaşla sayı taşlap durğan solğun gözləri adamga moğluq təsir berətdi. Apamın eytişçə, o bizge şirəm tuqqan keldikən. Yoldışı burun aşlıq idarəsində işləydiğən bolub, 6 yıl aval iş üstüdə tuyuqsız yürək kesli qozğulub ölüb getibdikən. Apam, yəni o kişinin tək turqını, onun ilgiri bizge nait küp yardam qığalıqını eytib bəyini də, köz aldımda çırayı qaramdul, xuşçaqçaq bir adamın sıması qılpal namayyan bob ötüb getkən idi. Aşlıq setişməzgili tolumu könüllük, şundaqla cabalıq idi. Aşlıq idarısının kəngri meydanki yəyə töküb qoyulğan dövü-dövü aşlıqla, onun ətrafıda pərvanı bulub, danlani texmi pakızlaş üçün soruvatqan, tasqavatqan vaş-vaş deyqalla. Mən balalıq çağlarımda atanam qəmrah bulub, bərinə çıxıdım aşlıq setişqa bilib ağan idim. Çünki periyomçı xadim kilib aşlıqımızını təkşürüb, dərici bektib ötküz vağılca, atanam uyan buyan mansa, yəyə töküb qoyğan aşlıqımız qaraydıqan adam buluşu kerek. Aşlıq salqılı kildiğala bək köp idi. Mən peşğirim ısıqda aşlıq idarısının simont meydanda mıqtək turub şu aşlıqımız qaraytdım. Toxtumay iqib tüşüvatqan tərlirim, közlerimini etiştirib çiriyamay qalatdım. Bıraq mən yenli bərdaşlıq berib, yit çiyəyə mağmaytdım. Bunun mükabadı üçün dadamına pat-pat çokumuz əkilib berətdi. Meydanın künkəy tərbədə doğabcı, langponcı, qalvarcı, İşqilib satılğanın həmisi ba idi. Bu yəbə əyni bir qaynaq bazağı oxşaydı. Mənin sıqı qarmay bu yəgə kilişimmü, dəlmüşü qaynam taşqılıq mənzirdin huzurluş üçün idi. Bundaq mənzirə yıldı pəqat 2-3 qıydımlı boladdı. Şu çağlada hamamın yoldışı mini köyən, bana gəp qığamı boğa etdi. Bıraq ardın xeyli yılla ötüb kətkəşkə, bula isimdən kötürlük qağan idi. Mani əmdi şu işlani küçümdən barıcı əsləşkə tırışatdım. Lekin o kişinin quva çıra ifadəsindən başqalarını isimgə alamadım. Pəqət hamamın bir qeydim bizni, derisi aşlıq idarısının huylısı qaraydıqan öyü başlap, tamaq bəginla yadımdı idi. Bugün bulanı əsləşkə tırışqınımın mu əlbəttə bir səbəbi ba idi. Biz olablan tuqqan bulsaq mı? Bıraq ilgiri bək quyuq badikaldı qılışmı qantdıq. Adam yaş çoğayğanda sel tuqqan sırap qalamdodan. Yaqınqı vaqıtladın boyan bu hammam bizning öyge pat-pat kildiğen bop qalgan idi. Apam könlü yumşaq, o çıxçıray mehmandos ayal boğaşqa bir avla bilen asan çıxışıp gedetdi. Şu sebeplik hammam bizning öyge kese pekat tadını şey sıkılmaydı. İşkisinin beşidin ötken işlani yepidin yanı sığıcı sözleşidigan bir adıdı bağ bulup, bulup mu hammam bir işlani bək təpsiyeyi sözleydi. Dəsləbdə onun uşaq sözləgidən səl bizar bolatdım. Bıraq kiyin, o mən bilən tən qiymətlik qızını başlap gəgən kündən tatıb, əhval pütülləy özgərdi. Onun sözlərimi mənə pəqət yeqimsiz toyunmaydıqan buldu. Çırayı ax süzük semiz gəgən bu qızının ismi Aygül idi. Onu ilgiri yolladı bir qan çıxıdım köyünüm isimdə. Lekin bir günlər xuddi ay tuqqan kechidiki hilal aydak longud uyumuzda payda bo'lib qelishini asla xayolimga keltirmagandim. Men obsining yinda beshini tövən sog'inicha jimida o'ltirgan Oygulning kaltiyan koptisdan chiqib turgan budruq-budruq bilaklariga yarishimliq o'rmi chashtirga qiyoqdagi kirpiklari soy tashlab turgan buloq ko'zlariga o'g'irlikchi nazar tashlaganimda vujudim cho'g'langandek bo'lib o'zimni o'ngaysiz va hayajonliq ilkini his qilatdim. Bu qızın payda buluşu aramımını bozdu. Etizgim ağa daymayu, putlarımını bağlap koygandak, öyden çıkım kəmmeydu. Apam, sırtkı işkı buyurup qasımı, boynumunu bağlıgandak çıkamın. Gözüm aqımda, işt qoğluğandak, hapıla-şapıla işin tügütüpla, öyge jügüreymen. Ahir özümnün o qızgı bağlanıp qağalıqımını çoğunkır hes kıldım. Bu menin toluqsızını pütürüp, dadamğa ägeşip, Etiz eriq işlerge karışı batkali bir kan jil boğan çağlarım idi. Mondaqçı etkanda rəsmi dehqanğa aylangan idim. Lekin, mektepteki çağlarımda çaplaşkan eliqi kitap xomarlıq kesili elhem davamlışı batkan bulup, öyümüzdeki uyuqçıda birer yüzün artıq herxil kitap tazıqlıq idi. Təliyimge Aygülmü kitap xomar kız bop çıxdı. O, apsıq əgeşib 4-ci qetim öyümüzge kəyəndə,
ilgirki tatinchaqligi xeyli yo'qolgan edi. Ardi ikkimiz bir qancha qaytim paranglashqanmi bo'ldik. Lekin men hadisli qizirib totirib, gapimni tep qilmay dodiqlab ketdim. Oygul man qarganda sal tamkin bo'lib, so'zlari shundoq o'rinliq, yaqinliq bilinardi. Garchi yezi bozori kichik bo'lsa-mu, biroq men Sahra bilan bozorda yashaganning farqini shu chaqda his qildim. Chunki Oygul bozorda cho'ng bo'lgan. Shuning ikkimiz o'xshashda to'liqsizni bitirgan bo'lsak-mu, menga qarganda u dodil va ko'pni ko'rgan edi. Voy-voy, kitoblaringiz nimandoq chiq? Dedi u tunji qaytim bizning ishkirdagi uyga kirib, u yoqdagi kitoblarimni ko'rganda. Shundala o'zimdan azroq faxrlanish tuyg'usi paydo bo'lib, ruhim ko'tarilib qoldi. Uning ko'zlariga qarsamla, bo'liqib ketadigan odatim birdan bo'simi mendan yiroqlashdi.

Allah kaçan bu otunun tepdini his kılar idi. Hazır, özümge pəqat onun illaq külkisi, yaxşı muamilisi arqılıqla təsəlli tepib gelib atabdım. Mən haman iğiz etişim gerek. Şundala onun kalbideki istekini bilələyim. Amma bunun vaxtı kaçan? Mana bu meni toxtavsız qiynavatqan ızdıraplıq sual idi. Mən bu vaqtının qərəlini teyxçi bilməkdim. Qısqısı, mən düşündüq bir cürət kəm bulu atatdı. Aygül yox çağda acayip şirin təsavvurlağı çöküb gedətdim. Onu köygəndə bolsa, iradəm boşab, onun közlərdəki sehirlik nurlağı cimcid əsir bulub, özümünü yoxdub qoyatdım. Dəydiğən gəplərimdən tapanmayıddım. Ruhim onun ilkigi ötüb gətkəndə, işlanın baş axırnımı pərq itəmək qalatdım. Anı balı işgəylən, ahri dadamın soğuk muamilisini sezib qaldı. Bu mən üçün könülsüz bir iş idi. Apamın yeni bir qeydim oturuğa çıxıb, dadamını ədəbləb qoyuşunu ümit qalatdım. Bıraq apam bu qeydim, dadamın öz gərməs qoydan bizar boğandək, qaydı iğiz açmadı. Dadamın şu mica səbəblik, ailimiz bana tolumu soğuk tuyulduğun bub qaldı. Mən turmuşumda aygülsüz xoşallıq bulmaydıqalıqını teximi çonqır his qaldım. Şundaqla kəlgüsümü tuman içi qarıq boğandaq qaladım.

0: Xitoydagi ölkü merkezi şehirlerde aylık icara təxminən 8 milyon bulup, tuncu ayda 1 aylık zakalat 3 aylık icara bulup, cəmi 24 milyon töləydikən. Benzer şəqi 12 milyon, üskün haqi 15 milyon bulurdikən. Tuncu Türkümdeki mal kırgızı şəqi 15 milyon, elan haqi 10 milyon, kapalat buli 10 milyon, xadımlarının maaşı her ayda cəmi 12 milyon. Su toxtiyendek parçı xıracatla her ayda 2 milyon, zapas pul 30 milyon bulurdikən. Marka haqini hesaplamağında cəmi 138 milyon kozguç çıxıb ketirdikən. 2-ci, 3-cü səbdiki vilayət dərəcilik şəhərlərdə 109.500 yen ketirdikən. 4-ci, 5-ci səbdiki nayiyə dərəcilik şəhərlərə 87.200 yen ketirdikən. Tırnaq yasaş ustasının dəsəbki selinməsi nisbətən az bolsumu, kəsbi orullardakı tərbiyələş bilən, tırnaq yasaş ustası bütünləy düşənməzlikdən qol silib məşğulat qıla alaydıqan bulğıca, ən tez bolğanda bir aylı vaxt ketirdikən. Andın bir tərəfdən yasab, bir tərəfdən ügənsi bolidikən. Amma bir qitim tırnaq asrashını öz içə qalğan tırnaq yasaşqa ketidğan vaqt qısqı bolğanda yarım saat, uzun bolğanda 2-3 saat bolidikən. Biroq bu tənərx selinməsi bilan setiş basını selishtirğanda tırnaq yasaş kəsbinin faydası yanılı xeyli köp hesablandıkən. Xadımların maaşı, su, tok degendek, parç xıracatlar və üy icarısını çıxırıbətkəndə tırnaq yasaş dokununun aylıq sap faydası 10 milyondan aşadıkən. Bu belkim güzellik iqtisadının təsirdən doluşu mümkün. Güzellik bu bağının örülüşü səbəb oludu. Güzellik iqtisadının baş götürüşü asaslığı kişilərinin kiriminin eşişi, istimal dərəcəsinin üsüşüdün bolğan, ehtiyac qatlımı nəzirisigə asaslanğanda, kişilərinin kirimi eşib məlum başqışqı yetkəndə, fiziyologiyelik ehtiyac və bexətəlik ehtiyacı asası cəhətini qandırıldıkən, ictimai alaqa, hörmət və texmi münəvvər buluş ehtiyacı artıqçı etibar qeyrişidikən, şəxsinin taşqi obrazı, ictimai alaqa, hörmət və texmi münəvvər buluş bilən zeş münasətlik boladikən. Bu, güzelliknin iqtisadi ünümge aylinişiqa türkü boladikən. Oxşaşla, tavarının güzellik qımıtı mu şunun oxşaş iqtisadi effekt hasılı qılalaydı. Tırnaq yasaş layihəsi elib gəlgən körü sezimi zərbisi köpallarda xeridarlarının setiviliş tədbirini kontrol qılıb, xeridarlarını bir qədər yuqru örülgən bağını qubul qılış imkanı edigi qılıdı. Əlbəttə, əgər hədədən ziyadə çəkdən işib gətkən nəqilişqi yoluqqanda, köp qısım xeridarlar aqılanlıq bilən rəd qılıb, ixtidar baha nisbiti texmi yuqru türünü tallaydı. Tırnaq yasaşda nozurluş doğrusudu toxtalğanda dünyağı danlıq estetika alimi, filologiya alimi Richard Schusterman'nın 20. asrının 90-cı yıllarda oturuğu qoyğan bədən estetikisi nəzəriyyəsini tilgilişqi toğır kelidu. Muş asasda dövlət içirik alimla, məsələn, Şəndon Daşösi Ədibiyyat Sənət Estetika Tədqiqat Mərkizinin profesori Çın Şangcan bədəni estetik obyekt və estetik subyekt qılışqı buludu dəb oturuğu qoyğan. Estetik obyekt bulu sübti bilən, bədən estetik subyekt, yəni adam yaratqan, pişiqləb işləngən, onun idivi hissiyyatı və estetik qızıqışı yükləngən obyekt qayılındı. Estetik subyekt bulu sübti bilən, bədən səzgü, məsələn, furaz sezimi, təm sezimi, tegiz sezimi və muskul hərkəti sezimi arqılıq mol mənini yiz qılıb, hissiyyatını qozqaydı. Mundaq çıxılıb etqanda, bədən məşqi və bədən təsiratı arqılıq, sənət və estetika bilən münasibətlik bolğan texmi çoğunqur qatlamlıq, texmi hayati küşki igə hayatlıq düşəncisigə erişkili boludu. Tırnaq bədənin bir qısmı bulu sübti bilən bu nəzəriyyəgə oxşaşlanmaz kelidu. Tırnaq yasaş jarayanıda tırnaq gözəllikdən zoxunuş obyektigə aylınıdu, həm də kişilər onunğa çıraylıq, özgə mas kelidğan arzu ata qıldı. Faqat qol tırnaqqa mas kelidğan rənglik naqışlar bolğandıla, ondan kişilərin müəyyənləşdirişigə erişəlaydı. Tırnaq yasaşmı özünün rəngarəng taşqı görünüşü bilən körü sezimi cəhətdə kişilərin gözəllik toyğusunu qozğaydı. Yəni, uğulaş jarayanında qol muskullarının səzgüsü qatarlıqla kişilərə bir qatar oxşumağan təsiratlarını elib gəlidi. Bunundan başqa, Cüngonun ənənəvi bədəngə əhmiyyət veriş idisi bilən kiçiklik qarışımı tırnaq yasaşının estetik zoqını bir qədər toluq nəzəriyyət yerikə bilən təminləydi. Cüngonun ənənəvi idisi də bədən varlıq məvcudatlarının mənbəsi dəb qarıldı. Bədəngə könül bölüş həm də onun mutlaq hörmət qılış kerak dəb qarıldı. Halbuki, Cüngonun klasik estetika idisi mu kiçiknin muhimliqini təkidləydi. Atalmış kiçik çan tozandı mu çoğun haqiqətini görüş. Bir eğiz söz bilən həmə mənini biliş digərlik, kiçik arqılıq çoğunu biliş, yəni kiçik işladın teximi yuqur qatlamlıq mənini görüşünü görüstüdü. Bədən və kiçiklikimi əhmiyyət veriş kişilərdə qədimdən tartıb, barmaqının uçudiki tırnaqlağı nisbətən mu alay deyisiyyətini payda qılğan. Təxminən, Tan sülaləsi dəvirdən ilgirlə, elimizdə tırnaq boyaş adəti barlıqı kəlgən. Qadimkilər yəni amal qılıb tırnaqını qoğduğan, bunun bilən barmaq asıraş qepi barlıqı kəlgən. 10 barmaqıqa su tamçısımı yoxdurmağandala, andın çıraylıq tırnaq östürgülü boladdi. Hazır, əm adəm tırnaq yasaydıqan boldi. Tırnaq yasaş kişilərinin özünü zinnətləş, şipüşqını çıxırış usullarının biri bulub qaldı. Kişilərinin hər xil tırnaq yasaşqı yerisman buluşu və adam bədənin güzəlikəgə boğan inçik intilişi, həm özünün bədənini çin könlüdün qədirləydiqallıqı və müəyyənləşdirdiqallıqı, texmo təşəbbüskar, səmimi alda özünü qubul qılışını və qızğın süyüşünü xalaydiqallıqı, məlum dərəcədə özünün mənəvi ihtiyacını qandırışını xalaydiqallıqı, başqalarının stetik zoqığı maskilişini məqsəd qılmaydiqallıqı, əmdi özünün bədəndik hər qandaq bir kiçik oranını başqalarına qoş qollab ötünüb bərməydiqallıqını bildirdi. Tırnaq yasaşının keyfiyyət qiyməti. Gerçi tırnaq yasaşının bahası qiymət bolsunmu, yenilə nurgun kişilər tırnaq yasaşını yaxşı gördü. Güzəlikni süyüşdən başqa yeni bir mühim səbəb şu ki, tırnaq yasaş keyfiyyət qiyməti bilən təminləydi. Donqu adavşəsi 2018-ci ili bir qısım cüngu ayalarının tırnaq yasışının səbəbini təkşürgən. Nəticədə görsətilişcə, cüngu ayalarının tırnaq yasışı asaslıqı alaydı sorun, məsələn, toy mürasimi, jığılış qatarlıqla və alaydı bayramlarının ehtiyacıdan bolğan bulub, keyfiyyətini yuqur kötürüş arqılıq, özünün bu yığılışqı əhmiyyət beridiqallıqını işbadilgən. Yəni bir qədər köp ayalar tırnaq yasaş çəriyanıdiki özünü ərkin qoyvitçidin bəhrəman boludikən. Bəzi kişilərinin tırnaq yasatqanda keyfiyyətinin xeyli yaxşı bulub qalıdıqallıqını alaqıdar tədqiqatla ispatıldı. Çatal tədqiqatçıları 2023-cü ili 9-cu ayda elan qılğan psixologiya aldınqı sepidiki tədqiqatı görsətilişcə, tırnaq asraş psixikilik davalaş oxşaş ünüm asılı qılıb şəxsinin keyfiyyəti və psixikisiqa aktiv təsir görsətilgən. Bir tərəfdən kişilər sılıq, parqıraq və cəlik buluş küçügeyi tırnaqının sağlamlıq və yaşlıq bağırıqı simol qılındıqalıq ışındıkən. Qırım qılğanda aynakı qarğanda andın qırımlık ögülü buludu. Kişilər hər vaqt, hər cayda güzəl, sağlam tırnaqdan huzurunu alaydı. Şu arqılıq özünün obrazıqı boğan tunişi və izzət örmətini östürələydi. Tırnaq güzəlləşdirişinin bir qədəm bir qədəmdən tamamlanışıqı əgişib, kişilər özünü sırtıdan işçiqi qarab, teximi yaxşı, teximi sağlam bulub kətkəndə kes qılıb, keyfiyyatımı yaxşılandı. Yəni bir tərəfdən, tırnaq yasığanda kişilərinin işki qolu ilgili vilinib, sırtqı dünyadaki şəhirlərgə ziyadə köngül bölüşkə, əndiş qılışq amansız qalıdı. Çoğ minə boş doludu. Onun üstügə tırnaq yasaş çəriyanıdakı uğulaş və pərviş qılış arqılıq, qolunun harğıllıqı və ciddilikini pəsəytib, hazırqı turmuşdiki asan aramalıdığan və huzurlandığan pəyit bilən təminləydi. Şunun bilən bir vaqtda, tırnaqının tədrici güzəllişib, başqalarqı oxşumaydıqan bulub qalqalıqını körgəndə, könlədə til bilən təsirligisiz muvabiqət duyğusu və özgü boğan işənş pəyda buludu. Onundan başqa, əgər tırnaq yasığanda xeridar bilən tırnaq yasaş ustısı otursa da, aktiv inaq münasibət orundulsa, xeridar tırnaq yasaş ustısığa özünü yüzəki bosumu qoyu etəlisə, xeridar texmi azad yiz qılalaydı. Tədqiqatlardan məlum buluşca, kişilər hər günü özlərinin oy fikri, təsiratı və keçirmişlərini başqalığı yetküzüş qorundikən. Münasibətdən dəsəbki basqıcudu bolsa özünü aşkarlaş, adəti özünün qızıqışı və gündülük turmuşunu aşkarlaşdan başlandikən. Bu, tırnaq asıraşının psixikilik təsirge aktiv təsir görüstürükən. Lekin, tırnaq yasaş ustası bilən boğan yıqın münasibətinin köpüyüşü gəlgişib, xeridarlarının özünü aşkarlaş səviyyəsi çoğun qurluşudikən. Bu, əndişə və şəxsi kəmçiliklərini öz içəgə alıdığan bulub, bu, pasif xarakter və ixtidarğa münasibətlik özünü aşkarlaş səlbi təsirini mu payda qılıdikən. Umumən, güzəlikni süyüdüğən kişilər üçün etqanda, məyli noqul güzəlikni süyüş bolsun, ya ki keyfiyyətini azadı tutuş bolsun və ya ki alaydı sorun və bayram ehtiyacı bolsun, bulanın əmisi tırnaq yasaşqı bəlgilik türkülük rol oynaydı.
1: Adaş, əti boğcuğu bir 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz içilgan bolduk mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiriyə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
5: Hazır axçaş payda buluş yaşının simol bulubla qalmasdın, bəlki barğan seri umumlaşıb qalğan əhvalğa ayınlıb qaldı. Məyli ərayal, qeyri yaş bulsun, nəmisidə oxşaş bulmağın dərəcədə axçaş hadisi görülməkdə. Ondaqda axçaş payda boğanda biz qanda qılışımız gərək? Ақча шәкілінішінің сәвәбі. Тұғыма амылла, мәсілән, ақырыш кесілі, дағы кесілі қатарлық ерсет кесәлікләрі қары пегментінің асыл болышын

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızdan əsasi məzmunları tövəndikcə. Yalğız ayal ölüb gedib 6 milyon yuan mirası qalğan bolsa, qandaq bir tərəf qılış kerek? Sot məhkəməsi hökm qıldı. Xatalıqı yox da bekitilgən bolsumu, şoper yanıla töləm tölüşü mümkün. Qızcaqnın ata-anısı acıraşqanda hər yili 5 milyon beqiş xıraciti verişini pütüşkəndin kiyin, qızı dəva qılıb sonmını östürüşünü tələb qılsa, sot məhkəmisi qandaq hüküm çıxırdı. Ərmək hayvallar dükünü kisəl iştisidib, aldamçılıqını şəkilləndirdi. Tövənli diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmun olurdu bulsun.

Yalğız ayal ölüp getip 6 milyon yuan mirası kalan bolsa kandaq bir taraf kılış gerek. Sot mahkemesi hüküm kıldı. Şanghay şehri Şuyhuy rayonudaki Dın Hanım tuyuqsız mıngı tıkılması bolıp kaldı. Onun ata-anısı ölüp getken, cörsi ve perzenti yok bulup, Şuyhuy rayonlu Xalq İşleri İdarisi Noposu Turuşluq Çaydaki Ahali Komitetinin vaxtlıq vesilik mesuliyetini üstüge alıdağılıqını vaxtıda aydınlaştırdı. Keyin Dın Hanım kutquzuş ünün bermeyi vabat boldı. Onun hesabatı da 6 milyon yuanga yakın çekiş köçürüş tölen pulu kalgan bulup, hayat vaxtı da vəsiyyət qaldırmağışqa, Şucaydiki Ahali Komiteti Sot Məhkimisiyə Xalq İşleri İdarisini Miras Başqurğucu qılıb bekitişini iltimas qıldı. 3. ayının 31. günü bu diloğa Şanghay şəhri Şuyhuy rayonlu Xalq Sot Məhkimisi sot içib qarab çıxdı. Dın Hanım hayat vaxtı da Şanghay şəhri Şuyhuy rayonu Bəysi kəntidiki bir oltıraq rayonda icarı öyüdü turğan bulub, bu yıl 2. ayda onun tuyuqsız mini tıkılması qozgılıp, icarı üyide hoşidin ketken. Öy igisi Şucaydiki Ahalılar Komiteti bilen birlikte Dın Hanım'ni doktorxanığa ilip bağlan. Diagnoz koyuş arqılıq onun 2. katımlıq mini tıkılması işkerliki iniklangan. Dın Hanım yalğız, atanısı ölüp ketken, cöğürüsü yok, perzentimi yok bulğaşqa, doktorxanının kutquzuş davalaş hizmeti imza koyduğan adam olmazdıq da qiyin əhvalğa düş kelgen. Bu qiyin məsilini həl qilish üçün Şucaydiki Xalq İşleri tarmaqları Dın Hanım Noposu Turuşluq Çaydiki Xuacin Baziri Yinşan Şuyhuy Ahali Komitetini tezdim bekitib, o yerini vaqtlıq vəsi qılğan. Bu qutquzuş davalaş xizmetini oğuşluq qanat yaydırışından mühim aldıngı şərti. Şanghay şəhərlik Şuyhuy hükümet quvaqlıqı orni Xuacin Bazarlıq hükümet bilen təşəbbüskarlıq bilen udullaşıb, alaqadar xizmetlerini işleyen. 3. ayının 5. günü Şuyhuy rayonudaki Tunci Vaqtlıq Vəsi hükümet quvaqnamısını çıxırıb, Yinşan Şuyhuy Ahali Komitetinin Vaqtlıq Vəsilik salayidini rəsmi müayyənləşdirgən. Şuyhuy rayonu Xuacin Bazırdaki Yinşan Şuyhuy Ahalılar rayonu partiya baş yaçikisinin şücisi Tiyanca mundaq tonuşturdu. Vaqtlıq Vəsilik hükümet quvaqlıqı quvaqnamısını alğandın kiyin, Ahalılar Komiteti dərhal Dın Hanımni qutquzuş davalaş işlerine məsul qılışqa məxsus adam bəlgilidi. Biz onunla alaqadar hükümet quvaqlıqı bicirib bərdiq. Bu çıxımlarını bahalıdıq. Hər bir çıxım diloğa xatırlayıq.

hazırlanıdı. Şanghay şəhəri Şüyxuy rayonu Xuacin Bazarlıq Məhəllə Mülazimət İşxanasının müdiri Wang Rui mündaq dedi. Vaqtlıq vəsilik hökumət qüvahlıqı qüvahnaması bolsumu, keyinki alaqadar işlərini beciriş yanıla nurğun tosalğılarğı uçuraydı. Məsələn, onun ictimai suğurtını toluqlap tapşırışıqa yardan veriş, banka hesabat numarını təşürüş, doktorxanı bilən alaqılışıb kilişimgə imza qoyuşni əməliyiləşdiriş qatarlıqlar. Vəsilik hukuk məsuliyyeti məsəlisini təltöksəl qılıb, Dın xanımının qanunluq hukuk mənpəətini kapanatlandırış üçün Yinşan Şuyxuy Ahalı Komiteti Arqadılla Sot Məhkəmisiyə bəlgilənən vəsi buluş iltimasını sundu. 3-cü ayının 11-ci günü Şanghay şəhəri Şuyxuy rayonlu Xalq Sot Məhkəmisi hökum çıxırıb, bu ahalı komitetini Dın xanımının bəlgilənən vəsisi qılıb rəsmi bekitib, onu keyinki qutquzuş, davalaş, halıdan xəbər eliş qatarlı xizmətlər üçün qanun kapalıdını müstəhkəmlədi. 3-cü ayının 19-cu günü səhərdə Dın xanım qutquzuş önüm bərmək aləmdən ötdi. Xuacin Bazarlıq Ədiliyə Orni, Ahalı Komiteti, Hökumət Qovaqlıqı Orni birlikdə Dın xanımının qaldıq buyumlarını sanab, Dın xanımının hayat vaxtıda qaldırğan vəsiyyətini bayqımıdı. Onun hesabatıda 6 milyon yuanki yıqın çıxış köçürüş tölən pulu qalğan bulub, bu mal mülükni keyin bir tərəb qılışda Dın xanımı vəsiyyət qaldırmağan idi. Dın xanım aləmdən ötkəndən keyin Xuacin Bazri, Yinşan, Şuyxuy Ahalı Komiteti mənfəətdar buluş sübuti bilən, Şanghay şəhəri Şuyxuy rayonluq xalq sot məhkəmisiyə Şuyxuy rayonluq xalq işləri idarəsini Dın xanımının miras başqurğucusu qılıb bekitişini iltimas qıldı. 3-cü ayının 31-ci günü düşdən keyin Şuyxuy rayonluq xalq sot məhkəmisi sot içib bu diloğa qarab çıxdı. Sotta ahalı komiteti Dın xanımının aləmdən ötkəndə qanuni varisi yoxluğunu ispatlaydıqan dəlil ispatlarını körsətdi. Sot məhkəmisi sotta hüküm ilan qılıb, Şanghay şəhri Şuyxuy rayonluq xalq işləri idarəsini miras başqurğucu qılıb bekitdi. Şanghay şəhri Şuyxuy rayonluq xalq işləri idarəsi cəmiyyət işləri bölümünün bölüm başlığı Cao Xiaobing mundaq dedi. Dın xanımının miras başqurğucusu bolğandan keyin biz Dın xanımının mirası, haqdarlıq, qarzdarlıqı qatarlıq məsələlərini qanun bəlgiləmə boyunca bir tərəf qılımız. Qanunda bu iki xil yol arqalıq vəsi bəlgiləş aydınlaşdırıldı. Ağırıp qılış, doktorxanada yetişdən aləmdən ötüş keçə. Yalğız Dın xanım düş gələn bir qatar məsələlər nurğun kişinin diqqətini qozğıdı. Şanghay şəhəri Şuyxuy rayonluq hökumət qovaqlığı orninin müdiri Pan Hao tanışdırıb mındaq dedi. Yaqından bu yan məsləhət sorğalı kilidğan boytaqlar körnərlik köpəydi. Şanghay şəhəri Şuyxuy rayonluq xalq sot məhkəmisi dilo turğuzuş kollegiyasının sodiyası Wang Jianfin mındaq tanışdırdı. Boytaqlarının vəsisi bolmağan əhvalda vəsisini bəlgiləb verişinin iki xil yolu var. Biri vəsili qılışını ixtiyar bekitiş. Yəni, özünün yıqın tuqalları vəsi buluşunu xalaydıqan başqa şəxs ya ki təşkilat bilən aldın kenişib, vəsisini yazmı şəkildi bekitiş. Yəni, biri hökumət xizmətidə vəsili qılış. Yəni, qanun boyca vəsilik salayitigə iqə kişi bolmağanda xəliq işləri tarmıqı ya ki vəsili qılınqıcı turuşluq caydigi Ahalı Komiteti, Kənət Ahalı Komiteti vəsib oludu. Wang Jianfin mundaq bildirdi. Biz şundaq müraciət qılımız ki, yalğız kişilər eni səgək vaxtıda özünün hayat vaxtı və babat bolğandan keyinki işlərini baldıraq yaxşı uğurlaşdırışı kerek. Məsələn, özü işinidiğən uruq tıqalları ya ki, kəsbi 3-cü tərəb aparatını tallab, köngüldükidək vəsili kilişim namısı imzalab, davalaş tədbiri, cismani cəhətdən halıdan xəbər eliş, mal-mülük başqoruş qatarlıq cəhətlərdəki hüquq dairəsini aydınlaşdırısı boludu. Qanunluq küşki iqə vəsiyyətini aldın tüzüşkümü, ya ki başqalar bədən vəsiyyilik hədiyə qılış-biqış kilişimi tüzüşkümü boludu. Özünün mal-mülük tizimdikini inək görsütüb, miras başqorğucunu bikitiş qatarlıq, alaqıdar uğurlaşdırışlarını yaxşı qılsı boludu.

Xatalıqı yox deyə bekitilgen bolsun mu, şopur yenila töyləm töyləşi kerek. Savən çəhirdin fənəbəni mundaq məsləhət sordu. Mən abdomobil həydəb getib atqanda, abdomobil çaqı bir kiçik taşqı tigib getib, taş qanqıb çıxıb, vəzbit minib getib atqan can familiyinin beşiği düşüb, can familiyinin zəximlənişini kəltürüb çıxardı. Qunan qatnaş baş quruş tarmıqı bu hadisini qatnaş kütülməgən hadisi, şikili tərəbdə xatalıq yox deyə bekitdi. Bundaq əhvalda mən yenə töyləm töyləşim kerekmi? Cevap, motorlu qatnaş vasitisi həydigücünün hadisi cevabqarlıqını üstüge almaydı deyə bekitilişi, həq tələb töyləm cevabqarlıqını keçirim qilişqa baravar əməz. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin yol qatnaş bixətərliki qanununun 76-cı maddəsinin birinci tarmıqı, ikinci tarmaqçısıdaki bəlgilimi əsasən, motorlu qatnaş vasitisi bilən motorsuz qatnaş vasitisini həydigücü otursa da qatnaş hadisi yüz verib, motorsuz qatnaş vasitisini həydigücüdə xatalıq bulmasa, motorlu qatnaş vasitisi tərəb töyləm cavabqarlıqını üstüge alıdı. Bu hadisə motorlu qatnaş vasitisi bilən motorsuz qatnaş vasitisi arasında yüz bərgən bulub, əvzəl uğrunda turğuçular xətərini üstüge eliş prinsipiqə asasən, sizdən motorlu qatnaş vasitisi həydəb xətərdən saxlanış ixtidarınız və hadisə xeyim xətərini kontrol qılış ixtidarınız vəzbit mingən can familiyikdən üstün turudu. Yolda yürgəndə diqqət qılış məcburiyyətiniz can familiyikdən körnərlik yuxur buluşu kerek. Can familiyikdən hadisinin yüzberişi də subyektiv xatalıqı yox. Şuna siz can familiyikdən zəximlənişi də töyləm cavabqarlıqını üstünüzgə ilişiniz kerek.

Ermek hayvanlar dokunu kesel iştisitip aldamçılıkını şekillendirdi. Setivalgıcı bir Alyaska iştisitip aldı. Uzak ötmeyi bu et kesel sebebinden ölüp kaldı. Yakında Ürümçi şehri Şimugo rayonluk Xalık Sot Mekkemesi satkıçının iştinin salametlik ehvalını yoşuruşu setiş aldamçılıkını şekillendirgen de bekitti. 2024 yılı 10. ayda Wu Familik 1800 yuan xajləb Ürümçidiki məlum ərmək hayvanlar dokunudun Alyaska küçükidin birini setib alğan. İki tərəb ərmək hayvan setiş setiviliş toxtami imzalıqan. Toxtamğa təşürüş qılınmidi. Xeridarğa trik hayvanlarını beqişinin xəvb-xətir barlıqı iniq çüyəndirildi. Küçüknün nəslinin saplıqıqıla kapalatı qılınıdı. Sağlamlıqıqa kapalatı qılınmaydı. Pirdək qaytırılmaydı. Almaştırılmaydı, qatarlıqlar yazılgan. Wu familik küçükni üyüge elip ketken günü küçükte kusuş, işte sürüş qatarlıq alametler körülgen. Ermek hayvanlar doktorxanasının təşürüşü de körstilişçe, küçük it, uşaq virusu bilen yuqumlangan bulup, çoğun tertide parazit kurut bar idi. Wu familik bu ermek hayvanlar dokunu bilen kengişiş çeryanı da talaş tartış körülgen. Təvəlik rayon saxçıxansıdaki xalıq saxçılarının mürəssə qilişi bilən iki tərəb bu ərmək hayvallar dükünü küçükni həqsiz beqib berişkə. Əgər beqiş məzgildə küçük ölüb qalsa, dükandar tənərx bağısı boyca yeni birini berdiğanğa qoşulğan. Bir neç gündən kiyin küçük ərmək hayvallar dükünü də ölüb qalğan.

Bu familik bu ermek hayvanlar dukunu işten kesel bulup kalgallık paketini yoşurdu. Bütün ceryanda küçükni karantin kılış ispatı. Sağlamlık ispatı hem vaksini emleş hatırsını körsetmedi. Aldamçılık kılmışı mevcut dep karab, ermek hayvanlar dukunudun pulunu kaytırışını talep kılgan. Bu ermek hayvanlar dukunu mundak kargan. İki taraf birdek pikir hasıl kılgan, mecburiyetini kilişim boyunca ada kılışı kerek. 2025 yılı 4. ayda Wu Familik bu ermek hayvanlar dukunu üstüden Ürümçi şehri Şimigor Ayolluk Sot Mehkemesi'ye dava kılıp, məlum ermek hayvanlar dukununu istitivili şaqı 1800 yeni kaydırıp veriş, təşürtü şaqı 240 yeni töyləş, həm istitivili şaqının 3 hessi boyunca töylən pulu verişke hüküm kılıp verişini tələb kıldı. Sot Mehkemesi sot kılıp mündaq qaradı. Ermek hayvanlar dukuni trik ermek hayvan ticaretçisi bolu sübütü bilen, istimalcılarga ermek hayvanının hakiki salametlik ehvalını uxturup koyuş mecburiyeti bar. Karantin layakatlik ispati qatarlıq alaqadar hüccetler bilen təmin işi gerek. İt uşaq virusunun yoşurunuş mezgili, hem küçüknün tapışır berilgendin kiinki intayın kısqı vaqt işçide kesili qozğulup qalgalıqı, hem de inik diagnoz koyulgalıqı dek paketqı birleştirip, küçük setilganda virus elip yürgen kesel hala tuturgan dep bekitiş kerek. Bu ermek hayvanlar dokuni kesel itni sağlam it qatardı setip, istimalçının toxtamdaki məxsidini əməlge aşıralmaslıqını keltürüp çıxargan bolub, aldamçılıqını şəkilləndürgən. Diyloğu çetişliq toxtamdaki birdək qaytırılmaydı, almaştırılmaydı. Nəslinin saplıqıqa kapalatlıq kılınıdı, sağlamlıqıqa kapalatlıq kılınmaydı qatarlıq madılar ticaretçilərinin cevapkarlıqdan qəstən özünü qaçırğallıqı bulup, küşke igib olmaydı. Ən axırda Sot Məhkəmisi Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 55-ci maddəsidiki bəlgələmiyə əsasən, məlum ərmək hayvanlar dukununu Wu Familiknin istitiviliş pulu 1800 yenni qaytırıb veriş, üç həssi boyunca 5400 yen töləm töləş, təşürü şəqqi 240 yeni tödəşkə hüküm kıldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı məşərdə ayaqlaşdı. Programımızın riyasətçisi, mühəriri, kiriştürgütçisi Pəzilat Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 王老师，你带他们去那边玩吧。安和，
1: 妈，我在幼儿园是一天也待不下去了。
0: 那就回家吧，明天别来了啊。

0: sırrın var mı?
1: Süyümlük dostla şu taptı programımız devamlışı vatıdı. Məlum ki, hər bir pəsilinin özügə xas güzəlliki bə. Yağmurunu yaxşı köməkdən kişilə bulmuz gərək. O, bəkmə güzəl romantikiliqni bizgə ata qılıdı. Əndi bəzilə yağmur yığıvatqan vaqtını pəqət yaxşı köməkdi. Ula, məşə yağmur toxtıqan din kiyin ki, sap havani, əm kişigə berdiğən xatır cəmlik tuyğusunu nəyət yaxşı gördü. Mənçi boğanda onun şundaq şarıldap yığıvatqandı ki, şu həyvət mənzirsini yaxşı görəligən adəmni həqiqi türdə yamğurunu yaxşı gördü desək boludu. Əlbəttə, bu bir adəmnin özünün işki, qızğıllığı yaxşı görüşü. Bunu biz turmuşdiki nurğun işlağı tədbiqli alaydikəmiz. Əməliyyətdə hər qandaq bir nərsə başlanışıdılə çoxun bizgi yaxşı gördüğən halətdə bop keçişin atayın. Lekin biz tirişib, onun biz yaxşı köməkdiğən tərəflərini qıbıl qılışqı urunsaq, əkiyin çoxum ən güzəl halətəki erişələyimiz. Məlum bir nəsini yaxşı köyən işkəmimiz, çoxum onun yaxşı tərpi, naçar tərpini yaxşı görüşümüz gərək. Mənə bu, həqiqi yaxşı görüş, həqiqi sıxdırış, həqiqi qoynuq eliş. Qınındaq bolsa, güzəl naqşılarımız, anlıq uçularımız üçün davamlıq yaxşı.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Tor bexəterliki və uçurlaşdırış partiyanın uzaq müddət hakimiyyət yürgüzücəgə, dövlətnin əbədi əminlikigə, ixtisadi, ictimai tərəqqiyyatqa və xalq ammasının bəxt saadetigə münasibətlik. Başçucu Xi Jinping 2016-cı ilə 4-cı ayının 19-cı günü Tor bexəterliki və uçurlaşdırış xizməti söhbət yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Əm mühim söz qılıb, Tor küçlük dövlət quruşunu ilgiri sürüb, dövlətimizin tor və uçurlaşdırış işlərinin tərəqqiyyatı türütkü bolub. Alaqı toru arqılıq dövlət və xalqqa texmi yaxşı bəxt yaratışını təkidlədi. 10 yıldan bu yan, yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki partiya mərkəzi komiteti uçur inqilabının tərəqqiyyat iqimi yetəkçilik qılıb və onu igiləb. Tor bexətərliki və uçurlaşdırış xizmətini umumiyyüzlük orullaşdırıb, bir tutaş planlap ilgiri sürüb, dövlətimizin tor çoğun dövlətidin tor küçlük dövlətigi qarab, qədəm taşlaşıqa törətki boldi. Uçur texnikisi dolquda da xılmı-xıl keyfiyyat barlıq kilib, rəqəmlik ixtisatının tərəqiyyatı coşqun küçkeyi boldi. Vətinimizin zimini da tor küçlük dövlət xuruş, rəqəmlik cungu xuruluşunun callıq mənzirisi asta-asta barlıq kəldi. Başçı Xi Jinping 2016-cı ilə 4-cı ayının 19-cu günü Tor bexəterliki və uçurlaşdırış xizməti söhbət yığınında Tor bexəterliki və uçurlaşdırış işlərinin tərəqqiyatına münasibətlik bir qatar mühim məsələlərin çoğunqur şərihləb, bu, Cunha millətinin mühim tarixi pürsəti. Biz çoxumçın tutuşumuz gərək. Bundaq tarixi pürsətini qoldun berib qoyuş xərqiz bolmaydı, dəb görsətdi. 10 yıldın bu yan, Başçı Xi Jinping yüksək əhmiyyət verib, umumiyyüzlük orullaşdırıb, tor bexəterliki və uçurlaşdırış işlərinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatını bir tutaş planlab ilgiri sürüb, bayraqını götürüb əlini mayıl qilish, təvib xətərinin aldan ilib bexəterlik kapalətlik qilish, idari qilishini küçəytib, xalq turmuşuqa nəb yetküzüş, quvvətini aşırıb tərəqqiyatını ilgiri sürüş, əmkarlıq üstüdə izdinib tən payda ilişdən ibarət, tor bexəterliki və uçurlaşdırış xizmətinin buruç vəzifəsini iniq oturuğu qoyub. Onda çıngtırışının mühim prinsipini aydınlaşdırıb, tor küçlük dövlət

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Yaşanğanda kütünüş mülazimeti istimal biletini kim alalaydı? Qandaq alalaydı? Qandaq işletilidi? Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər berdi.
1: Xalq işləri ministrlikidən iginişçə, bu il 1 yanvardan başlap, Xalq işləri ministrliki, Maliyyə ministrliki bütün məmləkətdə 30 dərəcəlikdən yuxarı iqtidardan qalğan yaşanğanlarga kütünüş mülazimeti istimal toluqlaması beriş türünü yol qoyğan. Hazırgıca memleket boyunca 3 milyon 328 bin parça istimal bileti tekşürüp hesaptan uçurulgen. Tekşürüp hesaptan uçuruş somisi 2 milyar 350 milyon yuan yetken. 1 milyon 50 bindan artıq yaşangan kişi bu türden nepke erişken. Kütünüş mülazimeti istimal bileti degen nime? Kim alalaydı? Yine kandak işiltiş gerek? Kandak işiltidu? Her bir adam her ayda en yukarı bulganda 800 yuanlık istimal bileti işilteleydi. İstimal bileti elektronluk etibar bileti bulup, kütünüş mülazimetige alakadar hıracetlerini udullap çıkır vitişke işiltilidu. İşiltiş dairesi iş kaldıkçı beriş, aparatlarda kütünüş, kündüzlük kütünüş mülazimeti katarlıklarını öz çıkalıdu. Udullap çıkır vitiş ölçümü iki türü bölündü. Aparatlarının kütünüş mülazimetindeki udullap çıkır ütüş nispeti 40%. Mahallelerinin ailede kütünüş mülazimetindeki udullap çıkır ütüş nispeti 50% bulup, her bir adamdan her ayda en yukarı bulganda 800 yuan udullap çıkır ütüldü. Sanşi ölküsü Jincheng şehri ahalisi Li Ruili mundaq dedi. Yaşanganda kütünüş aparatı topta uxturuş kıldı. Biz iltimas kıldık. Adette 2300 yuandan köprek pul tapşırsam, 800 yuan keme itilidu. Pekat 1500 yuan tapşırsam lukupayı. Xalq işleri ministerliği kütünüş mülazimeti mekkemesinin başlığı Li Banhua tonuşturup mondaq dedi. Şertke uygun kilidgan yaşanganlar aile, mahalle ve aparatlarının kütünüş mülazimetini haq tölep seti olganda, hakiki etibar gerişeleydu. Şunun olan bir vaqtta siyaset uzak müddetli kütüş aldın xəbər eliş suğurtısı bilen girel şipkessi buludu. Uzak müddetli kütüş aldın xəbər eliş suğurtısının bəhriman bolğan yaşanğanlardın alaqadar təminatını çıxırıb etkendinkin şəxslər öz töləydiğən kütünüş mülazimeti çıxımını yanıla istimal bileti arqılıq udullab çıxırıb etişki buludu. Kim alalaydı? İqtidardın kiriş dərəcəsini ölçəm qılıb elişki buludğan bolmaydıganlıkıga hüküm kılış gerek. Tonuşturuluşça bu türde iktidardın kılış derecesi hüküm kılış ölçümü kılıngan bulup, yardım toluqlumisi tarqıtış obyekti bir tutaş bağlaş arqılıq otura, eğir derecedeki ya ki bütünlüy iktidardın kılış derecesi bekitilgen yaşanganlar işken. Qandaq alıdu, nopus şeklimisi buzup taşlandı. Turuşluk cayda iltimas kılısı buludu. Bu siyaset nopus şeklimisini bozup taşıldı. Şertke uygun kilidgan yaşanganlar hazır turuvatkan cayda xalq işleri alaqısı əpçiqi arqılıq ya ki APP'da bivasta iltimas kılıp alısı buludu. Xalq işleri tarmaqları iltimasını tapşır olgan dinkin bağlı uçular təşəbbüskarlıq bilen yaşanganlar bilen alaqılışıdu hem de aldın kilişip bağlaydı. Sanşi ölküsü Jincheng şehri Gərbi Koçi Mahalle Səyyə Mülazimet Merkezinin yaşanğanlar iktidarını bağlıgıcı Jiang Qingqing tonuşturup mandaq dedi. Bağlaş kollektifi asaslıqı yaşanğanlarının iktidarını bağlıgıcı ve tibbi xadımlardan tərkib tapqan. Merkezde müstakil bağlaş uyu bar. Yaşanğanlarını işik aldığı berip bağlaş mülazimeti bilen təminlisin buludu. Otura dərəcəlikdən yuxarı iqtidardan qalğan yaşanğanlar bu qetimki istimal biletini ilişdin bəhriman bulalaydı. Li Banhua monularını əskertdi. Oxşaş bulmağan rayonlarının toluqlamını yoluq qoyu siyasıtı da azıraq parıq bulğaşqa yaşanğanlar və onlarının aili tavabatları bivasitə təvəllikidiki xalq işleri tarmaqları və kütünüş mülazimət aparatlarının konkret beciriş işleri toğrusu da məsləh sorusu buludu. Pul nədin kilidu? Merkez maliyyəsi 12 milyar 90 milyon yuan məxsus yardım pul məbləği düşürdü. Maliyyə ministerliğinin alaqadar məsulunun tonuşturuşca, bu türgi kereklik məbləğini merkez bilən yerlik umumi cəhətdən 9-1 nisbət boyca üstü alıdıkən. Növətdə Mərkəz Maliyyəsi 12 milyard 90 milyon yuan məxsus yardım pul məbləği düşürdü. Yerlik maliyyələr mü münasib yürüşlük məbləğ orunlaşdırdı. Məbləğ kapaltı yeterlik, acırtış vaxtı da boldu. Maliyyə Ministerliği İctimai Kapalat Məhkəmisinin muavin başlığı Gı Jixuao mınlarını bildirdi. Maliyyə məbləğini xalqdan elib, xalq işiltiş gerek. Caylardın öz cayının əməliyyatı birləşdirib, maliyyə buğaltırlıq nazarətçilikini yenimi küçəyitib, nazarət qılıb başquruş tədbirlərini inçkiləşdirib, yaşanqalarının qanunluq hukuk mənpətini qəddi qoğdab, türlərinin qəliblaşqan, tərtiblik ilgir sürülüşü və məbləğinin bir xətər, yuqur ünümlük işiltilişigə kapalet qılışını tələb qıldıq.

Hörmətlik radio anlıqıcılar. Tövəndə muxbirimiz Polat Amannuri, qərbi qısımda igilik tikləb, mədəniyyət səyahət işlərə hayati küç qoşuvatqan yaşlarının hikayesini

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu xil əhvallar mı aile zulmüğe kirədi? Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxta xəbər verdi.
1: Ali Xalq Sot Məhkəməsinin iğilinçə aile zulmüğe qarışdırış qanunu yolğa qoyulğandan bu yan Xalq Sot Məhkəməsi cismani beqətəlikni qoğdaş pərmanından 33 mini tarqatqan. Ali Xalq Sot Məhkəməsi yaqında aile zulmüğe qarışdırışqa dair 4 tipik dilon elan qıldı. Birinci dilo misali. Jorisini uzaq məzgil haqaretləb insani izzetik haqaret qilish aile zulmüğe kirədi. Can familiyalik bilen can familiyalik erkutuluk münasebette, toydin kiyin can familiyalik daim harak işkendin kiyin, can familiyalikini sebepsiz tılgan. Sırtkı çıkıp macan oynağan din kiyin daim pul uhturgalıqtın keypiyat yakşı bulmay, can familiyalikini hakaretligen ve karılgan. Can familiyalik acırşış tevas kılgan, hem de can familiyalikini acırşış ziyan tölen puli berişke hüküm kıperişin talep kılgan.

Sotta qarab chiqish jarayonida jang familiyasi ko'p qitim ayollarni urmasa, tilmasa gap anglamaydi degandek xato so'zlarni qilib, o'zining oila turmushida uzun mazgil jang familiyasini haqoratlaganligidek pakitni e'tirof qilgan. Sot qilg'uchi sot mahkamasi Jo'qa xalq jumhuriyatining oila zulmiga qarshi turish qonunining 2-moddasidagi belgilimiga asosan doim tillash, qo'rqitish qatorli usullar bilan ro'yi ziyon yetkazish qilmishi oila zulmiga kiradi. Bu deyloni sot qarab chiqish jarayonida Jang familiyasi o'zining har kuni degidek jang familiyasini haqoratlayotganligini e'tirof qilgan. Jang familiyasi topshirgan undidar paralishish xotirasi va video qatorliq dalil isbotlar jang familiyasining jang familiyasini uzoq muddat haqoratlaganligi va til bilan qo'rqitganligini isbotlaydi. Jang familiyasining jang familiyasiga oila zulmi qilganligini bekitishga bo'ladi. Jang familiyasining jang familiyasidan ajrashish ziyon to'limi talab qilishning qonun asosi bor. Shunga o'yinlishdan ajrashishga ruxsat qilish, shuning bilan bir vaqtda jang familiyasini jang familiyasiga munosib o'yinlishdan ajrashish ziyon to'lam puli berishga hukm qilgan. Ikkinchi dilo misoli, jo'risining normal ijtimoiy aloqalashishini uzoq muddat cheklab, uning teni yoki ro'yiga ziyon yetkazgan bo'lsa, oila zulmiga kiradi. Jang familiyasi bilan jang familiyasi arqotuluq munosabatda to'ydan keyin jang familiyasi uzoq muddat urush, haqoratlash, qaralash qatorli usullar bilan jang familiyasining boshqa yot jinslar bilan paranglashishini majburiy cheklagan. Jang familiyasining yot jinslar bilan har qanday faoliyatga qatnashishiga yo'l qo'ymagan. Jang familiyasi hech qanday dalil isbot bo'lmagan ahvolda jang familiyasining yot jinslar bilan benormal munosabati bor deb gumon qilib, jang familiyasining munosabatlik so'zlashish va undidorni paranglashish xotirasini yo'shirdi deb qarab, jang familiyasining undidor telefon orqali qarshi taraf bilan aloqalashishni cheklagan. Masalan, ikki taraf o'yini bezgan mazgilda jang familiyasi Jungju bayramida bezash ishchilariga oytoqay sovuq qilib rahmat aytgan. Jang familiyasi buning asosan jang familiyasi bilan bezash ishchilarining benormal munosabati bor deb qaragan. Yana masalan, ikki taraf bankida qarz pul berish jarayonida jang familiyasi bank xizmatchilari bilan quruq paranglashganda cho'ngi dorilarni tavsiya qilgandimi, jang familiyasi jang familiyasining bank xizmatchilari bilan benormal munosabati bor deb qaragan. Jang familiyasi yotchinislar bilan uchrashishdan qo'rqib normal ijtimoiy aloqa qilmay, xalq sot mahkamasiga jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'i chiqarishni iltimos qilgan. Keyin ikki taraf o'yinlishdan ajrashishni da'vo qilgan. Sot mahkamasi bundoq deb qaradi. Har xotin ikki tarafning ishlab chiqarish, xizmat, o'g'inish va ijtimoiy faoliyatlarga qatnashish erkinligi bor. Bir tarafning yana bir tarafga chek qo'yishiga yoki aralashishiga yo'l qo'yilmaydi. Jang familiyasi sababsiz jang familiyasidan gumonlangan hamda urush, haqoratlash, qaralash qatorli usullar orqali jang familiyasining yot jinslar bilan normal uchrashishni cheklagan va chek qo'ygan. Jang familiyasining tan huquqi, sog'lomlik huquqi, nom shuhrat huquqiga daxl ta'riz qilib qolmasdan, ya'ni uning jismoniy erkinligiga aralashib kelib, jang familiyasiga jismoniy va ruhiy jihatdan daxl ta'riz qilgan. Bu oila zulmiga kiradi. Xalq sot mahkamasi qonun bo'yicha jismoniy bexatarlikni qo'g'dash farmoni imzolab, bundoq kesim chiqardi. Birinchi, jang familiyasining jang familiyasini urishi, haqoratlashi, qarilishi man'i qilindi. Ikkinchi, jang familiyasining jang familiyasining normal ijtimoiy aloqalashishini cheklashi man'i qilindi. Uchinchi dilo misoli, oila kirimini egilgan bir tarafning jo'risining davolanishini to'sishi oila zulmiga tavab bo'lib, xalq sot mahkamasi zulmni to'sish qo'shilgan ishqi o'rilishga yordam berish orqali ziyonkashlikka uchrug'uchining qiyinchilikdan qutulishiga yordam berdi. Chin familiyalik bilan Liu familiyalik arxotoluq munosabatda. Chin familiyalik miyib bo'g'ashqa, mustaqil iqtisodiy manbasi bo'lmag'ashqa, oila turmush chiqimida butunlay Liu familiyalikka tayin degan. 2025 yili 6 ayda ikki taraf turmushdagi ushoq tushak ishlar sababidan urushib qolgan. Liu familiyalik Chin familiyalikni urib, Chin familiyalikning anglash sezimi, ko'rish quvvatini ziyonga uchratgan. Liu familiyalik Chin familiyalikning sistemalik davolashni qabul qilmasa, qaytmas oqibat kelib chiqadiganligini bilgan ahvol ostida Chin familiyalikka doktorxonaga kirish rasmiyatini bejirib berishni rad qilgan. Hamda Chin familiyalik o'zi doktorxonaga kirgandan keyin davolanish xarajatini to'lashni rad qilib, uni doktorxonadan chiqishga majburlagan. Chin familiyalikning singlisi Chin familiyalik uchun doktorxonaga kirgan mazgildagi munosabatlik xarajatlarni to'lab bergan. Chin familiyalik Liu familiyasining keyingi qayta tekshirish davolanish xarajatini ustiga kelishni rad qilishidan va texim eg'ir oila zulmi qilish ehtimoli borligidan ansirab, xalq sot mahkamasiga jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'i chiqarishni iltimos qilgan. Sot qilg'uchi sot mahkamasi Liu familiyalik urush qilmishini sodir qilgandan keyin oiladagi iqtisodiy jihatga idora qilish o'rnidan foydalanib, davolanish xarajatini to'lashni rad qilish davolanish purisidan mahrum qilish qatorliq usullar orqali iqtisodiy jihatdan kontrol qilib, sijil ruhiy bism shakllantirib, Liu familiyalikni o'zining irodasiga bo'ysunishga majburlagan. Bu urush qilmishi bilan iqtisodiy kontrol qilish kiralishib ketgan oila zulmini shakllantirdi. Xalq sot mahkamasi jismoniy bexatarlikni qo'g'dash farmoniga qonun bo'yicha imzo qo'yib, bundoq kesim chiqardi.
Birinci Liu familiyasının Çin familiyasına aile zulmü kılışı mani kılındı. İkinci Liu familiyasının Çin familiyasının bu kıtımkı zahmelinişten kilip çıkan davalınış kararıştığını töyleydi. Kesimnam yetkizilgenden kin xalq sot mahkemesi bir jayda birleşiş parketlini şip qalqılıq aralashish mexanizmiga asasan tabelikidiki saqchixana ahalla komitetiga ijro va hamkorlashish uqturishini avatib Liu familiyasining kesim mazmunini ado qilishni nazorat qilishni talab qilgan. Ko'p tarafdan birleşiş parketlinishi orqasida Liu familiyasi Chen familiyasining singlisi berib turgan pulni tashabbuskorlik bilan qaytargan hamda doktorning ko'rsatmasi bo'yicha Chen familiyasi amra bo'lib qayta tekshirgan. İqtisadi əmli küçü barabar bolmasıdan ibarət bu tüp məsəlini üzülkizil əlqiliş üçün Xalq Sot Məhkəmisi, Qonğan Orqini, Ayalla Birləşmisi, Miyibla Birləşmisi və təbəlikidiki məhələlər bilən birləşib, universal xayb xətərini baxalıqan dinkin, Miyiblanı işqə orlaşdırı siyasi və Çin familiyinin salamətlik şəraitliği asasən, Çin familiyinin alaqlar iş orunda uzaq müddət tərbiyyələş planı tüzüb verib, onun iqtisadi müstəqilliqini işqə şürşığı yerdən bərgən. Ziyankeşlik qılğıcı aile kirimini bütünlüğe kontrol qılıb, kündülük turmuş buyumlarını setiveliş, ya ki zörür davalınışqı çək qoyuş qatarlı qusullarını qolunub, jorsini iqtisadi cəhətdən öz aldığı iş görüş hüquqıdan məhrum qılıb, onu qorquş, özünü kəmsitiş, yardımsız qiliş, ayrılışqı cürət qılalmaslıq, müstəqil turmuş keçirişqı amalsız qilişqı məcburluğun. Şuna ziyankeşlik qılğıcının iradisiqı boysunuş, aile zulümünün mahiyyətlik alaydılıqı uyğun kiludu. Bu deloda, Xalq Sot Məhkəmisi bu xil iqtisadi kontrol qılış hərəkətinin ailə zulmüğə təvə işkəlikini iniq bekitiblə qalmay, qanun boyunca cismani bexətərlikni qoğdaş buyruğu çıxırıb, şu cəydiki alaqıdar tarmaqlar bilən birləşib, universal həl qılış layihəsi tüzüb, işqi orlışqı yerdən veriş arqılıq, ziyankəşlikə uçurğucunun iqtisadi kontrolluqıdın qutuluş, qanunluq hüquq mənfəətinin qoğdaş iqtidarını tüptün östürüb, iqtisadi kontrol qılış tipidiki ailə zulmü qiyin məsələni həll qilishni faydalıq ədliyyə əməliyyəti bilan təminlədi. 4-ci dilo misali. Ziyankeşlik qılğıcı cismani bexətərlikni qoğdaş buyruğuna xilaflıq qılıb yana bir qitim zulm qılğan bolsa, qanuni javobgarlıqni üstəgə ilişi kerak. Can familiyalik bilan van familiyalik toy qılğandan keyin köp qitim van familiyalikka ailə zulmü salğan. Van familiyalik bunun üçün ajırışış dəvası qılğan həm də ajırışış dəvasında Xalq Sot Məhkəməsinə cismani bexətərlikni qoğdaş buyruğu çıxırışını iltimas qılğan. Xalq Sot Məhkəməsi təkşürüş arqılıq Van familiyalikinin iltimasını qanundaki bəlgilimgə uyğun dəb qarab, cismani bexətərlikni qoğdaş pərmanıqı imza qoyub, mundaq kesim çıxarğan. Birinci, can familiyalikinin Van familiyalikke ailə zulmü qilishni məni qilish. İkinci, can familiyalikinin parakəndicilik selişi, ız qoğlışı, Van familiyalik və onun yıqın tuqqalları bilən uçuruşu, ya ki onun normal turmuş, ügünüş xizmətəgi təsir yetküzdüğən başqa hərkətlərini qilishi məni qilindu. Cismani bexətərlikni qoğdaş buyruğu imzalanğan keyinki ayda can familiyalik yeni bir qitim van familiyalikning turalğısığı berib, van familiyalik və onun yaqın tuqqanlarını urğan. Qonğan orqini məlumatını tapşırıb elib bir tərəf qılğandan keyin Xalq Sot Məhkəməsiga can familiyalikning cismani bexətərlikni qoğdaş pərmanığı xilaflıq qilish əhvalını məlum qılğan. Təkşürüş arqılıq can familiyalikning yana qısqa uçur arqılıq parakəndicilik silish, van familiyalikning və onun yaqın tuqqanlarına təhdid silish qatarlıq qılmışlarının barlığı bayqalğan. Sot Məhkəməsi qarab çıxıb mındaq dəb qaradı. Can familiyalik cismani bexətərlikni qoğdaş buyruqidiki çəklənən bəlgilimlərini gözge ilmay, yeni bir qitim uruş, parakəndicilik siliş, təhdid siliş qatarlıq qılmışlarını sadır qılıb, van familiyalik və onun yıqın tuqqalarına ziyan yetküzüb, onun normal turmuşuna iğir təsir yetküzgən. Can familiyalikning cismani bexətərlikni qoğdaş pərmanığı xilaflıq qilish qilmişi bir qədər iğir. Lekin cinayət şəkilləndirilməyənligini gözdə tutub, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin ailə zulmüğə qarışdırış qanununun 34-cü maddəsindəki bəlgiləmə əsasən onu 15 gün toxtutub qoyuş qərar qılınğan.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu xil uxlaş adətiniz bədən metabolizminizga asta-asta təsir göstərtdiyi buluşu mümkün. Muxbirimiz Gülrəş Sürət bu haqda xəbər verdi.
1: Uxlaşdım burun birdəm yan telefon oynab, yoki televizorni içib qoyub uxlaş, şundaqla çıraq yeqib qoyub uxlaş qatarlıq adətlərini bəlkim hər günü qılıyotgan buluşunuz mümkün. Kəşte yandırıp uxlaşan çırıqınız bəlkim metabolizmga asta-asta təsir qılıyotgan buluşu mümkün. Bəzilər çıraqni yandırıp qoyub uxlasa, köp bolğanda uyquğa təsir göstərişi. Bu qancılıq işdi dep oylışı mümkün. Amma Jojangning boda 20 yaşlıq bir qız uzun müddət çıraq yeqib uxlagan. Nəticədə bədən ağırlığı örləb 200 jonga yetgan. Yana aç qorsaq halatdiki qan şekeri ölçəmdən eşib ketgan. Qan besimi mə örləb ketgan. Bu ahvalla tordaşlarının diqqətini tartdı. Çıraqni yandırıp uxlaş qarmaqqa kiçik işdə göründü. Ondaqda rastlı adamni samirtitamdu. Keçirə çıraqning yoriqi salomatlikka zadi qandaq ta'sir ko'rsatdi. Ishki ajratma kasalliklari bo'limi, nafas kasalliklari bo'limining doktorlari ko'pchilikning bu savollarga javob berdi. Doktorlar mundaq dedi. Garchi çıraqni yandirib uxlash semizlikni, qon besimining o'rlab ketishini bevosita keltirib chiqarmasimi, lekin ularda haqiqatan bog'lanish mavjud. Paytaxt tibbi dashosi qarmoqidagi Beijing do'stlik doktorxonasi ishki ajratma kasalliklari bo'limining mas'ul vrachi Miao Jirong mundaq dedi. Kechira chiroqni yondirib qo'yib uxlaganda modda almashish xarakterli kasalliklarga giriftor bo'lish xavfini oshirvitadi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, kechirgi chiroq nuri semizlikning yuz berish xavfini 20% atrofida oshirvitadi. Diabet kasalining yuz berish xavfini 20%dan 46%gacha oshirvitadi. Yurak qon tomir modda almashish kasalining xatirimi ko'rinarlik oshadi. Konkret qilib aytganda, kechira nur tövendiki bir qancha xil usul orqali badaningizga ta'sir ko'rsatadi. Melatoninning ajirilib chiqishini cheklash. Cho'ng mengidagi chilg'o'zi tanchisi qorong'i muhitda ondin melatoninni aktiv ajratib chiqaradi. Yorug'lik bevosita uning ajirilib chiqishini cheklaydi. Melatonin bo'lsa uyqu ritmini tanshablik qolmay yana yog' hujayralarining hosil bo'lishini tizginlab, yog'ning parchalanishini ilgari suradi. Azaygan aman uyqu qurilmasiga ta'sir ko'rsatadi. Hamda insulin qarshilik ko'rsatish qatorliq modda almashish masalasini kuchaytiradi. Kortizol ritmini qalay muqallashtiruvdi. Normal ahvalda kortizol, ya'ni bir xil besim hormoni saharda o'rlab kechida tovallaydi. Kechida yorug'likning bo'lishi kortizol saviyasini odatdan tashqari yuqoriltiruvdi. Yana ilgirligi holda glikogenning g'ayri o'sishini ilgir surib, qon shakarining o'rlishini keltirib chiqaradi. Yana qon tomirlarining tarayishini keltirib chiqaradi. Yuqori qon besimi xavfini oshiruvdi. O'stirgich hormonni azaytiradi. Uyqu sifati yaxshi bo'lmasa, o'stirgich hormonning ajirilib chiqishi

layını lampa kalpıqı bilan nur tarqıtışını tosıp, nurnun közge bevastı çüşüşüdün saxlansı boludu. Demek bir dani çırak, bir yan telefon, karmaqa kolaylıq da köründü. Ama uxlaşqı nisbətə etkanda, bular asla-asla bədən ritmini qalaymı qallaşdırıp, adamını səmirtitudu, uyqını nacarlaşdırdı, şundaqla qan şikri və qan besimini qalaymı qan qılıb etişimi mümkün. Şuna bugün keçdim başlap, uxlağanda çırağını öçürüp, ekranı öçürüp, pərdini tartıp sınap yıqın. Yataq oyunu qarangı qılıp uxlaş, uyqı və sağlamlıqını qoğdaşdı ki, ən addi şundaqla ən mühim bir qadam.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Tırnaq yastışının bahasını inçki hesablaqanda öy bahası da mı artıb getirdu, deydu, bu rasmadu. Çaşdan baldır aqırıb getişi bədənimizdən sizgi bərgən signalıdır. Bugün yenə Serik Mulun doğrusunu sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə. Bugünkü cihan sayatı bizdə başlayıdamdıq. Güzellikni söyledigan kişiler üçün aytqanda güzel buluşdiki üşürüşlük, çaç yasaş, tırnaq yasaş, kirpik olaş bulup, ayt doyt digiciler necmi uyan xajilinib boludu. Bulup mu tırnaq yasaş? Tırnaq yasaş kançilik kımmet? Yeki bahası birinci septiki şehirlerinin öy bahası da mı kımmet? Şinlan Akbarat Sürat Sağlık Məlumat İşxanisi 2023 yılı təkçörüş yapıp barğan. Meydöndeki tırnaq yasaş mülazımetini misal qaldıgan bulsaq, tırnaq yasaş bahası 30 yöndən 260 yöngə çərxil bulub, bir xil posunlu tırnaq yasaşının oturcu bahası 127 yöngən. Adam bədəndeki bir tal tırnaqının külümü təxminən 1 kvadrat santimetr. 10 tal tırnaqının külümü bulsa 10 kvadrat santimetr buludu. Əgər bir qitim tırnaq yasaşqa 127 yöngə etudu desək, sundurup hesablaganda hər kvadrat metri 120 min yuan buludu. Bu baha bir kısım birinci septik şehirlerinin öy bahasıdan xilil eşip getirdi. Bu texi muqum bağlıq posun bulup, bazı bezekleri köp ya ki mürekkep kolda sızılgan posullarını yasaşkı doğru gelse, min yuan da meşip getişi mümkün. Ondaqta tırnaq yasaş nemişqa bunçı kımmet? Nemişqa şunçı kımmet duruqluq yeni nurgun kişi tırnaq yasaşını xalaydı. Aldı bilen tırnaq yasaşının türünü düşünüp bakaylı. Tırnaq yasaşının uşğıl asasi türba. Ula, əsli tırnaq, yəni özünün tırnaqı, tırnaq partisi və uzartılğan tırnaq. Tırnaq partisi adətdə solyaudan yasıldıqan bulub, şilin bilən tırnaq üstüge çaplındı. Toluq çaplaş və yerim çaplaşdan ibarət iki xil usulu var. Toluq çaplığanda tırnaq partisi bütün tırnaqını qaplaydı. Yerim çaplığanda tırnaq partisinin astı qismi tırnaqının otursığı çaplınıdı, həm də tutaşqan cay sılıqlınıb təşkilindu. Teximi təbii, qatlamlıq duyğu berdi. Uzartılgan tırnaq qayğaz təqlikidin paydalınıb nur bilən davalaş ilimi, xristal suyuqqi qatarlıq, məxsus şiltildiğən ilim materiallarını tırnaq yüzdü qatırıb təqlidi tırnaq asılı qalıdı. Onun şiltildiğən materiallar asaslıqı nur bilən uzartılgan tırnaq və xristallıq uzartılgan tırnaq dəb iki xılgı bölünüdü. Bu materiallar tırnaq güzelləşdirişdə süzüb, parqaraq, uzun buluştək alaydılıkını namayan qalıdı. Şuna onu əsli tırnaq ya ki tırnaq partisiyi sürkəb, müstəkəmləş və parqartışqı işiltiş kimi boludu. Uzartılgan tırnaqının yasılışı bir qədər mürəkkəb, bahasımı aldın qış kistin qımət rək boludu. Tırnaq yasaşının konkurt pasonunu yenə sapranlik tırnaq yasaş, ranglik sızma uslubuda tırnaq yasaş, nəqişlik tırnaq yasaş, müşük gözlük tırnaq yasaş qatarlıqla ayrışqı boludu. Oxşaş bolmağan pasonlağı işiltilgən hünər sənət oxşaş bolmasa, sərib qılınğan adam küçü və material mı oxşaş bolmaydı. Şuna bahası mı oxşaş bolmaydı. Pasonu mürəkkəb bolsa, bahası mı qımət boludu. Şunaq bolsumu, tırnaq yasaş qışıltılgan materiallarının tənərxi ançı yuqri hesablanmaydı. Taubau torda bir yürüş kəsbi tırnaq yasaş asasi saymalarının bahası ən qımət bolğanda 2000 yöngi yetmaydı. Ən köp işiltilgan tırnaqlaki yeliminin bir potokusun oturcu bahası 20 yön ətrafıda. Əlbəttə, süpti texmi yaxşılarının 100 yöndən aşıdı. Hər xil kiçik zinnət boyumlarının bahasımı ərzan bulub, məsələn, hər xil şəkillik almaz qoxşaş bezəkləni 808 moğa 100 daldın seti bağlı buludu. Şuna, materialı siliştirğanda, öy icarisi, bezəş, xadımlanın maaşı, su, tok qatarlı xıracətlə tırnaq yasaş tənərxinin köp qısmını ilgiləydi. Çəyəyü çəyəşün tırnaq yasaş markasının icdimai alaqı subsidi təmirləgən, həmkarlaşqıcı çakırış uçurlarının qarğanda təxminən 60 kvadrat metr kilidigan, 6-dən 8 geçə iş ornu var tırnaq yasaş tokununun birinci səbdiki ölkə mərkəzi şəhərlərdə aylıq icarəqi təxminən 8 milyon bulub, tuncu ayda 1 aylıq zakalat 3 aylıq icarə bulub, cəmi 24 milyon töləydikən. Bizə şəqi 12 milyon, üskün əqi 15 milyon buludikən. Tuncu türkümdeki mal kırgızı şəqi 15 milyon, elan əqi 10 milyon, kapalat buli 10 milyon, xadımlarının maaşı hər ayda cəmi 12 milyon. Su tox deyəndək parçı xıracətlə hər ayda 2 milyon, zapas bul 30 milyon buludikən. Mark əqini hesablamağında cəmi 138 milyon qozğuç çıxıb getirdikən. 2-ci, 3-cü səbdiki vilayət dərəcilik şəhərlərdə 109.500 yön getirdikən. 4-ci, 5-ci səbdiki nayə dərəcilik şəhərlərdə

0: 87200 yen ketidikan. Tırnaq yasash ustasının dəsəbki selinməsi nisbətən az bolsunmu, kəsbi orullardakı tərbiyələş bilən, tırnaq yasash ustası bütünləy düşənməzlikdən qol silib məşğulat qıla alaydıqan bolğıca, ən tez bolğanda bir aylı vaxt ketidikan. Andın bir tərəfdən yasab, bir tərəfdən ügənsi bolidikan. Amma bir qitim tırnaq asrashını öz içiga alğan tırnaq yasashqa ketidigan vaqt qısqı bolğanda yarım saat, uzun bolğanda 2-3 saat bolidikan. Biroq bu tənərx selinməsi bilan setiş basını selishtirganda tırnaq yasash kəsbinin faydası yanılı xeyli köp hesablanidikan. Xadimlarının maaşı, su, tok degendek, parç xirajetler ve üy carısını çıxırıb etkende, tırnaq yasash dokununun aylıq sap paydası 10 000 yandan aşıdıkken. Bu belkim güzellik iqtisadının təsirden doluşu mümkün. Güzellik bu bağının örülüşüge səbəb oludu. Güzellik iqtisadının baş götürüşü asaslıqı kişilerinin kriminin eşişi, istimal dərəcisinin üsüşüdün bolğun, ehtiyaç katlimi nəzirisiga asaslanğanda, kişilerinin krimi eşib məlum başkışkı yetkende, fiziyologilik ehtiyaç ve bexatelik ehtiyacı asası cihetini kandırıldıkken, icdimai alaqa, hürmət ve texmi münəvvər buluş ehtiyacı artıqca itibar qeyrişidikken, şəxsinin taşqi obrazi, icdimai alaqa, hürmət ve texmi münəvvər buluş bilen zeş münasətlik boladikken. Bu, güzelliknin iqtisadi ünümgə ayınlaşıqa türkü boladikken. Oxşaşla, tavarının güzellik qımıtı mı şunun oxşaş iqtisadi effekt hasılı qılalaydı. Tırnaq yasash layihəsi elib gelgen körü sezimi zərbisi köpallarda xeridarlarının setiviliş tədbirini kontrol qılıb, xeridarlarını bir qədər yuqru örülgən bağını qubul qılış imkanı edigi qılıdı. Əlbəttə, əgər hədidin ziyadə çəkdin işib getgən nəqilişqi yoluqqanda, köp qısım xeridarlar aqılanlıq bilən rəd qılıb, ixtidar baha nisbiti texmi yuqru türünü tallaydı. Tırnaq yasashda nozurulish doğrusunda toxtalğanda dünyaga danlıq estetika alimi, filologiya alimi Richard Schustermanning 20-ci asrning 90-ci yillarida o'tirg'i qo'ygan badan estetikasi nazariyasini tilg'ilishga to'g'ri keladi. Mush asosda davlat ichidagi olimlar, masalan, Shandong Dashosi adabiyot san'at estetika tadqiqot markazining professori Chen Shangjan badanni estetik obyekt va estetik subyekt qilishga bo'ladi deb o'tirg'i qo'ygan. Estetik obyekt bo'lish sifati bilan bədən estetik subyekt, yəni adam yaratqan, pişiqləb işləngən, onun idivi hissiyyatı və estetik qızıqışı yüklənən obyekt qayılındı. Estetik subyekt bolu sübti bilən bədən səzgü, məsələn, furaz sezimi, təm sezimi, tegiz sezimi və muskul hərkəti sezimi arqılıq mol mənini yiz qılıb, hissiyyatını qozqaydı. Mundaqçı qılıb etqanda, bədən məşqi və bədən təsiratı arqılıq, sənət və estetika bilən münasibətli bolğan texmi çoğunqur qatlamlıq, texmi hayati küşki ige hayatlıq düşəncisiga erişkili boludu. Tırnaq bədənin bir qısmı bolu sübti bilən bu nəzəriyyəgə oxşaşlı mas kelidu. Tırnaq yasaş jarayanida tırnaq güzellikdən zoxunuş obyektigə aylanıdu, həm də kişilər onunqı çıraylıq, özgə mas kelidigan arzu ata qıldı. Faqat qol tırnaqqa mas kelidigan rənglik naqışlar bolğandala, andın kişilərinin müayyənləşdirişigə erişəlaydı. Tırnaq yasaşmı özünün rəngarəng taşqı görünüşü bilən körü sezimi cəhətdə kişilərinin güzellik toyğusunu qozğaydı. Yəni, uğulaş jarayanında qol muskullarının səzgüsü qatarlıqla kişilərgə bir qatar oxşumağan təsiratlarını elib gəlidi. Bunundan başqa, Cüngonun ənənəvi bədəngə əhmiyyət veriş idisi bilən kiçiklik qarışımı tırnaq yasaşının estetik zoqını bir qədər toluq nəzəriyyət yerikə bilən təminləydi. Cüngonun ənənəvi idisi də bədən varlıq məvcudatlarının mənbəsi dəb qarıldı. Bədəngə könül bülüş, həm də onun mutlaq hörmət qılış kerak dəb qarıldı. Halbuki, Cüngonun klasik estetik idisi mu kiçiknin muhimliqini təkidləydi. Atalmış kiçik çan tozandımı çoğun həqiqətini görüş. Bir eğiz söz bilən həmə mənəni biliş digərlik, kiçik arqılıq çoğunu biliş, yəni kiçik işladın teximi yuqur qatlamlıq mənəni görüşünü görüstüdü. Bədən və kiçiklikimi əhmiyyət veriş kişilərdə qədimdən tartıb, barmaqının uçudiki tırnaqlağı nisbətən mu alay deyisiyyətini payda qılğan. Təxminən, Tan sülaləsi dəvirdən ilgirlə, elimizdə tırnaq boyaş adəti barlıqı kəlgən. Qadimkilər yana amal qılıb tırnaqını qoğduğan, bunun bilən barmaq asıraş qepi barlıqı kəlgən. 10 barmaqıqa su tamçısımı yoxdurmağandala, andın çıraylıq tırnaq östürgülü boladdi. Hazır, həm adam tırnaq yasaydıqan boldi. Tırnaq yasaş kişilərinin özünü zinnətləş, şipüşqını çıxırış usullarının biri bolub qaldı. Kişilərinin hər xil tırnaq yasaşqı yerisman bolışı və adam bədənin güzəlliyə boğan inçik intilişi, həm özünün bədənini çin könlüdün qədirləydiqallıqı və müəyyənləşdirdiqallıqı texmo təşəbbüskar, səmimi halda özünü qubul qılışını və qızğın söyüşünü xalaydiqallıqı, məlum dərəcədə özünün mənəvi ehtiyacını qandırışını xalaydiqallıqı, başqalarının estetik zoqığı maskilişini məqsəd qılmaydiqallıqı, əmdi özünün bədəndəki hər qandaq bir kiçik orunu başqalarına qoş qollab ötünüb bərməydiqallıqını bildirdi. Tırnaq yasaşının keyfiyyət qımmətli. Gerçi tırnaq yasaşının bahası qımmət bolsunmu, yenilə nurgun kişilər tırnaq yasaşını yaxşı gördü. Güzellikni süyüştün başka yeni bir muhim sebep şu ki, tırnak yasaj keyfiyat kımıdı bilen təminleydi. Donqu adavşesi 2018 yılı bir kısım cüngu ayalarının tırnak yasışının sebebini təkşürgen. Neticede körsülüşçe, cüngu ayalarının tırnak yasışı asaslıqı alaydı sorun, məsələn, toy mürasimi, jığılış qatarlıqla və alaydı bayramlarının ihtiyacıdan bolğan bulup, keyfiyatını yuqur kötürüş arqılıq, özünün bu yığılışqı əhmiyet berdiğalıqını işbadılgan. Yani bir kadar köp ayalar tırnak yasaj çeriyanındaki özünü erkin koyu içtin bəhriman buludurken. Bazı kişilerin tırnak yasatkanda keyfiyatının xeyli yaxşı bulup kalıdığalıqını alaqıdar tətqiqatla ispatıldı. Çetel tətqiqatçıları 2023 yılı 9. ayda elan kılgan psikologiya aldınqı sepidiki tətqiqatı körüstülüşçe, tırnak asıraş psikikilik davalaş oxşaş ünüm asılı kılıp, şəxsinin keyfiyatı ve psikikisi aktif təsir körüstülüken. Bir tərəfdən kişiler sılıq, parqıraq və cəlik buluş küçügeyi tırnaqının sağlamlıq və yaşlıq bağırıqı simol kılındıqalıqı ışındıken. Kırım kılganda aynakı qarganda andın kırımlı köygülü buludu. Kişiler her vaqt, her cayda güzel, sağlam tırnaqtın huzurunu alaydı. Şu arqılıq özünün obrazıqı boğan tonişi və izzet örmetini östürəliydi. Tırnaq güzelləşdürüşünün bir qadam bir qadamdan tamamlanışıqı əgişib, kişiler özünü sırtıdan işçigi qarab, teximi yaxşı, teximi sağlam bulup ketkende kes kılıp, keyfiyatımı yaxşılandı. Yani bir tarafdan tırnaq yasığanda kişilerin işki qoli ilgili bilinib, sırtkı dünyadaki şeylerge ziyade köngül bölüşge, endiş kılışk amalsız kalıdı. Çoğun mene boş doludu. Onun üstüge tırnaq yasaj çeriyanındaki uğulaş ve perviş kılış arqılıq, kolunun harğılıqı ve ciddilikini pesaytıp, hazırkı turmuştaki asan aramalıdığan ve huzurlandığan peyit bilen təminleydi. Şuna bilen bir vaqtta, tırnaqının tadrici güzellişib, başkalarına oxşumaydıgan bolup qalğanlıqını körgende, könlüde til bilen təsirligisiz muvaffaqiyet duyğusu ve özgü boğan işenç payda buludu. Onundan başqa, eğer tırnaq yasığanda xeridar bilen tırnaq yasaş ustası otursa da, aktif inak münasiyat orantılsa, xeridar tırnaq yasaş ustasığa özünü yüzeki bosumu koyu etelise, xeridar teximi azad his kılalıydı. Tədqiqatlardan məlum buluşca, kişiler her günü özlerinin oy fikri, təsiratı və keçirmişlerini başqalağı yetküzüş qorundayken. Münasiyatdan dəsəbki baskıçıdı bolsa özünü aşkarlaş, adeti özünün qızıqışı və gündülük turmuşunu aşkarlaşdan başlandayken. Bu, tırnaq asıraşının psikikilik təsirge aktif təsir görüstüldükken. Lekin, tırnaq yasaş ustası bilen boğan yakın münasiyatının köpü işi gəlgişib, xeridarlarının özünü aşkarlaş səviyyisi çoğun qorluşudurken. Bu, endişe ve şahsi kemçiliklerini öz içine alıdığan bulup, bu pasif karakter ve iktidarga münasiyetlik özünü aşkarlaş, selbi təsirini mi payda kılıdırken? Umumən, güzellikini suyduğan kişiler üçün etkanda, meyliyin okul güzellikini suyuş bolsun, ya ki keyfiyyatını azadı tutuş bolsun, və ya ki alaydı sorun ve bayram ihtiyacı bolsun, bulanın əmisi tırnaq yasaşqı belgilik türkülük rol oynaydı.
1: Adaş, ət boğcuğu bir 10 kilometre yürüp gelemduk.
2: Oy, buludu, acem yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışıdık ya da şazır bülü çinikimizde biz dışıdığan bulduk mana.
3: Ha, yeni bir ketim oynamdık. Eskücü, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışıdık. Hazır çinik işte biz dışımız. Tağ çoğusu yeni bir az gayret kılsam da çıkıdıkken mi? İlgiri bikahçılıktı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkıma. Salametliğim bağın sırı yakşı öp git bardu.
4: Tensaklık zor baylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
5: Hazır akçaş payda buluş yaşının simol bulupla kalmasın, belki bargan seri umumlaşıp kalan ekvalga ayınlıp kaldı. Meyli arayal, qeyri yaş bulsun, nəmisi de oxşaş bulmağın derecede akçaş adısı görülmekte. Ondaq da akçaş payda boğanda biz qandaq qilishimiz gerek. Akçaş şekillenişinin səbəbi. Tuğma amılla, məsələn, akırış kesili, dağ kesili qatarlıq ersiyet keserlikleri qarı pigmentinin hasıl buluşunu bir vasıta tosqulluqa uçurutup, akçaşını keltürüp çıxırdı. Bu kesellikler köpallarda genin tuyuqsuz özgürşi bilen münasiyetlik bulup, bimar tuğulğandın başlapla akçaş buluş qiyinçiliqi duş geliyordu. Kiyin pəda boğan amıl, turmuş adeti, muhit amili, roy, besim qatarlıqlarının əmisi akçaşqa törtkü bop gelişim mümkün. Uzaq müddət dəmiliş qanuniyetlik bolmaslıq, hərəkət kəmçil buluş, yemək içmək təkşi bolmaslıq qatarlıq, nacar turmuş adətləri bədənin işki qismidiki tamponluğunu buzub, qarı pigmentinin asıl buluşunu azaydıb, axçaşını kəltürüb çıxırdı. Şunun bilan bir vaqtda moyitning bulg'unishi, ultrabinafsha nur qatorliq tashqi omillar mo chashni zaxmlantirib, oqchashning paydo bo'lishini tezlatishi mumkin. Tehmo diqqat qilish qarzidigini shuki, ro'yi besim oqchashga ta'sir ko'rsatdi. Uzoq muddat yuqori besim altida turgan kishilar, masalan, xizmat maydonidagi sarxillar, o'quvchilar qatorliqlarida osonlik oqchash paydo bo'ladi. Chunki besim simpatik nervini g'idiqlab, ko'p miqdordagi chash pigmenti g'ol hujayrasining xorishni keltirib chiqarib, eng oxirida chashni oqartib yetadi. Shuna besimni yenikiltishni o'rganib olish, kayfiyatni xoshal tutish chashning oqirishining oldini olishda intayin muhim rol o'ynaydi. Oqchashning yoshirin kushandisi. Chashning o'sishi va rangi yetarlik oziqlikka muhtoj, ba'zi oziqlik moddalarining kamchil bo'lishi chashning oqirishini bevosita keltirib chiqarishi mumkin. Aldı bilen, aksıl çaşın asaslıq tərkibi. Aksıl kemçil bolsa, çaş acizleşib, asan üzülüb, parqıraqlıqını yoxdudu, hətta aqçaş payda boludu. Şuna hər günü yetərlik, süpətlik aqsıl qobıl qılışqı kapalatlı qılış gerek. İkincidən, yod elementi qara pigmentdən asıl bolışını ilgiri sürüşdə aşkışlıq rol oynaydı. Yod kemçil bolsa, qara pigmentdən asıl bolışı yetərlik bolmay, aqçaş payda bolışı mümkün. Xayday, Qızıl Deniz yüzünü qatarlıq tərkibidə yod elementi mol bolğan yeməkliklərini muvaffaq istimal qilish, axçaş məsəsini yaxşılaşqı paydalıq. Bunundan başqa, B türdəki vitaminlar çay sağlamlıqı cəhətdəmi mühim rol oynaydı. Ula çayşının metabolizm cəryanıqı qatnışıb, qarı pigmentinin hasılı buluşu və tarqılışını ilgiri sürdü. Vitamin kəmçil bolsa, çayşının qurub keçişi, asan düşüb keçişi, hətta çayşının aqırıb keçişini kəltürüb çıxırdı. Şuna toluq dallıq ziraət, qarı göç, tuxum qatarlıq vitaminlarını yetərlik qobul qilish aqçaşının aldan eləşdiki ünümlü qüsuldur. Üçüncədən, mikroelement mis bilən tömürmü çaşının sağlamlıqını saxlaşdiki mühim elementlərinin biri. Ula, qar pigmentlərinin bir kiş cəryanıqı qatnışıdı, həm də tük xalçı hüceyrlərinin yetərlik oksigen və uzuqlıqı erişigi yardan berdi. Bu elementlər kəm bolsa, çaşının rəngi süzdüşüb ketidi, hətta aqırıb ketidi. Bu elementlər mol boğan qatlıq postluq meyvə, Purchaq türdikilər, hayvanların şiki əzaları qatarlıqlarını muvaffaq miqdarda istimal qılıb bərsə, çaş aqırış məsəsini yaxşılaşqı paydalıq. Qismən biləkdiki, çaşının tuyuqsuz aqırıb keçişiga səl qarmaslıq kerek. Birinci, bək boldur işkiçikisi aqırış. İşkiçikidiki çaşının orni qulaqının yenidi bulub, cüngo tibabitidiki öt tumurunun ayınış yönülşi hesablındu. Jigar bilan öt bir-birge təsir körüstüdü, şuna işkiçiki çaşda aq çaş payda bolsa, Bu qanazlıq jigarga qon yetişməsikdən bəşarət verişi mümkün. Jigar asaslıqı qan saxlaşqı məsul boludu. Jigarga qon yetişməsə, şikiçəki çaşqa asallı axqırıdı. Yəni, uyqusuzluq, köp düş görüş, asan çarçaş, köz qurğaqlışış, keyfiyyət yaxşı bolmaslıq qatarlıq əhvallar görülüşü mümkün. İkinci, baş çoxqısı arqa mengisdə axçaş köp buluş. Baş çoxqısı duğmay tumarı bilən rinmay tumarı ötüdüğən cay bulub, rinmay tumarı börek bilən ən ziş münasibətlik. Şuna baş və arqın minida aqçaş payda bolsa, börek tumurga köprək diqqət qalışı kerek. Bu, börek qoğutunun yetişməsikidən kelib çıxan buluşu mümkün. Əgər bütün bədən mağdursızlınış, bəl dümbə telib ağırış, putqul muzlaş, demi sıqılış, mağdursızlınış, untuqaqlıq, inkas asılaş qatarlıq əhvallar qoşulub gəlsə, börekini qoyatləb, qan toluqlaşqa əhmiyyət veriş kerek. Üçüncü, peşanədə aqçaş köp buluş. Xatırlanışcə, peşanədəki aqçaş köpüncə tal və aşqazanın tamponsuzluğu bilən münasibətlikən. Peşanəgi maskildiğən refleks rayonu tal və aşqazanğa təvə bulub, tal və aşqazanın ixtidari normalsızlaşsa, qan və quvvət acizlab, peşanəgi qan və quvvət yetişmək, aqçaş payda bulub ikən. Şuna, əgər peşanədəki aqçaşın tuyuqsuz köpüyüb ketkəlliki, yəni qorsaq köpüş, İç tıldab uyqusuzluq, eğiz quruş, eğiz açıq buluş, eğiz puraş, iç sürüş qatarlıq alamətlə bayqalsa, tal və aşqazanın ixtidarını təngşəşkə diqqət qılıb, tal və aşqazanı yaxşı asıraş gərək. Bu, bir qanç işini yaxşı işləş arqılıq, axçaşqı taqabül durğulu buludu. Birinci, çaş büdür qılış və boyaşını azaytış. Daim tarqaq yəki barmaq bilən baş derisini uğulab, baş derisinin qanayılın işini ilgir üstürüş. Nacar çaş yuyuş buyumlarını işlətməslik, çaşni az büdür qılış və boyaş. İkincisi, çaşni abtabdın saxlaş. Teri qoxşaş çaşmı abtabdın saxlınışı gerek. Ət yazının axırı, yəki yaz pəsildə sırtqı çıxqanda, çaşnın abtabdın saxlınışıqı diqqət qılıb, amalbar baş kiyim kiş təvsiyə qılındı. Üçüncisi, cismani və roi cəti xoşal alətini saxlaş. Kündülük durmuşda yaxşı dəmeliş, tününməslik, uyqunun yetərlik buluşuqı kapalətli qılış gerek. Besimni yengiletişini ögünüb, köngül azadlıqını saxlab, köprək çeniqiş kerek. Төртіншісі, емек-ішмек муапық таңшылыш. Адетте ілмі ұзуқылынып, тамақ талымай, тамақны азайтмай, түмір, бей түрдікі витамин, әлі сүпәтлік ақсыл тәркебі мол болған емекшілеріні муапық стимал қылыш керек. Бәшіншісі, арақ тамақыдың жырақ тұрыш. Тамақ чекіш білән 30 яштың

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Yalğız ayal ölüb gedib 6 milyon yuan mirası qalğan bolsa, qandaq bir tərəf qılış kerek? Sot məhkəməsi hökum qıldı. Xatalıqı yox da bekitilgən bolsumu, şoper yanıla töləm tölüşü mümkün. Qızcaqnın ata-anısı acıraşqanda hər yili 5 min yuan beqiş xıraciti verişini pütüşkəndin kiyin, qızı dəva qılıb sonmını östürüşünü tələb qılsa, sot məhkəmisi qandaq hüküm çıxırdı. Ərmək hayvallar dükünü kisəl iştisidib aldamçılıqını şəkilləndirdi. Tövənli diqtanlar proqramımızdan təpsili məzmun olurdu bulsun.

belgilengen vəsib oluş iltimasını sundu. 3-cü ayının 11-ci günü Şanghay şəhri Şuyxoy rayonlu Xalq Sot Məhkimisi hüküm çıxırıb, bu ahalı komitetini Dın xanımının belgilengen vəsisi qılıb rəsmi biktib, onu kiyinki qutquzuş, davalaş, halıdın xəbər iliş qatarlı xizmətlər üçün qanun kapalıdını müstəhkəmlədi. 3-cü ayının 19-cu günü səhərdə Dın xanım qutquzuş önüm bərmək aləmdən ötdi. Xuacın Bazarlıq Ədiliyə Orni, Ahalı Komiteti, Hökumət Qovaqlıqı Orni birlikdə Dın xanımının qaldıq buyumlarını sanab, Dın xanımının hayat vaxtıda qaldırğan vəsiyyətini bayqımıdı. Onun hesabatıda 6 milyon yuanki yıqın çıxış köçürüş tölən pulu qalğan bulub, bu mal mülükni keyin bir tərəf qılışda Dın xanımı vəsiyyət qaldırmağan idi. Dın xanım aləmdən ötkəndən keyin Xuacın Bazri, Yinşan, Şuyxoy Ahalı Komiteti mənfəətdar buluş sübuti bilən, Şanghay şəhri Şuyxoy rayonlu Xalq Sot Məhkəməsinə Şuyxoy rayonlu Xalq İşləri İdarəsini Dın xanımının miras başqurğucusu qılıb bekitişini iltimas qıldı. 3-cü ayının 31-ci günü düşdən keyin Şuyxoy rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi sot içib bu diloğa qarab çıxdı. Sotda ahalı komiteti Dın xanımının aləmdən ötkəndə qanuni varisi yoxluğunu ispatlaydığan dəlil ispatlarını göstərdi. Sot məhkəməsi sotda hüküm elan qılıb, Şanghay şəhri Şuyxoy rayonlu Xalq İşləri İdarəsini miras başqurğucu qılıb bekitdi. Şanghay şəhri Şuyxoy rayonlu Xalq İşləri İdarəsi Cəmiyyət İşləri bölümünün bölüm başlığı Cao Xiaobing mundaq dedi. Dın xanımının miras başqurğucusu bolğandan keyin biz Dın xanımının mirası, haqdarlıq, qarzdarlıqı qatarlıq məsələlərini qanun belgilimi boyunca bir tərəf qılımız. Qanunda bu iki xil yol arqalıq vəsi belgiləş aydınlaşdırıldı. Ağırıp qılış, doktorxanada yetişdən aləmdən ötüşkicə. Yalğız Dın xanım düş gələn bir qatar məsələlər nurğun kişinin diqqətini qozğıdı. Şanghay şəhri Şuyxoy rayonluq hökumət qovaqlıqı orninin müdiri Pan Hao tanışdırıb mındaq dedi. Yaqından bu yan məsləhət sorğalı kilidğan boytaqlar körnərlik köpəydi. Şanghay şəhri Şuyxoy rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi Dilo Turğuzuş kollegiyasının sodiyası Wang Jianfin mındaq tanışdırdı. Boytaqlarının vəsisi bulmağan əhvalda vəsisini belgiləb verişinin iki xil yolu var. Biri vəsili qılışını ixtiyar bekitiş. Yəni, özünün yıqın tuqalları vəsi buluşunu xalaydıqan başqa şəxs ya ki təşkilat bilən aldın kenişib, vəsisini yazmı şəkildə bekitiş. Yəni, biri hökumət xizmətidə vəsili qılış. Yəni, qanun boyca vəsilik salayitigə iqə kişi bulmağanda xəliq işləri tarmıqı ya ki vəsili qılınqıcı turuşluq caydigi Ahalı Komiteti, Kənət Ahalı Komiteti vəsib oludu. Wang Jianfin mundaq bildirdi. Biz şundaq müraciət qılımız ki, yalğız kişilər eni səgək vaxtıda özünün hayat vaxtı və babat bolğandan keyinki işlərini baldıraq yaxşı uğurlaşdırışı kerek. Məsələn, özü işinidiğən uruq tıqalları ya ki, kəsbi 3-cü tərəf aparatını tallab, köngüldükidək vəsili kilişim namısı imzalab, davalaş tədbiri, cismani cəhətdən halıdın xəbər iliş, mal-mülük başqoruş qatarlıq cəhətlərdəki hüquq dairisini aydınlaşdırısı boludu. Qanunluq küşki iqə vəsiyyətini aldın tüzüşkümü, ya ki başqalar bədən vəsiyyilik hədiyə qılış-biqiş kilişimi tüzüşkümü boludu. Özünün mal-mülük tizimdikini inək görstüb, miras başqorğucunu bikitiş qatarlıq, alaqıdar uğurlaşdırışlarını yaxşı qılısı boludu.

yetmeyen davagerinin kanunluk hukuk mənfəətini qoğdaş, onlarının sağlam üsb yetilişigə kapaletli qılış üçün şucayının turmuş səviyyəsi, davagerinin əməli ehtiyacı asasən, onun atanısı, iki tərəfinin üstüyə iliş ixtidari və cevabqarının kəsb bilən şoğulunuş əhvalığı birləşdirib, hüküm küşki iqi bolğan künün ədisidin başlap, davagerinin beqi şəqi ölçümünü hər ayda 9 min yöngə tənşəb, davager 18 yaşqa 43-cə ay boyca beriş bekitilgən. Davager Şauliu 1-ci sotunun hükümünə qayıl olmay narazılıq ərzi sunğan. 2-ci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü saxlab qılış haqqında hüküm çıxarğan. Ərxotun iki tərəf öylənişdən acıraşqanda daim pərzəntlərini beqiş hüququnun təvəlliki və beqiş haqqı beriş işləri toğırsada pütüşüdü. Bu bütün iki tərəfinin öz aldığı fikir qılışının ifadəsi olub, iki tərəfə nisbətən çəkləş gücünə igə. Lekin bu xil çəkləş gücü mutlaq və özgərməz emas. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanununun 1085-ci maddəsidəki bəlgili miyasasən, öylənişdən acıraşqandın keyin, balını bir tərəf bivasta baxqan bolsa, yəni bir tərəf beqiş xıracətinin bir qısmını, ya ki, həmisini üstüge ilişi kerek. Üstüge alıdığan xıracətinin az köplüki və mundutunun uzun qısqılıqını iki tərəf kelişidu. Kilişəlməsə, Xalq Sot Məhkəməsi hökum çıxırıdu. Aldınqı tarmaqda bəlgilənən kilişim ya ki hüküm, pərzəntlərinin zörür tipilğanda, ata-anısıdın xalığan bir tərəfə kilişim ya ki hükümdə bəlgilənən miqdardan artıq muvafiq tələb qoyuşuğa dəxli qılmaydı. Pərzəntlər beqiladığan subyekt bolu sübuti bilən, qanunda onlarga zörür tipilğanda beqiş haqqını köpəytib berişni tələb qılış hüququ berilgən. Bu diloda ər Liu familiyinin gərcə muqim kirimi bolmusu mu, likin onun yıllıq umumi kirimi boyca hesablığında hər ayda 4500 yəndən artıq boludu. Davagərinin əməli ehtiyacı, şucayının turmuş səviyyəsi, Liu familiyinin 3 pərzəntini beqişqa toğru kelidiqalıqı və anısı Wang familiyinin kirimi bir qədər tövən boluşdək əməli əhvalini ətraplıq oylaşıb, davagərinin beqiş haqqı ölçümünü hər ayda 900 yəngə tənşəş bekitildi. Bunun da əm quramığı yetməyənlərinin qanunluq hüquq mənfəətini kabadətləndiriş, onlarının cismani və ruhi sağlamlıqının tərəqiyyatını ilgir sürüşdən ibarət tüp məqsəddə çantırılğan. Həm adıllıqqa tən itibar verilib, töləş məcburiyyəti var kişinin əməli üstügə iliş ixtidari universal közdə tutulub, ada qılışının real mümkünçilikigə əqiqi kabadətlik qılınğan.

Ermek hayvanlar dükkanı kişisel işçisi aldamçılığını şekillendirdi. Sitivalgıcı bir Alyaska işçisi aldı. Uzak ötmək bu et kişisel sebebinden ölüp kaldı. Yakında Ürümçi şehri Şimugo rayonluk Xalıq Sot Məhkəmisi satqıçının itinin salametlik əhvalını yoşuruşu setiş aldamcılığını şekillendirgen de bekitti. 2024 yılı 10. ayda Wu familik 1800 yuan xəcləb Ürümçideki məlum ərmək hayvanlar dükkanından Alyaska küçükidin birini setib alğan. İki tərəf ərmək hayvan setiş setiviliş toxtamı imzalıqan. Toxtamğa təşürüş qılınmadı. Xeridarğa trik hayvanlarını beqişinin xəvb-xətri barlıqı eniq çöndürüldü. Küçüknün nəslinin saplıqıqıla kapalatlıq qılınıdı. Sağlamlıqıqa kapalatlıq qılınmaydı. Pırdək qaytırılmaydı, almaşdırılmaydı, qatarlıqlar yazılgan. Bu familik küçükni üyüge ilip ketken günü küçükdə qusuş, işçi sürüş qatarlıq alamətlər körülgən. Ermek hayvanlar doktorxanısının təşürüşü de körstilişcə, küçük it, uşaq virusu bilən yuqumlanğan bulub, çoğun tərtidə parazit qurut bar idi. Bu familik bu ermek hayvanlar dükkanı bilən kengişiş cəryanı da talaş tartış görülgən. Təvəlik rayon saxçıxanısıdaki xəliq saxçılarının mürəssə qilişi bilən iki tərəf bu ermek hayvanlar dükkanı küçükni həqsiz beqib berişgə. Əgər beqiş məzgildə küçük ölüb qalsa, dükkandar tənərx bağısı boyca yeni birini berdiğanğa qoşulğan. Bir neçə gündən keyin küçük ermek hayvanlar dükkanı da ölüb qalğan. Bu familik bu ermek hayvanlar dükkanı işinin kesel bulup qalğanlıq paketini yoşurdu. Bütün cəryanda küçükni karantin qilish ispatdı. Sağlamlıq ispatı həm vaksina əmləş xatırsını körsətmədi. Aldamçılıq qılmışı mövcud dəb qarab, ərmək hayvallar dükkanıdın pulunu qaytırışını tələb qılğan. Bu ərmək hayvallar dükkanı munda qarğan. İki tərəf birdək pikir hasıl qılğan, məcburiyyidini kilişin boyunca ada qılışı kerek. 2025-ci yılı 4-cü ayda Wu familik bu ərmək hayvallar dükkanı üstüdün Ürümçi şəhri Şimugo rayonluq sot məhkəmisi dəva qılıb, məlum ərmək hayvallar dükkanını istitivili şəqi 1800 yana qaytırıb veriş, təşürtü şəqi 240 yana töləş, həm istitivili şəqinin 3 həssi boyunca tölən pulu verişgə hüküm qılıb verişini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Ermek hayvanlar dükkanı trik ermek hayvan ticaretçisi bolu sübütü bilen istimalcılarga ermek hayvanının hakiki salametlik ehvalını uxturup koyuş mecburiyeti bar. Karantin layakatlik ispati qatarlıq alaqadar hüccetler bilen təmin işi gerek. İd uşaq virusunun yuşurunuş mezgili hem küçüknün tapşır berilgendin kiyinki en tayin kısqı vaqt işçide kesili qozğulub qalğalıqı hem de eniq diagnoz qoyulğalıqı da paketqi birləşdirib küçük setilğanda virus elib yürgen kesel hala tuturğan da bekitiş kerek. Bu ermek hayvanlar dükkanı kesel işini sağlam iş qatardı setib istimalcının toxtamdaki məqsidini əməlge aşıralmasını keltürüp çıxarğan bulub aldamçılıqını şəkilləndirgən. Diloğu çetişliq toxtamdaki birdək qaytırılmaydı, almaşdırılmaydı, nəslinin saplıqıqa kapalatlıq qılınıdı, sağlamlıqıqa kapalatlıq qılınmaydı, qatarlıq madılar ticaretçilərinin cevapkarlıqdan qəstən özünü qaçırğanlıqı bulub, küşki iqib olmaydı. Ən axırda Sot Məhkəmisi Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 55-ci maddəsidiki bəlgələmək əsasən məlum ərmək hayvallar dükkanını Wu familiknin istitiviliş pulu 1800 yuana qaytırıb veriş, 3 həssi boyunca 5400 yuan töləm töləş, təşürü şəqi 240 yuan töləşkə hüküm qıldı.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı məşərdə ayaqlaşdı. Programımızın riyasətçisi, mühəriri, kirişdürgücüsü Pəzilat Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'ğıca. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmi ərzindu.
6: Mini çikim, mini çikim, qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Min tallam, mini, sikot üçünlə təsdiqlindu, 3 minutda hesabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal, qayrız bilən qayrız qaytırımız, öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovatli qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıldı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümlə şundaq assamla qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 2. günü, Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Ben Güzel Nurozi. Bu katımkı haberlerimizin asas mezmunu tüendikçe. Başucu Xi Jinping'nin ul tatqiqatını küçeyti söhbet yığında kılgan mühim sözü, pen teknika marif hizmetçileri arasında kızgın inkas kozgıdı. Başucu Xi Jinping'nin bayramını tebrikli geldiği ve samimi hal sorgalıqı emgekçi amını mesuliyetini zimnisi gelişki ilhamlandırdı. İzdiniz jurnalda Başucu Xi Jinping'nin ölkə ministerlik derecelik asaslıq rehberi kadrlarının Partiya 20. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umum Yığınının royunu ügünüş, izcilaştırış məxsus muhakim kursuda kılınan söz mavzuluk mühim makası ilan kılındı. Li Chang Guangxi'da tekşürüp tatqiq kıldı. Trump, Avrupa İttifakı'nın avtomobil import tamajını bejini östürümüz deyip tehdit saldı. Avrupa İttifakı barlıq tallaşlarını saklap kılıp öz mənpətimizini qoğdayımız dedi. Emdi dektinle haberlerimizden tepsili mezmurlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping ul tetkikatını küçeyti söhbet yığında bunlarını tekitledi. Ul tetkikat bütkül ilim pen sistemisinin menbesi. Barlıq tekniklik meselelerinin baş aşkıcı. Texmi zor salmaq, texmi əmili tədbirlə arqılıq ul tədqiqatını küçəyitib, dövlətimizdən dəstəbki yenilik yaratış iqtidarını östürüb, pəndexniki küçlük dövləti quruluşu asasını yanımı puxtulaş gərək. Başucinin mühim sözü pəndexnika, muarib xizmətçiləri arasıda qızğın inkas qozğıdı. Köpçilik bunlarını bildirdi. Başucinin mühim sözünün royunu çoğur ögünüp, inçki özləşdürüb, Partiya Merkezi Komitetinin strategilik muddasını doğru ilgilep, təxirsizlik duyğusu, məsuliyet duyğusu, buruş duyğusunu küçəyitib, ul tədqiqatını sicil yaxşı tutup, yuqur səviyyilik pəndexnikide özüge tayinib qudrətli pişini işqaşuruş, pəndexniki küçlük dövləti quruş üçün tirişib küreş qılımız. Başucu Xi Jinping mundaq təpkir sətdi. Partiya Merkezi Komiteti ul tədqiqatqa yüksək əhmiyyət berib, dövlətimizdən ul tədqiqat səviyyəsinin körünərlik özüşüge türtki boldi. Növətdə, yeni bir növətlik pəndexniki inqilabi və kəsb islahatıda tez büz şaslı qılındı. Biz pürsətini çın tutub, xırısqı taqabıl durub, ul tədqiqat xizmətini həqiqi mühim kün tərtibki qoyub, üzlüksüz yeni nəticələrini qoluq kəltürüşümüz kərək. Başucu bunlarını təkidlədi. Bir tutaş planlaş və yuqur qatlamdın layihələşini küçəyitib, ul tədqiqat sistemisinin orunlaşdırılışını əlalaşdırış lazım. Tötkü yüzünüş strategilik yönülüşdə çantırıb, ul tədqiqatının asası hücum yönülüşü və noxtılıq sahalarını yanımı aydınlaşdırış gərək. Köpçülük bunlarını bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözünün məzmanı mol bulup, ul tədqiqatını küçəyitiş üçün ilgirləş yönülüşü körüstüb bərdi. Tüp kollanma bilən təminlədi. Barlıq pəndexniki xizmətçilərinin cəsarət bilən yanılıq yaratış, ötkəlgi hücum qılıb, qeyinçiliklərini yanışı üçün qayət sor ilham və mədət boldi. Şanxay Qatnaş Daşöz'nin modri, Congo Pəllər Akademisinin akademiki Deng Kuiling bunlarını bildirdi. 4. ayının 5-də biz Başucu Xi Jinping'nin 4 qatnaş daşösünün oxutuqçı, oxuqçularına yazgan cavab xətini tapşırıb aldıq. Yana yaqın aralıqdan Başucu'nun sözünü anlap, zor ilhamlandıq. Şunun bilen bir vaxtda məsuliyetimizin eğirliğini çoğur his qıldıq. Başucu Xi Jinping'nin özü pilallaş, özü orunlaşdırış, özü türtki buluşu nəticəsi də, dövlətimizdən ul tədqiqatqa əhmiyyət berişi məslisiz dərəcəgi kötürüldü. Ul tədqiqat, pən tədqiqat orunlaşdırmasıdiki bir halkı bulubla qalmay, pən texnikide yanılıq yaratışının mənbəsi buluş, yuqır səviyyilik pən texnikide özgü tayinib, qudrətli pişinin asasi buluştək strategilik orunğu qoyuldu. Congo Pəllər Akademisi Şincin İlğar Texniki Tədqiqat Yurtu

0: Departmentining başlığı, tədqiqatçı Liu Qinli mundaq dedi. 15-ci 5 yılının başlanış yılında muşundaq bir söhbət yığınını etişinin belgi xarakterlik əhmiyeti, real əhmiyeti və tarixi əhmiyeti alaydı zor. Jongochi zamanıvlaştırış və pən texnika küşlük dövlət quruşda biz yepyeni tərəqiyyat bozquçıqı qadam koyduk. Bu mu partiya və dövlətnin, bulup mu başşucinin intayin çoğqır strategilik hükümünü namayan qıldı. Şuna başşucinin sözü bizni bu xil yol başlaş küçünü körüş imkaniyeti iyi qıldı. Başşuci Xi Jinping mundaq dəb kürsətdi. Muharib pən texniki ixtisaslıqları tərəqiyyatını bir gəvdiləşdirib alğı siljitib, ol tədqiqat ixtisaslıqları qoşunni zor aytış kerek. İxtisaslıqlarının öz pitiliş qanuniyetiga əməl qilib, pən muharib maslışib adam tərbiyyeləş mexanizmini əlalaşdırıb, yaş ixtisaslıqlarga zor küş bilən mədət berib, alimlar royini əvcaldırıb, ol tədqiqatqa özünü beğişlaşını texımı köp yaşlar ösmürlərinin kişilik turmuş istikigə aylandırış gerek. Pən texnika muharib xizmətçiləri bir dək monolarını bildirdi. Mövqəni öz kəsbimiz, iş ornımızğa qaratıb, dövlətnin muharib, pən texniki ixtisaslıqlarını bir gəvdiləşdirib, tərəqqi qıldırış strategilik uğurlaşdırmasını əməliyyələşdiriş üçün texımı zor tirişçallıq görüstümüz. Jelin Daşöz'nin modiri, Jongo Pəllər Akademisinin akademiki Cangşi monularını bildirdi. Yeni dəvirdim bu yan dövlətimizin ximiyyə tədqiqatı da zor ilgirləş boldi. Əgiş minişdin tən miniş və yetəkləb minişqi özgürüb, kişini həyran qıldırğıdək bir türküm icadi nəticələr qolu kəltürüldü. Bu, Partiya Mərkəzi Komitetinin ol tədqiqatqı yüksək əhmiyyət bərgəllikinin nəticisi. Arqırqıdın 5 yıllıq plan arqılıq, dövlətimiz dünyadaki pən texniki selinmisinin sicil işini uzaqçı saxlayalıqın dövlətki aylandı. Ali məktəblərimiz sərxil ixtisaslıqlarını yetişdiriş, asasını küçəytiş planı qatarlıq ünümlük tədbirlə arqılıq, ol tədqiqatını kəsib qılışqa iradı bağlıqan zor bir türküm münəvvər yaş ixtisaslıqlarını yetişdirdi. Nəncin Daşöz'nün modiri, Jongo Pəllər Akademisinin akademiki Tənjimin monolarını bildirdi. Biz başşuci Xi Jinpingnin muhim sözünü yetekçi qilib, ikkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini texımı çoğqır özləşdirib, ikkini qoğdaşını qəti işqaşırıb, islahatını yanımı çoğqırlaşdırıb, eğir vəzipini baturlıq bilən zimmimizgi elib, asasi pəllər boyca oxuqçı qobul qılış islahatını noxtada sınaq qılışını qanat yeydirib, qızıqışı, talanti, yoşurun küçü bar texımı köp monəmvər yaş oxuqçılarını ol tədqiqatqa atlanışqı itəhləb, baldur bayqaş, baldur tərbiyyələş, baldur işlitiş zənciri bərpa qılıb, dövlətnin pən texniki asasını puxtulaş üçün texımı köp, əqil parasət və küş qüvvət qoşub, yuqır səviyyilik pən texnikidə özgi tayinib, qudrətli peş cəhətdə, yəni yaxşı nəticələrini yaratıb, yəni töhb qoşumuz. Başşuci Xi Jinping bunularını təkidlədi. Ol tədqiqatını qollaş kapalitini küçəytib, zor pən texniki ol əsləhərlərini sistemilik uğurlaşdırıb və qurub, ol tədqiqat alayilliyə uyğun kilidiğən türgi ayırıb bağlı sistemisini mükəmməlləşdirib, ol tədqiqat xadimlərinin xizmət və turmuş şəraitini yaxşılab, uçuq, sığdırışcan, məqlubiyyətki kən qosaqlıq bilən muamil qilidiğən yanılıq yaratış muhiti yaratış gerek. Dünya yanılıq yaratış torğa təşəbbüskarlıq bilən sınışıb, dünyavi pən texnikini idarı qılışqa pahal qatnışış gerek. Köpçülük monularını bildirdi. Bu tələblər yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin ilmi qanuniyyətki bolğan hörməti, pən texniki xadımlarğa bolğan ğəmxorluğını toluq namayan qıldı. Şundaqla köpçülükni texımı müstəhkəm işənş, texımı əmili hərəkət bilən, yuqır səviyyilik pən texnikada özgi tayınıb qudrət tepiş, pən texniki küşlük dövləti quruş üçün tərişib kürəş qılışqı ilhamlandırdı. Jongo Pəllər Akademisi Molekula Hüceyrə İlmi Yenilik Yaratış Mərkizinin tədqiqatçısı Çin Lingling monolarını bildirdi. 2023-ci ilə 11-ci ayda başşuci Şanxay Pən Texniki Körgəzmisini gözdən keçirdi. u yosh fan texnika ixtisosliklarining o'sib yetilishiga intayin ko'ngil bo'ldi. Shu chog'da men cho'nqur ta'xirsizlik tuyg'usi va burch tuyg'usi his qildim va qandoq qilib nishonni chin ko'zlab, qat'iy iroda bilan ul tadqiqotni texmi cho'nqur, texmi amaliy ishlash haqida o'ylandim. Bu qadimqi suhbat yig'inida boshchi ul tadqiqot bilan shug'ullanadigan fan tadqiqot xodimlarining o'z kasbini butun zehnini markazlashtirib yaxshi qilishni ta'kidladi. Boshchining ul tadqiqot bilan shug'ullanadigan fan tadqiqot xodimlariga haqiqiy ko'ngil bo'lganligidan nihoyatda ta'sirlandim. Ishonchim to'lib oshdi. Jongoning ul tadqiqotini texnik kuchaytirib, uni davlatning ehtiyojiga haqiqiy mulozimat qildiramiz.
1: Stansımız xəbəri. 1-ci may xalqara əmgəkçilər bayramı yetib gələn peytdə baş şuji Şi Jinping partiya mərkəzi komitetinə vəkalətən bütün məmləkətdəki əmgəkçi amının bayramını təbrikledi və onlardan səmimi hal sordu. Baş şuji bunulanı təkidledi. Bu il Jungu Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiyi. 15-ci 5 ilinin başlanışı ili. Əmgəkçi amının əmgək namunəçiləri royi. Əmgək royi. Hünərvan royini zor güc bilan əvcaldırıb Japa mushaqqat kichidab, amli ishlab, kasbni qadrlab, to'kib qo'shib, iqtisodiy ijtimoiy ishlarning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishda asos qo'shilliq rolini joriy qildirib, bosh qahramonlik xislatini namoyon qilishni umid qilaman. Ko'pchilik munolani bildirdi. Yangi musobaqada mavqeni ish o'rnimizga qartib, amli ishlab, mas'uliyatni zimmamizga ilib, tirishib amgak qilish, samimiy amgak qilish Ijodiy amgak qilish davomida uzluksiz yangi natijalarni yaratib, jungucha zamonaviylashtirishni ilgari surish uchun to'kib qo'yishimiz. Bosh shuji Shi Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Jungucha zamonaviylashtirish yangi musobaqasida amgakchi amma partiya atrofiga zich o'yishib, jasorat bilan jon tikib ilgirlab, dadil yangilik yaratib va ijod qilib, partiya va davlat ishlarining taraqqiyoti uchun muhim to'kib qo'ydi. Baş şujining bayramını təbrikləgənliyi və səmimi hal sorğanlığı hər bir kürəş qılğıcını ilhamlandırdı. Məmləkətlik əmgək namunəçisi Şangtan Polat Tömür Qoroyi çəklik şirkətinin kəpsərləşmə məsləhətçisi Ayaygu mundaq dedi. Baş şuji Şi Jinping əmgəkçi amını əmgək namunəçiləri royi, əmgək royi, hünərvan royini zor güc bilan əvjaldırışqa ilhamlandırdı. Biz yasmıçılıqnın dərəcəsini östürüşnün açqışlıq məzgil turuvatımız. Men ügütüş, yardım veriş, yetekleşini devamlıq yaxşı qılıb, yaşlarını yeni texnika, yeni materiallarını birlikte tatqiq qilishqa yetekləb, yasmıçılıq küçlük dövləti quruş üçün iğir vəzifini zimmisiga alalaydigan texmi köp çoğun dövlət hünərvallarını yetiştirmen. Emgek dəvr sahibisini pütüdü. Küreş güzel kəlgüsini yaratıdı. 1-ci maylıq dəmeliş məzgildə dövlətinin noxtılıq quruluşları bütün küç bilən ilgir sürüldü. Guangdong'da Guangdong, Shangang, Aomin, Chongqoltuq rayonu dərəcədən taşqırı qurulışı Siziyang yülü törünün yerimdən köpürək püttü. 6000-ı yıqın işçi iş oranında çın turup işledi. Yunnan'da otur Yunnan'dan su başlaş qurulışının Haydong tonili ciddi qızıldı. Her günü 30000-dan artıq qurulışçı su başlaş qurulışının bütün liniyası da köreş qılmaqta. Siziyang yülü T11 belgi tür bölümünün məsulü Zhao Chuanxin munulanı bildirdi. 1-ci may məzgildə biz quruluşun birinci səpidə çıxın turub, əmgək arqılıq bayramğa hörmət bildirib, əmli işləş arqılıq baş şujinin gəmxorluqı və ümidigə cavab qaytırdıq. Biz Şiziyang yolu quruluşunu yuqru sifət bilən ilgir sürüb, Jujiang daryası eğzi qatnaş torunu mükəmmələşdiriş, Chongqoltuq rayonunun kəsb əmkarlıqı və yuqru sifətli taraqiyyatıqa yardan veriş üçün quruluşçilərinin bir kişilik tökpisini qoşumuz. Məmləkətlik 1-ci may əmgək midalığı erişkücü. Otur Yunnan su başlaş qurulışı dalı bölük

0: koşulluk rolünü cari kıldırıp, baş kahramanlık hısıltını namayan kılışkı ilhamlandırdı. Bu bana zor ilham oldu. Otturu yünden su başlaş kuruluşu, 15 milyondan artık adamın nep yetkizildiğen mühim halk durmuş kuruluşu. Mən xizmətdaşlarım bilən texnik ötkülüge zor küş bilən ucum qılıp, kuruluş süptini çın tutup, məsuliyyət və hünərvən royu arqılıq yeni dəvər suçuluk kuruluşunu bərpa qılımən. 5-ci ayının 1-ci günü hər qaysi çoğun qatnaş tüygülleri və sayat mənzur noxtuları zor yoluşla iqimini kütüb aldı. Nurgun kişi öz xizmət orunda aldıraş işləb, amının dəmiliş güllerdeki səpirgə kapalatlı qılmaqda. Ürümçü Vugzali yoluşla transportunun növetçi xadimi Gülistan Cuvasbek mundaq dedi. Baş şucunun mühim yol yürüqü bizge ilgirleş yönüş köstüb edi. Biz emgek royunu zor küş bilen əvcaldırıp, kəsbi iqtidarımız arqılıq səpər bixatəlikigə kapalatlı qılımız. 1-ci maylıq dəmiliş məzgildə biz bütün küçümüz bilən yoluşlarının biletini təşürüş, minşiğa ruhsat qılış xizmetini yaxşı işləb, adem küçü arqılıq məsləhət veriş mülazimət oranı təsis qılıb, hər bir yoluşuğa qızğılıqımız və səmimiyyətimizi hiss qıldırımız. Xuanshan Teği Mənzur rayonunun mühit asıraş işçisi Süntau mündaq dedi. Baş şuji Şi Jinping emgekçi amını könlüge büküp, her yılı 1-ci may emgekçiler bayramı yetip kelgen peytte, emgekçi amının bayramını tebrikləb, bizge könül bülüp, bizden hal sorap geldi. Nayt təsirlendik. Adetki hizmet orundu mu, alaydı neticilerini kolu keltürgülü buludu. Biz öz hizmetimizini puhtay yaxş işləb, əstaydil inçik tazlap, Xuanshan'nın yeşil tağ süzük suyunu yaxş qoğdayımız. Şamın Parxut Çeklik Şirikti Yoluş Doşuş Bölümü Dongdu Yoluşla Pırıstanının hizmetçisi Dong Linlin mundaq dedi. Bayram məzgildə biz Parxut çıxış tərtibini əlalaşdırdıq. Yuqarı pəli məzgildə yoluşlarının öçürət turuş vaxtı oturu hesablan 8 minutdan 10 minut qısqırıb, sayacılar Dünya Mədəniyyət Mirası Qulanyuyga xatırcam və rahat çıxış imkanətiga ey qılındı. Biz başucunun tapşırıqını əs çın saxlap, cəpa müşaqqət kişidab, əməli işləb, kəsbini qədirləb, töküb quşub, hər bir qatımlı qatnaş mülazimətini əməli inçik işləb, hər bir yolucunun bixətər ravan səpərgi çıxışıqa küngül quyub kapalatlı qılımız. Aldıraş işləb çıxırı sexləri, otdək qızıq ətiyazlıq terülğü naxmaydalları, dövlətinin noxtuluq təcrübə xalları da əmgəkçilə baş şucunun tapşırıqını əs çın saxlap, vaqtını qənimət bilib, minut sekundini qoldun bərməslik royu bilən 15-ci 5 yılda cəsarət bilən ilgirləb, cəpalıq əmgəki arqılıq cüngücü zamanlaşdırışının yeni səhibisini üzlüksiz bütməkdə. Cilinin Lişu Nayası, Fonhuangshan İzirlik Maşlıları Dikkalla Kəsbi Kooperatibinin kinəş başlığı Xan Fingxiang bunulanı bildirdi. Baş şuci Şi Jinping əmgəkçi amının bayramını təbrikledi. Və onların səmimi hal sordu. Bu, bizdən qayrıtımızını texmi aşırdı. Biz qarı tüpraqını çonqır ağdırıb, açlıqını yaxşı terib, əmgəkçən işki qolumuzu tayınıb, güzəl turmuş yaratıb, yezi kəndlərini omumuzu gülləndirişini tirişib ilgir sürüb, yurttaşlarının turmuşunu barğan sırı yaxşılab, texmi bəxtlik qılımız. İşki Moğul Abdunum rayonu, Köxot Şəhərlik Adem Küçü Baylıqı və İcdimai Kapalat İdarısının muallim başlığı Can Pengfei bunulanı bildirdi. Biz baş şuji Şi Jinpingning tapşırıqını əs çın saxlap, texmo əmli tədbirlər arqılıq əmgəkçilər aldırğan, qeynalğan, gəm qılğan, taqaza bolğan məsələləri həll qılıb, işqə qorulışış, eylik tikləş, ictimai suğurta qatlışış qatarlıq kapala siyasətlərini yaxşı əməliyyələşdirib, amının qeynçiliqini həqiqi həll qılıb, əmgəkçilərin qanunluq hüquq mənfəətini qoğdaşının tüvən çəkini həqiqi saxlayırıq.
1: Stansımız xəbəri. İzdiniş Jurnalının 5-ci ayının 1-ci gündeki 9-ci sanıda Jongo Kompartisi Merkezi Komitetinin baş şujisi, Dövlet Reisi, Merkezi Hərbi Komitetinin Reisi Şi Jinpingning, Ölke Ministerlik Dərəcilik Asaslıq Rəhbiri Kadırlarının Partiya 20-ci Növətlik Merkezi Komiteti 4-ci Umumi Jığınının royunu ögünüş, izcillaşdırış məxsus muhakimi kurusu da kılıngan söz mavzuluq mühim makalisi elan kılındı. Makalıda bunlar təkidlendi. 5 yıllık yirik planını tüzüş ve yolu koyuşunun bizden mühim siyasi evzellikimiz ikenlikini toluq tonuş gerek. 5 yıllık yirik planını tüzüş ve yolu koyuş partiya rehberliğini işkaşırışka, küşünü merkezleştirip çoğun işlerini vücut çıkırışka, strategilik meselelerini aldığını körerlik bilen ilgileşke, işlerinin izcillikini saklaşka paydalık. Tüzüm işençini yenimi çıngıtıp, yeni emeliyetki birleştirip, bu özellikni üzlüksüz cari kıldırış lazım. Makalda mundaq tep görüstüldü. партия 20-нче нәүәтлек мәркәзи комитеты 4-нче умумҗыгының стратегик орынлаштырмасыны умумҗылык

0: çoğunqur, doğru özləşdiriş və iqiləş gərək. Umumicilik digərlik təklifini umumiyyət nəziri bilən özləşdirib, törlük orunlaşdırmalarını bir bütün gəvdi sübtidə iqiləş digərlikdir. Çoğunqur digərlik təklifdiki törlük orunlaşdırmalarının səbəbini biliş, əm onun nemi ikərligini, əm nemi üçün ikərligini, qanda qılış kərəkligini biliş digərlikdir. Toğrı digərlik təklifdiki törlük orunlaşdırmalarının siyaset çeki və ölçümünü toğrı igiləb, qılışqı tigişliklerini çoxum qılış, qılışqı buludğallarını tirişib qılış, qılışqı tigişlik bolmağallarını qətli qılmaslıq digərlikdir. Maqalda mundaq deb körüstəldi. İşki taşqi vəziyyətdiki yeni özgürüşlərini səzgürlük bilən igiləb, zaman yulaşqan kəsb sistemisini puxtı bərpa qılıb, yeni tərəqiyyat əndisini tezdin bərpa qılış arqılıq, strategiyyəlik təşəbbüskarlıqını qolğa gəltürüb, iqtisadi ictimai işlərinin maz tərəqiyyatıqı türtkü buluş gərək. Yerik planını ilmi tüzüb, ilmi tədbir bəlgüləş, demokratik tədbir bəlgüləş, qanun boyca tədbir bəlgüləşdə çıng turuş gərək. Yerliknin yerik planı və alaqadar sahalarının məxsus yerik planını dövlətinin umumi yerik planı bilən yaxşı cipsilaşdırıb, dövlətinin umumi yerik planının ruhi və təlifini gəvdiləndiriş. Şunun bilən bir vaxtda şu cay və şu işinin əhvalığı qarab iş görüb, ehtiyac bilən imkaniyyətini birlik gəltürüb, bekitkən ikən qılışqa, əminləşdirib ünüm hasılı qılışqa həqiqi kapalət qılış gərək. Maqalada bunlar təkidləndi. Partiyanın iqtisadi ictimai tərəqiyyatqa rəhbərlik qılış iqtidarı və səviyyəsini küçəb özdürüş gərək. Birinci, ögünüşünü yanımı küçə etiş gərək. İkinci, doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyəti körüstüş gərək. Üçinci, kürəş qılış ruhini zor küş bilən əvcəldürüş gərək. Tötinci, çirikləşkəllərini qətli cəzalaş gərək.
1: Stansımız xəvri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Qovyan Zunlisi Li Chang 4-cü ayının 29-cu günüdün 5-cü ayının 1-cü günü gecə Guangxi'da təkşirib tətqiq qıldı. O, bunlarla təkidlədi. Baş uca Xi Jinping'in su tori qurulisi toğrusudaki mühim bayaları və mühim yol yorqunun royini çoğunqır ızcıl əməliyiləşdirib, ixtisadi ünüm, ictimai ünüm, ekologiya ünümü, bixətərlik ünümünün özərə birlikdə çıng turub, dövlət su tori asası ramkısını tiz bərpa qılıb, hər dərclik su tori qurulisini bir tutaş pilallab qurub, su baylıqıdın ünürsal paydalanışını yelmə küçə edib, ixtisadi ictimai tərəqiyyatını asas terək və mühim kapalətkə iyi qılış gərək.
0: Stansımız xəbri. 1-ci may bayırmılıq dəmilişinin tuncu günü məmləkət boyca qatnaş yuqarı pəllisi kütübəlindi. Qatnaş Transport Ministerliqinin mölçərləşicə, 5-ci ayının 1-ci günü bütün cəmiyyətdə rayon halqıb səpərgi çıqqallar 340 milyon adəm qıtımdın köpərək yetib, oxşaş məzgillikdən 3.14% aşqan.
1: Stansımız xəvri. 139-cu növətlik Guangzhou Yərmənqisinin 3-cü qarar körgəzməsi 5-ci ayının 1-ci günü içildi. Bu qıtımqı körgəzmədə ailə, toqulma buyumları, oyuncuq və hamıldarla, bovaqla, balala, mədəniyyət buyumları, sağlamlıq, istirahat qatarlıq 5 çoğun bölükünü öz çıq aldı. Körgəzmə qatnaşqan karxana 13 kimandan açdı. Bunun içi də dövlətinin yuqri yeni texnikilik karxalları, kəsbləşkən, tücübləşkən, özgücə, yeniçə, kiçik, gigant qatarlıq ələ süpətli karxalla 3 mindan açdı. Körgəzmədə bir türküm pən texnik cəhətdən qüvvət beridigən, icadi, yeni, yenilik yaratılğan məhsulatla kişilərinin diqqətini tartdı. Bu qatınqı körgəzmə 5 gün davamlaşıdı. Bu məzgildə yeni məhsulatlarını tunci ilan qılış, təminləş bilən ehtiyacı cipsləşdiriş qatarlıq, sodini ilgir sürüş paletidən 178 meydan ötküzülüb, tor içi sırtıda həm türtkü bulub, karxalların xalqıra bazarını etişiğa yardan beyirlədi.
0: Stansımız xəvri. Amerika Zontuğu Trump 5-ci ayının 1-ci günü mundaq dedi. Avropa İttifaqı Amerika bilən bolğan iki tərəflik soğudu kilişimigə əməl qılmıqaşqa, Amerika kilər həbdə Avropa İttifaqının Amerikağı eksport qılıdığan avtomobillərdən elinidigan tamojni bejini 25% östürdü. Avropa İttifaqı Komitetinin bayanatçısı arqıdın mundaq dedi. Əgər Amerika, Yavrupa, Amerika soğudu kilişimi bilən birdək bolmuğan tədbirlərini qollansa, barlıq tallaşlarını saxlap qiliş arqılıq Yavrupa İttifaqının mənpəətini qoğdayımız. Hörmətlik radio oluqçular, bu qədim

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi dünyanın nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyev.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
0: Cüngü Amerika içki dövlət yaşlıları, ösmürləri TikTok top diplomatiyası royuğu varislik qılıb, TikTok top diplomatiyasını davamlaşdırıb, adimiyyət almaşdırışı, özra örnək ilişini çoğunqırlaşdırıb, Cüngü Amerika əl-ara dostluğunun yeni dəvirdiki yeni hayatı küçünü urğutdi.
1: Yığınqı məzgildə Amerika bilən İran, Ormuz boğazı və onun ətrafıdaki deniz təvəllikidə boşluq ayırıb tırkışıb durdu. Amerika İranğı qatnaydıqan paraxotlarını qamal qıldı. İran Hormuz boğazında qatnaşını davamlıq çəklədi. Amerika bilə İranın dənizdə qandaq yeni orınlaşdırışı ba? İran iqtisadi Amerikanın dənizdəki qamal qılışıqa bərdaşlıq bir ələmdü. Amerika bilə İranın tırkışıda kim teximi uzunğıcı bərdaşlıq bir ələydü?
0: Tamojni beji almaslıq Zimbabwe xalqıra soğudu körgəzmesidiki qızıq nuqtuluq sözgə aylandı. Tövendi dektanla programımızın təpsili məzmullırdı bulsun. Hörmətlik radio dinləyicilər. Yaqında Amerikalıq Cüngü Amerika TikTok top diplomatiyasını başdan keçirgənlər və 150 nəfər Amerikalıq yaş Cüngüyə gəlib Cüngü Amerika TikTok top diplomatiyasının 55 illiyini xatırlaş yığınına qatnaşdı. Həm də Beijing, Hebei, Şanghaylərdə ziyarətli oldu. Cüngü Amerika TikTok top diplomatiyasını başdan keçirgənlər yana bir yerə cəm olub tarixdəki qızıq dastanlarını qayta əslədi. Cüngü Amerika yaşlıları, ösmürləri palaq vurub fikir almaşdırıb, dostluq reştini birlikdə toqudu. İki dövlət yaşlıları, ösmürləri TikTok top diplomatiyası royuğu varislik qılıb, TikTok top diplomatiyasını davamlaşdırıb, adimiyyət almaşdırışı, özra örnək ilişini çoğunqırlaşdırıb, Cüngü Amerika əl-ara dostluğunun yeni dəvirdiki yeni hayati küçünü urğutdu. TikTok top diplomatiyası təntərbiyə arqılıq sözləşini ilgir sürüşünün ülgisini tikildi. 1971-ci ili 4-ci ayda Amerika TikTok top komandası Cüngünün təklifiga binaən Cüngünü tarixi xarakterlik ziyarət qıldı. Keyinki ili 2-ci ayda şu çağdaki Amerika zungtuğu Nixon Cüngünü ziyarət qıldı. Bunun bilən iki dövlət münasibətidə yeni səhifə içildi. Beijing paytaxt təntərbiyə sarıyı 1971-ci ili Cüngü Amerika TikTok top tənərkətçiləri dostluq müsabıqısı ötküzülgən cay. Xatırlaş yığını içilgən günü Amerikalıq Cüngü Amerika TikTok top diplomatiyasını başdan keçirgüçü Amerika TikTok top komandasının sabıq əzası Konni Şiveris Cüngüluq başdan keçirgüçü Liang Liang bilən yəni bir qıtım bu yerdə TikTok top mahariti toğrusda fikir almaşdırdı. Əl-ara almaşdırış dəvr halqıqan əhmiyyətkə igə. Konni ayacallanğan halda mındaq dedi. Kiçik top, çoğ topqı törtkü bulub, işki dövlətinin arazlığını tügütüb, Amerika Cüngü xalqının yakın ötüşünü ilgir sürüplü qalmay, yana dövlətlər münasibətinin tərəqiyyatını ilgir sürdü. 1972-ci ili 4-ci ayda Cüngü TikTok top vəkillər ümiki təhlük və binaən Amerikada ziyarətli boldu. Vəkillər ümikidiki ən yaş ər Liang Liang şunundan etibarən Amerika TikTok top tənərkətçiləri bilən yerim əsərdən halqıqan dostluq ornatdı. O, hayacılanğan halda, təntərbiyə, til və mədəniyyət tosalğısının halqı bütələydi. Kiçik TikTok topmu dostluq və düşünüşünün eğrılığını kötürələydi, dedi. Amerika TikTok top komandasının sabıq əzası, Dətli Komitetinin muavin başlığı, Bəyli Cön, 1972-ci ili Amerikaya ziyarətki bağın Cüngü TikTok top vəkilləri ümikini kütüb alğan mənzərini əsləb mündaq qardı. TikTok top diplomatiyasının təsiri sicil çoğunqırılışıb, işki dövlət xəlqinin münasibəti bağın siri quyuqlaşdı. İşki dövlətin alaqlaşış dərvasını xəlq açdı. İşki dövlətin kəlgüsü hikayesini xəlq yazdı. Xəlqara TikTok top birləşmisinin rəisi Solin mundaq dedi. TikTok top diplomatiyası təntərbiyə arqılıq sözləşini ilgir sürüşünün ülgisini tikləb bərdi. Biz tarixdən əqil parasət elib, təntərbiyə royini insanlarının teximi güzəl kəlgüsüge qədəm taşlışıdı ki, kövrükə aylandırımız. Тәнтәрбия оқшымыған мәдіниет арқы көрінішідікі яшларыны бағылап тұрдыған күшкейге. Бейжің пайтақ тәнтәрбия шөйеніде, Джонгу

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaxınki məzgildə Amerika bilan İran Hormuz boğazı və onun ətrafındakı dəniz təvəllikidə boşluq ayırıb tirkişib durdu. Amerika İranğa qatnaydığan paraxodları qamal qıldı. İran Hormuz boğazında qatnaşını davamlıq çəklədi. Amerika bilan İranın dənizdə qandaş yeni orunlaşdırışı var? İran iqtisadi Amerikanın dənizdəki qamal qılışığı bərdaşlıq verə bilərmi? Amerika bilan İranın tirkişidə kim teximi uzunğıcı bərdaşlıq verə alaydı? Amerika ilə İsrailə 2-ci ayın 28-ci günü İranğa hərbi zərbə bərgəndən keyin İran Hormuz boğazını qamal qılışını qarışdırış tədbiri qıldı. Amerika 4-ci ayın 13-cü günüdən başlayıb İran portuğa qatnaydığan paraxodları qamal qıldı. Amerika armiyası mərkəzi komandanlıq ştabı 4-ci ayın 23-cü günü mündaq dedi. Amerika armiyasının boş namlıq oyamatkisi bu komandanlıq ştabı məsul rayonudaki Hindi Okyan deniz təvəllikidən yürüb getdi. Amerikalı xəbərdar ərbabının etişcə, boşnamlıq avyamatka zərb veriş topi orılış buğandın kiyin, Amerika armiyası İranını denizdə qamal qılışını küçəyt edikən, həm də Amerika zontonu Trump orışın əsləgə kəltürüşünə qarar qılğanda texımı köp hərbi tallaşdırı bilən təminləydikən. Boşnamlıq avyamatka zərb veriş topi aldın qayının axırda Amerikanın şərqi deniz qırgıqıdın otur şərqi qarab yolu çıxdı. Hazır Amerika armiyasının Lincoln və Ford namlıq işki avyamatka zərbə veriş topi ayrım-ayrım Ərəb dənizi və Qızıl dənizə orunlaşdırıldı. Amerika əməldarının aşkarlışca Otur Şərq dəniz təvəllikidə hazır 19 hərbi paraxod bakan. Amerika taratqılarının xəbirge qarğanda, boş namlıq avyamatka Ford namlıq avyamatkının oranını elişi mümkinkən. Ötküzüb beriş və ötküzüb eliş məzgilədə Amerika armiyası Otur Şərq dəniz təvəllikidə 3 avyamatka orunlaşdırışı mümkinkən. Amerika Akis Oz Axbarat Torbekti 4-cü ayının 23-cü günü bir Amerika əməldarının sözünü nəql kəltürüb mündaq dedi. İran İslam İnqilabi qovdunuş qismi Muşu həbdə Hormuz boğazıqa texi möküb torpida orunlaşdırdı. Xəbərdə deyilişcə, bu Amerika bilən İsrailiyinin İranğa qoral küçə işlətkəndən buyan, İranın ikinci qitim Hormuz boğazıqa torpida orunlaşdırışkən. Trump 4-cü ayının 23-cü günü izimai alaqı taratqısı da, Amerika deniz armiyasigə hər qandaq paraxodunun Hormuz boğazıqa torpida orunlaşdırğanlığını bayqıqan haman ot içib onu çöktürüb etiş toğrusuda buyruq düşürgənligini etdi. Trump yana Amerikanın mina tazlıqıcı paraxodları Hormuz boğazını tazlavadıdı, dedi. İranın ədliyə baş nazarətçisi Əyciyi şükünü mündaq dedi. Amerika Hormuz boğazıqı yıqılışıqı cürət qılalmaydı. İran İslam İnqilabi qoğdunuş qısmının ucumçı paraxod topi səb tartıb təyər durvadıdı. Hər vaqt hücum qılsı boludu. Amerika armiyası bunun ilgiri qamal qılış, İranın deniz üstü import-export ixtisad sodasını pütülləy üzüb taşladı, dəb car saldı. Amerika armiyası Mərkəzi Komandanlıq Ştabi 4-cü ayının 23-cü günü mündaq dedi. İranğa qartılğan deniz üstü qamal qılış yolğa qoyulğandan buyan Amerika 33 paraxodqa yönülüşünü özgərtiş buyruğu düşürdü. Biroq xalqara taratqula və kəsbi zatla Amerikanın dənizdəki qamal qılışı qısqı müddət içində İranı məğlub qıla almaslığı mümkün deyə qaradı. Birincidən Amerikanın İranın neft eksportunu qamal qılışının ünümlülüyü guman qozğıdı. Angliya Lloyd Kimsazlıq Uçur Agentliyi yaqında elan qılğan dokladda mündaq deyildi. İranğa münasibətlik köləngi paraxod ətirdi, Amerikanın qamal qılışıdan toxtumay aylınıb ötüb Paris qoltuqığı kirib çıxdı. Bunun içində 4-cü ayının 13-cü günüdən buyan İranın malları qaçılanğan 11 paraxod Oman qoltuqı yoki Paris qoltuqından ayrıldı. Amerika Kambel daşösünün dəniz işləri tarixi professoru Salvatore Mercoliano mündaq dedi. Zor transport miqdarını nəzarət qılış Amerika armiyasına nisbətən təz. İran bilan münasibətlik paraxodlar orun bəlgilə sallıq məlumatını uydurub çıxırış, yaki Pakistan deniz təvəllikini kesib ötüş usulu arqılıq Amerikanın qamal qılışıdan özünü qaçıralaydı. İkincidən, bəzi təhlilçilər gərcə Amerikanın qamal qılışı İranın neft eksportunu azaytışı mümkün bolsunmu, lakin qısqı müddət içində İran iqtisadını iğir ziyanğa uçurtalışı natayin deyə qaradı. Amerika Diplomatik Münasibət Cəmiyyətinin tədqiqatçısı, hərbi işlər tarixşünası Maks Bot mündaq deyə qaradı. Deniz üstündəki qamal qılış bir dövlətin iqtisadına görünərlik təsir göstərişkə köp hallarda vaxt gedirdi. Trump hökuməti qısqı müddətdə önüm asılı qılış üstündə izdənsə, bəlkəm arzusuna yetə bilməsliyi mümkün. Otur Şərq iqtisadını təkşürüş həftəlik jurnalının icraiyyə baş mühərriri Jamie Ingram mündaq dedi.
Иран узақтың бұян Американың жазасы ғушырап келді. Бұныңды үлгірі, оның нефт кірімінің тез азиып кетішіге бәрдашлық беріштік әуірішімдікі еге ішкәлдікі ұспатланды. Иқтисади азап арқылық Иранны мұраса қылышқы мәжбірлаш үшін яна наайты узақ вақыт кетуді. Иран яқында Америка білен сөхбәт үстіліге қайтып келішінің алдыңғы шәрті Американың Иранғы қаратқан деңіз қамылыны бекар қылыш ішкәлдікіні еніқ білдірді. Халқара таратқыла вә мұтахәсілі мұндақтап қарады. Америка білі Иран деңізді қамал қылыш пайда қылған ұқтысады вә сияси бесімгі бәрдашлық беріп адуды. Әр ішкі тарапның түркіші, кем ақырғыжы бәрдашлық бері әлейдіған күшсіні шыға айланды. Орымыз боғызы, халқара энергия транспорты деке мұхим ел, деңіз боғызы транспортының сыжыл тосылышы, халқара нефт, табей газ бағасының зор дәрежеді өрлішіні кәлтіріп шығарды. Америкада нефт бағасы, тұрмыш тәнарқының өрлішіні, халық аммасының наразылығын қозғады. Трампны қоллаш неспіті яқында әң төвәнчәке түшті. Бұл ел Америка парламентінің отыр мәзгілдік сайлам елі. Трамп рәхбәрлігідікі Жұмұриетшілі партиясы хөкіметі шу сәбдің сияси бәдәл төләш қауіпігі дош кәлді. Сауды Әрәбістаны Рияд сияси вә стратегия тәтқиқат мәркізінің тәтқиқатшысы Абдул Әзіз Шабани мұндақтап қарады. Трампның яқында Иранға қарытылған ақырқы мөхләтіні көп қетім ұзартышы Американың һәрби тәхдид селеш вә бесім ішлетіш өнімінің көрінәрлік ажызлашқалықыны түшендіруді. Шындақла Америка білі Иранның нөвәттікі бесімгі бәрдашлық беріш ұқтыдары селеш тұрмысыны мәлім дәрежеді әксәт тұрып беруді. Америка сымлық телевизия ақпарат торының қәвірді мұндақты елді. Барған сірей көп аламәтләдің қарғанда, Иран Америка білен Иран арысыдекі бесімға тиқымы ұзақ бәрдашлық бері әлейдіған тәрәп болышы мүмкін. Америка тарат қолыры мұндақтап қарады. Бір қыл мүмкін болған әл қылыш ұсылы болса, Америка Иранға қартылған деңіз үстідекі қамалыны бекар қылыш арқылық Иранның Ормыз боғызыны қайты етшіні қолғы кәлтіріш. Жүнінден кейін ішкі тәрәп сөхбәт үстілігі қайтып кәлсі болуды. Шабани мұнуланы білдірді. Америка деңізді қамал қылыш қытайынып, Иранны зор дәрежеде ел қойышқы мәжбүрлі әммайды. Нөвәттікі кірзіз нәл қылышта, ішкі тәрәпнің тейхімі мағайетлік сөхбәт мұсапысыны елгірі сүрішігі тоғыр келеді.

Hürmetlik radio anlıqçıla. 66. növetlik Zimbabwe Xalqara Soda Körgazmisi 4. ayının 25. günü ayaqlaşdı. Körgazmi Afrika'daki Nurgun devletlerinin sodigarlarını Zimbabwe'nin 2. çoğun şehri Bola Vayuğa cem kıldı. Közünü kamaştırılgan məsulatlar körgazmi kılındı. Tamojni beji almaslıq bu növetlik körgazmideki kızıq noktuluk sözge aylandı. Körgazmiga qatnashgan nurg'un savdogarlar bas-basda munularini bildirdi. Jungo 5 ayning 1-ci kundan boshlab Afrikadagi 53 diplomatik munosabat o'rnatgan davlatdan tamojna beji olmaslik tadbirini umumjilik yo'l qo'ydi. Bu savdo foydasi ap kelibli qolmay, texmi muhimi Afrika davlatlarining xalqimi eshishini ishqa shurishiga yordam beradigan harakatlantirgich kuchga aylandi. Efopiya Galila yasas şirketinin ticaret emeldari Sami Kebit mundaq dedi. Jongo'nun Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan devletlerge texmi kolaylıq bazar icazeti şaraiti yaratıp berişi, məsulatlarını çet elgi yüzlendiriş üstüde iznavatkan Afrika karxanaları üçün hakiki paydalıq. Biz bu siyasetten türküsü de Efopiya qahvesini texmi köp Jongo istimalçilerinin yaxtırışını ümit kılımız. 2018 yılı Şanghay'a berip tuncu növetlik Jongo Xalqara import körgazmisi katnaşkandan buyan, Zimbabwe kün xurum sodigeri Ayvi Moshinje Jongo bazarda köp yıl çoğunqur yıldız tarttı. Şirket ticaret kılıdgan kol hüner sənət xurum buyumları Zimbabwe'nin özgüce hüner sənətini namayan kıldı. Biz tamojna beji almaslıq tədbirini umumjilik yol qoyuş elib kelgan fursatga in tayin əhmiyyət berimiz. Moshinjeyi mundaq dedi. Mən buni fursat bilib, texmi köp məbləğ cəlib qilib, həm zamanivi üskünlərini kirgüzüb, şirkətnin otdura kiçik karxanadan köləmləşkən eksport iqtidarıqı igə çoğun karxanıqı özgürüşüge türtki buluşunu ümit qınımən. Mozambik Manika ölkəsinin körgəzmigə qatnaşqan vəkili Alvis Visnit ekskursiyacilərə özgüçə yezigilik qoşumça məsulatlarını qızğın tunuşdurdu. O, muxbirə mündaq dedi. Yezigiligi dövlətimizin tövri kəsiblərinin biri. Hazır künjüt qatarlıq yezigilik məsulatları Jongo bazırğa oğunşlıq kirdi. Tamojna beji almaslıq tədbirini umumizlik yolu qoyuş adətki dehqanlarğa bevasitə nəp yetküzüdü. Mozambik, yezigiliginin umumi tərəqiyatıqı türkü buludu. Biz bunundan intayin hayacallanduk. Vesint mundaq dedi. Tamojna beji almaslıq tədbirini umumizlik yol qoyuşunu pürsətdəb bilib, Mozambik hükümeti dehqanlarını məbləğ yürüşdürüş, yezigilik texnikisi və üskünü bilən təminləşini tezlətib atıdı. Şunun bilən bir vaxtda, Port qatarlıq ul əsləyə qurulışını tez ilgiri sürüb, yezgilik məsulatlarını Jongo'a eksport qilishini yanımı kəngaytib atıdı. Yəngdən qurulğan bir qısım pən texnika yezgilik karxanalarına nisbətən etqanda, Jongo bazarının eniqliğini namayan qilishi karxanalarının yəngilik yaratışıdaki hərəkətləndirgüş köş. Zimbabwe'deki yeniden kurulgan karxana sudu östürüş əhli dehqançılıq meydanı sudu östürüş texnikisini paydınılıp bölcürgen işlep çıxırıdı. Gerçi bu karxanıla texi Jongo bazırgı kirmegen bolsa mı, lekin onun məsuli, baş keçürüm qiliş icazitinin istihbali biznin uzun muddetlik texnika selinmemimizin muhim hərəkətləndirgüş küçü dəb qardı. Karxana vəkili muxbirğa, biz soğudu közniki izdəpli qalmay, kəs pəmkarlığının dərvasını izdəvatımız dedi. Ular Jongo karxanları bilən parnik ul əsləhəlləri, soğuq zəncirisiman əşya ubroti qatırlıq sahələrdə əmkarlışış üstüdə pahal izdənib, texmi muqim, texniki arqılı qozğutulduğan təminat zənciri bərpa qılışını ümit qılmaqda. Cənubi Afrikanın dala kiyim-keçək markisi Mokatani körgəzmi orna aldı da, şirkətinin qurğucusu

Digelik iradını saxlab, yuqumunun aldını iliş xizmətlərini inçke puxtu tutuş gerek namlıq sözünün mühim noktasını və başucu Xi Jinping'nin 2020 ili 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığındı bərgən Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin Xalq İgiliki Tərəqiyyatı və İctimai Tərəqiyyatının 14. 5 yıllık yirik planı və 2035 yılı içi bolğan Kəlgüsin nişanı tüzüş doğrusudaki təklif haqqıda zahatının bir kısmını anladınız.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 ili 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin yığını qıriyasetçili qılğandı sözlügən strategiyelik iradını saxlap, yuqumnun aldını eliş xizmətlerini enchike puhtu tutuş gerek namlıq sözünün muyum noxtısını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash doimlashtirilgandan buyon biz sirtdan kirishni to'sish, ichki qismda qayta yamirashning oldini olishni ching turib, rayon darajaga ayirib, farqliq dal joyda oldini olish tizginlash saviyamizni uzluksiz o'stirib, qisman rayonlardagi to'plashma yuqumni tez, unumli bir taraf qilib, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini eng zo'r darajada qo'ddik. Dövlətimizning iqtisodiy taraqqiyot va yuqumning oldini olish tizginlashda dunyo bo'yicha oldingi o'rinni saqlashi dövlətimizning yuqumning oldini olish tizginlashdagi puxta amaliy kuchi va qudratlik iqtidorini to'liq aks etkizdi. Jungo Kommunistik partiyasining rahbarligi va dövlətimiz sotsializm tuzumining roshan afzalligini to'liq namoyon qildi. Ching turishning o'zi g'alaba. Jayla, tarmaqla va har qaysi tarafla navbatda davlat ichi sirtidagi yuqumning oldini olish tizginlashning murakkabligi, mushkulligi, takrorlanishchanligini cho'nqur tunib, yanimo safarvarlik kelib, ideyani birlikka keltirib, ishonchini chingitib, qatti bo'shashmay yuqumning oldini olish xizmatlarini inchiga puxta tutish kerak. Xalqni hammadan a'lo bilish Hayatlıqni həmmidin əla bilişdə başdın axır çıntırıb, ilmi dəl caydı buluş, udulluq tükütüşdə çıntırıb, yuqumnun kini iş, yamıraş yüzünün işini imkan qədər tez tosuş lazım. İlmi dəl cayda aldını iliş tizgilləş səviyyəsini östürüb, yuqumnun aldını iliş tizgilləş tədbirlərini üzlüksüz əlalaşdırıb, vaksina tez təksürüş reaktipi, va dorini tadqiq qilib ishlash qatorliq fan texnika o'tkallarga hujum qilishni kuchaytirib, oldini olish tizginlash xizmatini texnik

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ili 10-cu ayının 26-cü günü Jongu Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkizi Komiteti 5-ci umumi yığındı bərgən Jongu Komünistik Partiyası Mərkizi Komitetinin Xalq İgiliki Tərəqiyyatı və İctimai Tərəqiyyatının 14-cü 5 yıllıq yirik planı və 2035-ci ilgəcə bolğan kəlgüsi nişanını tüzüş doğrusudiki təklifi haqqıda zahatının bir qısmını anlatımız.

تایلپ آرگینال دا بعض مویم کوزکارش و بایالا اترو کویلدی. بیارده اونون چیدی که برقانچن نقطه نه قسقچ زخلاب بودم. برنچی. یوکر سپتلیک ترقیات که ترید که بولش نه باشته میکلیش دوغرسدا. تایلپ آرگینال دا 14. بشل مزگلی دی که اقتصادی اجتماعی ترقیات دا یوکر سپتلیک ترقیات که ترید که بولش نه باشته میکلیش کیره دب اترو کویلدی. Bu, dövlətimizin tərəqiyyat basqıcı, tərəqiyyat muhiti, tərəqiyyat şəraitinin özgürüşüqə asasən çıxırılğan ilmi hökum. Dövlətimiz yanıla sosializmin dəsləbki basqıcı turuvatıdı, həm uzaqca muşu basqıcı turudu. Dövlətimiz yanıla dünyadiki ən çox tərəqi qılıvatqan dövlət. Tərəqiyyat yanıla partiyimizin hakimiyyət yürgüzüb, Dövlətni gülləndirişdiki birinci mühim vəzifəsi. Şunu təkidləş zörür ki, yeni dəvr, yeni basqışdiki tərəqiyyatda yeni tərəqiyyat ideyasını izcillaşdırış şərt. O, yuqır süpətlik tərəqiyyat bolışı şərt. Hazır cəmiyyətimizdiki asasi zidiyyət, xalqının kündün-küngi iş bervatqan güzəl turmuş ehtiyacı bilən tərəqiyyat tampon bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq otursidiki zidiyyət gözgərdi. Tərəqiyyat davamıdiki zidiyyət və məsələlə tərəqiyyat süpütüdə mərkəzlik ifadələni vatıdı. Bu hal bizdən tərəqiyyat süpütü məsələsini cəzmən texmü gəvdilik oran qoyub, tərəqiyyatının süpüti və önümünü küçəb östürüşünü tələb qılıdı. Bugünkü dünya 100 yıldımı körülüb baxmıqan zor özgürüşünün başını keçir vatıdı. Dövlətimiz tərəqiyyatının taşqi muhiti künsiri mürəkkəbliş vatıdı. Türlük yoşurun xəyub xətərinin aldını ilib və onu tügütib, taşqi muhitinin özgürüşü ilib gəlgən zərbə və xırızqa pahal taqabıl turuşunun aşqıçı, öz işimizini yaxş qılıb, tərəqiyyat süpütünü özdürüb, xəliqara rəqabət küçünə aşırıb, dövlətinin universal əməli küçü və xəyub xətərgi taqabıl turuş ixtidarını aşırıb, dövlət xəyubsizlikini önümlü qoğdab, xıtsatının uzaqca muqum tərəqi qilişi, və cəmiyyətinin inaq, tiniş bolişini işqaşırış. İqtisad, cəmiyyət, mədəniyyət, ekologiya qatarlıq sahələrinin həmmisi də yuqır süpətlik tərəqiyyat təlifini namayan qılış gərək. Yuqır süpətlik tərəqiyyatqı türütkü bolişini başlayımı qılışda yeni tərəqiyyat ideyəsini qəddi təvrənmək izcillaşdırıb, təminat tərəplik qurulmuluq ıslahatını çonqurlaşdırışını asasi liniyə qılıb, Süpətni birinci orunğu qoyuş, ünümni aldınqı orunğu qoyuşdı çıngdırıb,

پرست اینی و خواب اینی کچیت. توان چک تفکر نو ترگزب. قینچلخ نی تخم تلوک رخ ملچر لب. خواب خطر نی تخم چونکر رخ اویلاب. یوچخلانی ایتیش و آجیز ترپلانی کچیتش که اهمیت بیرب. هل قلقوش قدم نی یخشی بیسب. تشبزکارلق جنگنی ابدان قلب. Türlük xəvb xətər və xırıslanın önümlük aldığını elib və onu tügitib. Sosialistik zamanivlaşdırış işlərinin onuşluq alğı sılcıtılışıqə həqiqi kapalət qilişimiz şərt. Yuqırqı tonuş asası da, təklif orginalı da, məxsus bölək acırtılıb, tərəqiyyat bilən xəvbsizlikni bir tutaş pılallaş. Dövlət müdafiəsi və armiyanın zamanivilişin tezilçi qatarıqla strategiyelik orlaşdırılıb. Umumiy dövlət xəvbsizliki qarşıda çıng duruş, dövlət xəvbsizliki sistemisi və iqtidar quruluşunu küçə etdiş, dövlət xəvbsizliki tozqını müstəkkəmləş təkidləndi. 6. Sistemi qarşıda çıng duruş doğrusu da. Təklif orginalı da 14. 5 il məzgilidiki iqtisadi, ictimai tərəqiyyatda sistemi qarşıda çıng duruş prinsipiqə əməl qılış şərt dəb oturu qoyuldu. Partiya 18-ci qurultaydın bu yan, Partiya Mərkəzi Komiteti, Partiya və Dövlət işlərini sistemiliq pılallaş. Bir tutaş alğı sılcıtışdı çıngdırıb, yeni əməliyyətinin ehtiyacı asasən bir qatar yeni uğurlaşdırma və yeni tədbirləni şəkilləndirib, bütün partiya, bütün məmlikətdiki hər millət xalqını yetəkləb, tarixi müvafiqiyyətlərini qoluq gəltirdi. Bu cəryanda sistemi qarşı ulluq ideya və xizmət usulu boldi. Umumüzlük halıq cəmiyyət qurup çıqandı ikin, biz sosialistik zamani vilaşqan dövlətni umumüzlük quruş yeni səpirini başlayımız. Dövlətimizin tərəqiyyat muhiti da çonqur və mürəkkəb özgürüş bolu atıdı. Tərəqiyyat tənpon bolmaslıq, yitərlik bolmaslıq məsələsi yenili gəvdilik bolu atıdı. İqtisadi, icdimai tərəqiyyatdiki ziddiyyətlə mürəkkəbliş atıdı. Şuna, sistemi qarışın çıxış qılğan asasdı pılallab, və həl qılıb, hər qaysi sahədiki xizmətləni və sosialistik zamani ulaşdırış quruluşini umumüzlük maslaşdırıb ilgiri sürüşümüz şərt. 7. Umumüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxışını tamamlaş əkvali və cakarlaş vaxt doğrusu da. Partiya qurulğalıqıqa 100 yıl bolğanda 1 milyard nəç 100 milyon ahalıqı nəbiyyət güzüdüğən texımı yuqır səviyyəllik Allıq cəmiyyətini umumüzlük qurup çıxış. Partiyamızın yeni əsri kirgəndin kin, Allıq cəmiyyətini asası cəhətini qurup çıxış asası da oturu qoyğan kürəş nişanı. Xəliqi bərgən təntənlik vədisi. Slahat Eçevitişinin dəslipi də, Partiya Mərkəzi Komiteti Allıq cəmiyyət quruş strategiyyəlik təsəvvürünü oturu qoyğandın buyan, biz xəliqnin güzəl turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, Nəçə əvlad kişilə başdın axır boşaşmay davamlıq kürəş qıp gəldiq. 13-ci 5 il məzgili umumüzlük allıq cəmiyyət qurup çıxışının əl qılğuş qəlbisini qolığı kəltürüş basqıcı. Biz muyum noxtını tutuş, kəm tülkün toluqlaş, aciz tərəplərini küçə etişini gəvdiləndirib, zor xəvb xətərinin aldını iliş və onu tügitiş. Namıratlıqdın dəl cahidi qutulduruş. Bulğunuşunun aldını iliş və onu tüzəş qatarlıq, ötkəlgi hocum qılış canlarını qətti yaxş qılıb, bir qatar yeni zor muvaffaqiyyətləri erişdik. Tuyuqsız yüzbərgən yeni taşsıman öpki yalıqı yuqimi, dövlətimizin iqtisadi, ictimai tərəqiyyatıqa naitli zor paydasız təsir elib gəldi. Partiya Mərkəzi Komitetinin güçlük rəhbərliki də, bütün məmlikət xalqının ortaq tirişi arqısı da, Yeni tasman öpki yalığı yuqumunun aldığını iliş tizgilləşdə zor strategiyelik nəticilə qolğu kəltürüldü. Dövlətimiz ixtisadi, ictimai işlərini əsli kəltürüşdə dünya boyunca aldın qatardı mağındı. Asaslıq ixtisadi körsət küşlə yaxşın işqi yüzləndi. İctimai işlər xəliq turmuşu ünümlü kapalətki iyi qılındı. Mölçərin işcə, bu yıl dövlətimizin işki işləb çıxırış umumi qiməti 100 trilyon yuandın aşıdı. Xalqının turmuş səviyyəsi körünərlik ösüdü. Hazırkı ölçəm boyunca yezladiki namırat ağalının həmisi namıratlıqın qutuludu. 13-cü 5 illik yerik planda bekitilgən tərəqiyyat nişanı, umumüzlük allıq cəmiyyət qurup çıxış nişanı
öz qərəli də işqi aşıdı. Növətdə, umumüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxışının yanılı dağımlı şüvatqalıq közdü tutulub. Təklif arginalı da, umumüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxışının əl qılğuş qəlbisigi erişdə, əl qılğuş muhabiqiyyətlə qoluq kəltürülüdü o dəb bayan qılındı. Gilər yılının aldınqı 20-da, Partiya Mərkəzi Komiteti umumüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxışını sistemilik bağlaydı və xulaslaydı. Andın, Dövlətimizin umumüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxqanlığını rəsmi jakarlaydı. Hörmətli radio oxucular, biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 17-ci günü Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınığı riyasetçilik kılganı sözlügen strategiyelik iradını saxlap, yuqumning oldini elish xizmatlarini inchike puxta tutish kerak nomli so'zning muhim nuqtasini va boshchi Shi Jinpingning 2020 yil 10 ayning 26 kuni Jongo Kommunistik Partiyasi 19 navbatlik markaziy komiteti 5 umumiy yig'inda bergan Jongo Kommunistik Partiyasi markaziy komitetining xalq egiliki taraqqiyoti va ijtimoiy taraqqiyotning 14-chi 5 yillik yirik plani va 2035 yılıgıcı bolğan kelgüsü nişanı tüzüş doğrusu diki teklif ve akıda zatının bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız Müşer Dayarlaşdı. Programımızdan məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir, Nazaretsi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunları bilan hozırınlağa yetib geldik. Programımızni avval qədəkli yaqtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasa

Bu hamımız 50-dən aşqan ayal bolsunmu, lekin çaşlarına pəqətli ağ düşməgən idi. Qoyuq, qara qaşla sayı taşlap durğan solğun gözləri adamga moğluq təsir berətdi. Apamın etişcə, o bizge şirəm tuqqan keldikən. Yoldışı burun aşlıq idarəsində işləydiğən bolub, 6 yıl aval iş üstüdə tuyuqsız yürək kesli qozğulub ölüb getibdikən. Apam, yəni o kişinin tək turqını, onun ilgiri bizge nait küp yardam qığılıqını etib bəyini də, köz aldımda çırayı qaramdul, xuşçaqçaq bir adamın sıması qılpal namayyan bob ötüb getkən idi. Aşlıq setişməzgili tolumu köngüllük, şundaqla cabalıq idi. Aşlıq idarısının kəngri meydandaki yəyə töküb qoyulğan dövü-dövü aşlıqla, onun ətrafıda pərvanı bulub, danlani texmi pakızlaş üçün soruvatqan, tasqavatqan vaj-vaj deyqalla. Mən balalıq çağlarımda atanın qəmrah bulub, bir neçə qetim aşlıq setişqa bilinib alğan idim. Çünki periyomçı xadim kilib aşlıqımızni təkşürüb, dərici bektib ötküz vağılca, atanım uyan buyan mansa, yəgi töküb qoyğan aşlıqımız qaraydıqan adam buluşu kerek. Aşlıq saqılı kildiqalla bək köp idi. Mən peşğirim ısıqda aşlıq idarısının simont meydanda mıqtək turub şu aşlıqımız qaraydım. Toxtumay iqib düşüvatqan tərlirim, közlerimini etiştirib, çiriyamay qalatdım. Bıraq, mən yanlı bərdaşlıq berib, yetçiyəyə mağmaydım. Bunun müqabadı üçün dadamına pat-pat çokumuz əkilib berətdi. Meydanın künkəy tərbədə doğabcı, langponcı, qəlvərcı, işqilib satıdığanın həmmi sıba idi. Bu yəbə əyni bir qaynaq bazağı oxşaydı. Menin sıqı qarmay bu yəgə kilişimmü, dəl muşu qaynam taşqılıq mənzirdin huzurluş üçün idi. Bundaq mənzirə yıldı pəqat 2-3 qeydimli bolatdı. Şu çağlada hamamın yoldışı mini köyən, mağa gəp qığamı boğa etdi. Bıraq, ardın xeyli yılla ötüb kətkəşkə, bola isimdən kötürlük qağan idi. Mani əmdi şu işlani küçümdən barıcı əsləşke tırışatdım. Lekin o kişinin qova çıray ifadəsindən başqalarını isimgə alamadım. Pəqət, hamamın bir qeydim bizni, deresi aşlıq idarısının hoylısı qaraydıqan öyü başlap, tamaq bəginla yadımdı idi. Bugün bulanı əsləşke tırışqınımın mu, əlbəttə bir səbəbi ba idi. Biz ola bilən tuqqan bulsaq mı? Bıraq ilgiri bək quyuq badikəldi qılışmı qantdıq. Adem, yaş çoğayğanda səl tuqqan sırab qalamdodan, yaqınqı vaqıtladın buyan bu hammam, biznin öyə pat-pat kildiğan bub qalğan idi. Apam könlü yumşaq, o çıxçıray mehmandos ayal boğaşqa, bıra ola bilən asan çıxışıp gedətdi. Şu səbəblik hamman bizdən öyə kəsə, pəqət tadını şey sıqılmaydı. İşkisinin beşin ötkən işlani yepidin yığını sığıcı sözləşidigən bir adıdı bağ bulub, bulub mu hamman bir işlani bək təpsiyyə sözləyirdi. Dəsləbdə onun uşaq sözləgidən səl bizar bulatdım. Bıraq kiyin, o mən bilən tən qiymətlik qızını başlap gəyən kündən tatıb, əhval bütünləy özgərdi. Onun sözlərimi mağa pəqət yeqimsiz tuyulmaydıqan buldu. Çırayı ax süzük semiz kəygən bu qızın ismi Aygül idi. Onu ilgiri yolladı bir qanç qedim köygünüm isimdə. Lekin bir günlər xuddi ay tuqqan keçidiki hilal aydək longud üyümüzdə pəyda bub qelişini əsla xiyalımğı kəldürmü gəttim. Mən, apısının yında beşini tövən sağınıca cimədə oldurğan Aygülnün kaltiyan koptisdən çıxıb durğan budruq-budruq biləklərəgə, yarışımlıq örmü çaşdırğa, qiyaqda kirpikləri sayı taşlap durğan bulaq gözlərəgə oğurluqçı nəzər taşlığınımda, vücudum çoğlanğandək bulub, özümünü oğaysız və hayacallıq ilkiyədə hiss qılatdım. Bu qızın peyda buluşu aramımını bozdu. Etizgı mağay dəyməyyo, putlarımını bağlap qoyğandək, öydən çıxım kəmməydi. Apam, sırtqı işqı boyurub qalsımı, boynumunu bağlıqandək çıxım ən. Gözüm aqımda, işt qoğluqandək, hapıla-şapıla işin tügütübla, öygü jügürəyim ən. Ahir özümünün o qızğı bağlanıp qalğanlığımı çoğqır his qıldım. Bu menin toluqsızını bitirib dadamğa ägeşib, etiz eriq işlərğa qarışıb atqılı bir qanç yıl bolğan çağlarım idi. Mundaqça aytqanda rəsmi dehqanğa aylanğan idim. Lekin məktəbdəki çağlarımda çaplaşqan heliqi kitabxumarlıq kesili el həm davamlaşıb atqan bolub, öyümüzdəki oyuqçıda birə yüzün artıq hər xil kitab tazıqlıq idi. Təlimgə Aygülmü kitab xomar qız bop çıxdı. O, apsıq əgişib 4-ci qeydəm üyümüzgə kəyəndə,
ilgirki tartinchoqligi xeyli yo'qolgan edi. Arda ikkimiz bir qancha qitim paranglashqanmi bo'ldik. Lekin men ha dislik qizirib totirib, gapimni tep qilmay dodoqlab ketdim. Oygul men qarganda sal tamkin bo'lib, so'zlari shundoq o'rinliq, yaqinliq bilinardi. Garchi yezi bozori kichik bo'lsa-mu, biroq men Sahra bilan bozorda yashaganning farqini shu chaqda his qildim. Chunki Oygul bozorda cho'ng bo'lgan. Shu ikkimiz o'xshashda to'liqsizni bitirgan bo'lsak-mu, men qarganda u dodil va ko'pni ko'rgan edi. Voy-voy, kitoblaringiz nimandaq chiq? Dedi u tunji qitim bizning ishkirdagi uyga kirib, u yoqdagi kitoblarimni ko'rganda. Shundala o'zimdan azroq faxrlanish tuyg'usi paydo bo'lib, ruhim ko'tarilib qoldi. Uning ko'zlariga qarsamla, bo'liqib ketadigan odatim birdan bo'simi mendan yiroqlashdi.

Aygül bağın sırı onun hoşallığı ve turmuşunun mənasığı aynıp kilvatatdı. O özünün Aygül'e bütün vücudu bilen məbdun bu qağalıqın his kaldı. Ama Aygül bunundan bir xəbər idi. O, könlü dikini Aygül'e etiş üçün pırsat izdəb yürgen küllədə, dadısının bu anıbalığı boğan soğuk muamilisi onun könlünü qat xəş kaldı. O, dadısının muamilisindeki özgürüşlərini olanın sezib qanmasılığını ümit qıladdı. Çünkü ola şu sebeplik onun üyge kəmməydiğən bu qalsa, o Aygül'ünü körəmməkdi. Ondaqda ola bu işini bayqab qalamı? Dadısı neyim üçün olağa soğuk muamili qıldığan bu qaldı? O, könlüdeki gəplərini Aygül'ge eyti alamı? Ola qızıqsınız, dekdiniz dağımlıq Ətki Radio Jornalı programımız qorlaşdırılgan Turğun Mecid'nin Gül Qısqan Minin Yarım namlıq postunun davamıdı bolsun.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。朝花夕拾，

0: Qalqandiki işlarını bizden Allah. Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Uyğurça Radyosu.
1: Kitap hayatını sözləydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Radio Kütüphanesi programı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Ağlavatqınanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Radio Kütüphanesi programı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlər kişilərinin təpəkörünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mol ozuqluqqa ega boludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqdan nalqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texnik köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radioanlıqçılar, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan Rahman Mahmud tərcümə qılğan Fransiya yazğıçısı Kiçik Diomanın Çoğluq Qız namlıq romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılamız.

ның атрапыдан кетмейдиган бәзи адамлар у кызларның эшләренә йепидән яңнысыгыч сорап турып алды. У кызларның максатсыз кып койган бәзи эшләрдән мәна издис керек. Безнең әлбәттә көп достыбыз юк. Өзнең мәнфәәтен ойлайдыган бәзи ашныларыбыз ла бар. Улар кагазның орында эшләтеп аткан пулларын без өчен эшләткәндә гапларны кылышыды. Ундак эмас, сахт шөһрәт прастиклары өчен эшләтеди. Bu adamlar ko'ngli chiqib boshlaganda biz cho'qim xo'shal turishimiz, kechlik tamoq yeganlarda jushqun, tetik o'tirishimiz, ular biror narsadan gumonlanib qolganlarda bizmi shundaq holatda bo'lishimiz kerak. Bizdek odamlarda vijdon degan narsa bo'lmasligi shart. Bo'lmasa biz masxirga, til ahonatlarga, cho'kirishlarga uchraymiz. Biz hozir o'zimizga o'zimiz ega emas. Odam qatoridan chiqib ketib, jonsiz bir narsaga aylanib qoldik. Ularga yuzabroy lozim bo'lganda birinchi ratda turamiz. Hürmet lazım boğanda arka rətki düşüb qalımız. Bizim bəzi dostlarımız ba. Ulamı, pirodiniz qoxşaş dostla. Burun, biz qılıvatqan işini qağan. Pulunu çoğun-çoğun xəcləb ögəngən. Amma hazır ula qeyrib, onda qılalmaydıqan bolub qaldı. Onda qılışqı mu həm yol yox. Axırıqı kilib, bizgi dost tamaqdı billi bulduqan həm rabub qaldı. Ulanın dostluqı həm mini tən kördüqan dərəcəgi berib qaldı. Lekin, həm mini berib etidiqan yaxşılıq bizdi yox. Ola bizgi daim digidek pul tepişinin yollarını ögütüp durdu. Onun bedelige, ola bizim koni kiyimlerimizge, asmay taşlap koygan zibu zinnetlerimizge erişip alsa, lojide biz bilen billa oturup oyun görüp alsa, paytolarımızı oldurup alsa boldi. Bizden aşınlarımız on neci bulup kesim ola bilen mutlak kar yok. Şuna ola bizge bir gün burun kegen güllani, keşmir yağlıklarımızın ihtiyarışı elip ketiyi verirdi. Bizden terikçilik menpet körgen bosa alemce rahmet etip getirdi. Şundaqımız o nərslərə davamlıq erişib duramaydı da. Aş günü sizmi ba? Prodenisni Gerdtsogdan 6000 frankik elib kelishki əvəzsəm, pulni elib kelib 500 frankikni qarz

0: Тыршыдыганлыгыбыз тогрулук хат жазып, хабар кылыдыганлыгыны деди. Дегендек, түшүк калмай, оныңдан хат келди. Керетсок ишкимиз бу гувалгы кеттук. Кешкурун саат 8-де мини Продинистин үйдө саклан. Маргарет деген вакытта кайтып келди. Ишкимиз Продинистин үйдө көрүштүк. Иш бүттү, хаммын оорлаштырып койдум, деди у ишиктен кирипла. У ойлан ижар кеп болдуңлармы? Эп болдук. У агзымдан чыгып болгуч макул деди. Мен Герцогну тоном айттым, амма уну бу дарежеде алдыганлыгыбыз үчүн каттык нумус кып кетип ататтым. Лекин ишлар толук бүтмеди, деди Маргарет яна. Яна эмне иш калды? Арменттин турган жерин тихи бекитмедим, ойлошуп атты мен. Армент сиз менен бирге турду го? Жок, у Пойнт Михманханста турду. Герцог ишкимиз түшүк тамакты жеп болуп, у таланы айынып келгеле чыгып кеткенде, мен Арно ханымдын Унун исми Арно ханымды. Ижаргы бердиге жакшыраак ойладым бамы деп сорсам, у мехманханасы, мехман күтүш үйү, хожирсы бар жүрүшлүк бир үйүнүн баш келгени деди. Хаммениңиз толук экен. Айлык ижарсы мо көп эмес, 60 франк экен. Үйлөрүнүн жабдынышы, хамыш адам көзү мо хошаллыгы да сакрап кеткидек чырайлык экен. Мен ашу үйүнү ижарга алдым. Кандак, жакшы кыптым эмме? Мен Маргаретни чең кучаклап алдым. Бу бек обдан болду, деди Маргарет тавамлык сөзлөп. Мен бинанын ишкинин ашкычыны сизге, чоң дарвазанын ашкычыны гери соккы беремен. У күндүзү келдиган болгачка ашкычыны бәсеме бәр бир алмайды. Растымны десем, у менин туюксуз Париждин бир мезгил кетмекчи болгонумду аңлап, ичиде чоқум хошал болду. Бунунда үйдөгүлөрүн ушак кептери аз иди да. У менден сиз Парижни жакшы көрдүган туруклук кандак болуп сахрада пинхан жашашын жакшы көрүп калдыңыз деп сураган. Мен саламаткем жакшы эмес, сахранын абасы сап. Арылап у жерге берип арам илип келейм экен деп ойлодум деп жооп бердим. Лекин у менин бу кепимге ишенгенде кыммыды? Бу бечар бувайни азыргыча хамма иште амалсыз калдырып атты мен. Шуну айт эхтият кылайлы. Сөймдүк Армет, уни адам эметип бизни назарат кылып турмайды дегилими болмайды. Мен уни у үйүн ижарга келиш кылып мажбурлап калмай, яна карызларымды кайтурушуп беришке мо мажбурлап туруп атты мен. Сырты бир мунч карызым ба? Бу му мени нас баскандай бир иш. Караң, мушундай оорлаштыруш сизге муапык келеми? Муапык келеди. Деп жооп бердим мен унун бул кыл оорлаштыруучунун бир кыл кысынчылык эс кылып туруп атсаммы амалынын жок эди. Биз у ойлону энчи көрүп чыктык. Келгиседе şu ойлоду турсак көңүлдегидек иш болот экен. Кирсок үйүнүн şu иштерин атраптык оорлаштырып мо койду. Ах, сүйүмлүгүм, деди у мени талбилач кучаклап туруп. Сиз бахмы талайлык экенсиз. 1 миллионер сиз үчүн орун раслап берип атады. Сиз у жерге качан көчүп бармакчы? Деп сорады Продинис. Қанчы балдыр болсы шынчы яқшы? Пайтон білән атланы мұ білі еліп кетемсіз? Үйімдегі әмі нәрсін еліп кетімен. Мән ең чағлада өйгісіз қарап қойсыз. Бір әптеден кейін Маргарет ездегі ұ өйгі көчіп барды. Мән Пойнт Мехманханыста тұрдым. Шын оның башлап, ішкіміздің мән тәсірләп берішкі ажыслық қылдыған тұрмышымыз башланды. Бұ гювалғы келіп орылашқандан кейін мұ Маргареттің коны адеті өзгермеді. Худа байрам болгандак, достор һәр күн килеп, уни йоклап турды. Бу ярга келген бер айның ичидә күндәдикедәк 10 нәче дост килеп, яп ичеп ойнап кетәтти. Продинис худа бу өйлә өзнең үйдәк мехманларга өйләне бер-берләп күрсәтеп чыкатты. Сез ойлагандак, бу ярның барлык чыгымын Герцог көтәрәтти. Уни аз дигәндә, Продинис мо Маргаретның намын сетеп, Герцогдан арылап 1000 франктан илеп торатты. Сизгеме дидем, мен кымарда азрак пул уткан. Şu pulni Prodenistan Margaretqa azraq pul kerek bolup atdı degeni boyunca Margaretqa berip qoyish üçin onunğa berdim. Bu pulmu onun xarajitigi yetmay qalmasın dep oylap Parijqa berip birisdin qarz elip keldim. Pulning sani ötkende qarz algan pulning sani bilan oqshash edi. Albatta, u chaqdagi qarzni to'liqi bilan qaytirib atgan edim. Shuning bilan yenimda o'zimning asldagi pulimdan boshqa 10 ming frank bor bo'ldi. Do'stlarni kutishga ketib atgan chiqim endan ko'p. Һәм яны амалсыз мәндән пул сорашкы мәҗбүр булып аткашка, Маргарет достырны дәвамлык бундак мехман кылый бериштен сәлбис кып калгандакмы булды. Керетсок бу өйләрне уның арам элешиге илеп берип, өзе фақатлы көрүнүп бахмыды. Бу ергә килдегән мехманларның кыйкас чокалырдан у безар һәм уларның өзне көрүп килешләрдән әнсәр әйтте. Бер кытым у Маргарет белән түшлек тамакты билле булгылы килеп, Маргаретның яныгы түшлек тамакка келгән 15 тәк адамның ултырып тамак яп атканлыгын көрүп капты. Уланың алдыдагы тамаклар көплегидән кечти яны есме түгүмиге деккен. У ресторанның ишкини ичишига бирдилик каттык күлкү көтөрүлүптү. Бундак боларны у ойлап бакмаган ишкен. O kızlarının kılıksız külkeleri geçirdim ay, işikini yapıpla kendine karmayı çıkıp getirdim. Margaret orundan durup, onu izlep kendin yandaki öyge kırıp, bugünkü bu kömülsüz işini unutulduruş için nurgun kep kıptı. Lekin bu iş bovayının gururuğu kattık tekken boğaşka, açık pekatli yanmay, rahimsizlik bilen bu biçarı kızga, bunu dinkin bu derecede buzup çeçkı berdiğen pulunun yokluğunu. Onu dep üydümü abroyunun kalmay vatkallıkını depte de, onunla karap mı koymay, gazep bilen ödün çıkıp getipti. Aş gündön başlap, biz onun işkanda haberini anlamadık. Margaret kiyen mikman kobul kılmağan, əsildeki adetini özgertken bosumu, Gerrit Sogdan yanılı haber bolmadı. Bu iş mağı yaxşı boldı. Margaret əmdi pütülləydi güdək mağı qilip, nəci vaqtın berqi arzuyum ahir əməlgə aşqan idi. Margaret əmdi bir minut məməndin ayrılmaydıqan boldı. Qandaq aqibət kilip çıxışı bilən kari yox. İkimizdən münasiyetini aşkarla vətdi. Şunonun başlap mən onun ucursu diyatıdıqan boldum. Xizmətkarlamı mini xocayin dəb bilip, əpəndi dəb ataydıqan boldı. Prodiniz, ikimizdən bu xil yeniçi turmuşumuz doğurluq Margaret'a agaqlandırış berib turdi. Lekin o, onun gəplərini anlaydıqan dəkəməz. Onunqa, mən Armitni yaxşı görmən, onun turmuşdu mən bulmasam bulmaydı. Qandaqlı iş yüz bərsun, biz aran erişkən bu bəxtimizdən vazgeçəlməyimiz dəb cavab beribdi. Yəni dexi, xaqnın gözüge sığmayı qağan bolsaq, o adam bizdən yenimizgi kəməylə qoysun digən gəplimi qıbdı. Bir günü mən Prodinisnan Margaret'a daydıgan muyum bir gepinin barlıqını davatqalıqını anlap qaldım. İşkisi öygü solunu bilip kusurlaşqılı turdi. Mən işkinin tövdə ulanın gəplərini anlap durdum. Bir azdenkin Prodinis yeni kəldi. O kəlgəndi mən qoru deydim. Onun Margaret'nin yeniği aldıraş kırıp kətkəlikini görüb, ötkənki o oxşaş gəplərini qılısı kerek dəb oylab, işkinin tövgü berib yeni tınşıdım. Qandaq dəb sordi Margaret onundan. Mən Gritsog bilan görüşdüm. O sizge neyme dedi? O sizin dostlarınız bilen boğa işinizni keçirib etdi. Ama sizin Armin Duval əpendi bilen bilen turvatqınızını anlap diken. Bu işini keçirmeydi qalıqını büldürüp mağa Margaret o jigit bilen münasiyetini özü diğalı bolsa, mən burun qoğu oxşaş, nemini tələb qılsa şunu qıp berimən. Bu misa, məndin eş qandaq nərsi öndürəlməydi o dedi. Siz qandaq cevap verdiniz? Mən onunla sizden bu kararınız ne Margaret'a çoğum yetküzü mən, həm onu əxli bilən iş kılışkı kündürmən dəb cevap verdim. Həm de siz özünüzden əkvalıqı qarab iş kılın. Armint onun oranı nərgiz basanmaydı. Armint sizni bütün vücudu bilən yaxşı gördü. Lekin onun sizden ehtiyacınızı kandırıqı dək mal dünyası yok. Ahir bir günü sizni taşlap getirdi. Ocaqda bəkmi keçikken bolu siz. Gerrit Sogmu sizden eş qandaq işinizi qıpbəməydi. Qandaq, mən çıxıp Armint qıdaymı? Margaret bu gepke dərru cevap vermedi. Şununla qarab, mən onu oylanmas kerek dəb oylap qaldım. Jürgüm qattıq selip ketip atatdı. Onun cevabını təqəzzalıq bilen saxlap atatdım. Yaq, dedi o səldin kiyin, kəskin cevap berib. Mən Armintdən herkes ayrılmay mən. İşkimizden bile turvatqınımızdım o, geri çöğdün yoşurmay mən. Bəlkin mən əxmaqlıq qılıp atqandı mən. Lekin onu çin yürgümdən yaxşı görmən. Şunda qılmaslıqı mənde nə çare? Onun üstüge onu meni cinidin əziz görüdü. Menden bir saat mi ayrılıp yaşayalmaydı? Bu bir saat onunla tügümez azablarını elip geliyordu. Men mi onundan ayrılsam uzak yaşayalmay men. Şuna bir bu ayını dəb özümlü özüm kıynığım yok. Onu körsemle özümlü mü şununla oxşaş qeyirip ketip atkandak oylap ketti men. Pulunu çeksigi tansın. Mağa onun pulunun kerge yok. Lekin keyin qandaq qılısız? Bilmey men. Prodiniz, yani bir nemelerini demekçi bulup edi, anıcı mən işikten etilip kirip, Margaret'nin ayığı astığı çıkıldı. Köz yaşlarım onun mən çın tutu alğan kollarını öl kılıp etdi. Bu köz yaşla onun meni şu derecede yaxşı gördüğü alıqını anlığan denkin tökülgen yaşla idi.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Ağlavatkanala Merkezi Xalıq Radyo İstansısının radyo kütüphanısı programımızı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda
0: Şincan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan,
1: Fransiya yazğıçısı Kiçik Diomanın Çoğlu Qız namlıq romanını anlatdımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.
0: Mənim hayatım sizge mənsöb, Margaret. O qeyri gerit soğuk bomısı mən bağı. Əcəba, mən sizinə taşlı bitəməm mu? Siz mağa bergen bu bəxtini mən yandırıp ola alamam mı? Onun skendisinin kutulun, menin Margaret'im. İşkimiz ömür vayet bile öteyli. Bizgi onundun başqa işlanın ne mi kereki?
2: Şu emas mı canım? Sizni yaxşı görmen, minin suyumlüküm.
0: O iki kolu bilen boynumunu çıngıda tutabilip, yıkımlık avaz bilen sözlep getdi.
2: Ben sizni özüm işen mi gülek derecede yaxşı görmen, Armin? Biz çokun baktık yaşaymış, teniş durmuş keçirmiş. Ben hazır oylusam mı yüzüm kızırdıgan okul turmuş bilen mengügü hoşlaşımın. Siz minin burun kışlarımını çokum ayıplamaysız, şundak mı canım?
0: Men tolu jığlap, gəplerimni kılalmay ketip atattım. Margaret'nin çın kuçaklı bilip, koyu etmeyi atattım.
2: Berin,
0: dedi Margaret burulup Prodinus'a.
2: Bu körnişlerini gırıt soku birini koymayı sözlep berin. Onun, hem de bizgi kiyerki yokluğunu mu eğitin?
0: Şu kündün başlap, aramızda gırıt sokunun gibi pekatlı bulunmadı. Onun meselesi mi mesele olmayı kaldı? Margaret mu, burun men körgen Margaret emez, bütünlüğü özgergen idi. Men deslepti körgen çağdaki turmuş adetlerinin amalba hemisinin kol üzü atattı. Onun mağı bir vatkan muhabbetini her kandak bir ayalının öz ergi bergen muhabbetini seleştiriş mümkün emez. Mağı kılıvatkan mekriballıqı her kandak bir hedinin berdiğen mekriballıqını besip düşetti. O, teni aciz, keselcan idi. Asan ayacalan attı. O burunqa adetin özgertip, dostları bilemi bardikalı kılmaydıgan boldı. Gep sözlerdimi özgürüşle payda buluşku başlap, burunqıdak oylumay gep kıldıgan işleri azaydı. Ötken çağladaki dek buzup çaşmaydıgan boldı. Derya buyuğu berip, men seytip alğan yelkelik kolvaqı olturup, deryada oynap jürsek, kolvaqta olturgan uzun ak könleklik, beşiği çık kalpaq kiyip alğan, könlükünün üstüge şamaldın saklanış üçün ak yepinci artıp alğan xinimnin Margaret Gautier işkerlikini hiç kim hiyalığı kelp türmeydi. O Margaret şu, töt aynın aldıda ısırap korlıqı bilen dan çıkargan Margaret Gautier. Biz xuddi bizning yaxshi kunlarimizning uzoqqa bormaydiganligini oldin bilib olgandek xudimizni bilmay o'ynab ketayotdi. Bizning Parijga berib baxmog'imizga 2 oy bo'lib qoldi. Prodinus bilan men sizga degan Juli Dopratdan boshqa bir mi odam bizni yo'qlab kelib baxmadi. Men hozir so'zlayotgan bu ta'sirli hikoyalarning xotirasini Margaret keyin Juliyga bergan ekan. Men so'yginimning yanida kullab o'tirib ketdim. Baqqa qaraydigan deriz ochiq edi. Derizden her xil güller höpüde içilip ketken yaz menzirsigi karap oltırattık. Daraqlarının sayılarda mörümüzde mörümüzge çaplap oltırıp, Margaret mu, men mu huzurunu sürüp bakmağan hakiki turmuşunun lezzetini tetiydik. Bu kız bazı en küçük işlağı mu küçük balılarda kayran kalattı. Bazı gülleri 10 yaşlı kızlağı oxşaş, kepenekle bilen yinnağuşlanın kendin qoğlap oynaydı. Onun burun yalğız güllergeli işletken pulları bir ayının turmuşu bəxudik yetkidek puldu müküp edi. Bəzde o korodiki çimliğinin üstü de özünün ısmığı oxşapraq getirdiğen bir gülgü qarab, bir saatçi oltırıp getirdi. Aşküllerde o Manon Leski degen kitabını okuyduğun bolu aldı. Bir neçik etdim, onun bətnin çatlarına bir nemelen yezivat qalıqını körüp qaldım. Onun üstüge daim digidek mağa ayal kişi birisige muhabbetini bergende hergiz Manon'a oxşaş iş kılmaslığı kerek dep turatdı. Gerit soğudun onunla iş küş parçı xat geldi. Margaret içip okup mu bakmay, mağı berdi. Bazı xatlarının içindeki geplerden təsirlenip, jığlap getken çoğlarım mı boldı? Gerit soğuk əslide Margaret'a berdiğen pulunu toxtutu bəssem, bir məzgildin keyin çoğum yenimge qaytıp kelidu, dəp oylap diken. Keyin bu çarısının kılcı ünümü boğmağalıqını körüp çidim ayqaptı. Ahir onunla xat yezip, ötken qitimqiği oxşaş, özünün bu yerge kilişigi koşuldıqalı bolsa, her qandaq şartıgi maqul daydıqalıqını büldürüptü. Mən yalvuruşla, ötünüşle qayt-qayt təkrarlanğan bu xatlarını körüp olup, jirtiv etettim. Xatlarda nemla deyilgenlik edimi Margaret'a demeydim. O bu ayını berip, yoxlap qoyoğun degen gepnimi kılmaydım. Gerçi mən bu becar bu ayının Margaret'siz tartıp atqan azaplarığı içim ağırıp turvasımı, lekin Margaret'a o bichar bu ayga burunqığı oxşaş muamalı qıp qoyoğun degen gepni deyelmeydim. Bundaq desem onun meni bu öylənin icarı pulini yeni aşu gerit soğuk üstüge asun davatkan oxşaydı o dəp oylap kiliştin korkattım. Şuna onun mağı boğan muhabbeti mağı qanda qaqvat elip gelsun, mən onun turmuşğı məsul buluşum kerek edi. Mən üçün onun meni mi bu məsuliyetin özünü qaçırvatıdı o dəp kiliştin artıq korkunuşluq iş yok edi. Gerit soğuk Margaret'ten cevap alalmay, ahir xat yazıştın toxtap qaldı. Margaret işkimiz davamlıq billi yaşap yürüyü verdik. Keyin qandaq qilishimizni mutlaq oylamadık. Bizning yeni turmuşumuzda bulup ötken işlarning hammasini sözlab tugutish oson emas. Bu xil turmush bizga xuddi uşaq balalarning o'yinidek bo'lakchilik qiziqarlik tuyulib ketayotdi. Lekin anglab o'tirib atgan odamlar uchun eg'izga olg'uchilik yo'q odatki ishlar edi.
2: Siz bir ayol kişini yaxşı görüşünün qandaq boladığalıqını, kündüz

Radio anlıqıcıla biz yuqırda Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşir qılğan Rahman Mahmud tərcümə qılğan Fransiya yazğıçısı Kiçik Diyoma'nın Çoğluq Qız namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki proqramımızda anladımız. Proqramımızın riyasetçisi və muhariri Məhliya İbrahim, kiriş türgütçisi Abduxalıq Əhməd, məsul muhariri Abdullah Molla, nazarətçisi Nicat Abduqadır. Əmdə deyxtanlar, stansımızın anıtılış aldıda turğan başqı sərxil proqramları da bolsun.